وعند النعماء من الشاكرين وعند ختمه من الفائزين ولا تجعلنا

0: اكبر.
1: سمع الله لمن حمده.
0: ربنا

Assalamualaikum.

0: di xéewal go xamné mën ngeen ci xéewlu yeen ñi am les maladies de rheumatisme nit ñi nga xamné dañu am AVC di accident vasculaire cérébral ñi am arthrose ak ñi am polyarthrite de rheumatoïde ba ci ñi nga xamné dañu am hernie discale ci teunk képp ko am fatiguement général photo bi nga xamné docteur Ahmadou Sambou indi nako ci cabinet bi di madlabou ci fay santé bu la ci mancé d'ampoulati da ngay am meilleure circulation sanguine et équilibre d'oxygène manam dérèt du daw normal bu la ci mancé bu nopi da fay soulager stress bi nga amé won ak satisfaction day soppi sa vivacité d'esprit ak sa capacité su ko defé nga am yaram wu dal di yeg jamm ak tawfiq ngir nga xam deug deug njariñu photo bi ak ni mu efficace faaw nga wo docteur Ahmadou Sambou mu kalé le rendez-vous mën ngeen ko wo ci 77 630 45 73 lekkelop cabinet madlabou ci fay santé bu docteur Ahmadou Sambou ak yeslen 5 ci Oulfa Casablanca jamm la ci gis ndax lu bax te bitim rew professeur docteur Ahmadou Sambou dina ko indi ci rew mi ngir wa rew mi am seen wergu yaram
1: Touba ci kanam
2: yow talibou serigne touba bi yow lay waxal yow soppe bi yow mi nga xamne da nga bëgg lu bax ci dëkk bu sel bi di touba baye nga ne touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi di touba bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamne fofé lañuy taxaw ñi am tawati roño loli nak téré wul mom touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé defari yoon japp ci assainissement bi taxawu neew yu doole yi jaare ko ci commission sociale motax wey len di tabal seni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 wevlu orange money la touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal serigne muntaha mbacke mu yagg fu lol te weur ndax touba ci kanam kat moy laaj lu nu mën def ko fu ñu xam
3: mislak mi hadi jaay khair man abat wajal lillahi maskari touba ba mislak mi hadi jaay khair man abat
4: ci ndigalul serigne muntaha mbacke khalifa sene dal di mouride kelepte fo serigne mustapha mbacke mohammed khalifa serigne mbacke soxna lo serigne malik diop khalifa cheikh omar diop ci mbacke mo bolé kaddu nuyo yo andi ke cianta ak ñaan gital ci ndebotu serigne touba ndebotu cheikh mamadou mustapha khalifa juni ak khalifa adey de berel cianta yo andi ke ngeeram ak ñaan ndebotu cheikh omar diop jeurindi ak talibé de seni peuf ak seni taxaway ci mbollem digal universu gannaaw lolu serigne malik diop khalifa serigne omar diop mi ngi len di fatali bisup magal cianta ak ñaan bañu baxo defal cheikh omar diop mouride sadikh ba tamu tambali lon ko pam ni defon ko ci teewayam mo batale won ko njabotam ga kuko mata wutu and ak njabot gi dal ko weyel be sun borom tan dekkale ak ñom ñoo ngi ñaan mu deli len ay ngeerem ak leer te ber tax mu ma diya bisop magal ga nak muy dapp ko buñu tebeske ba tek ca ñenti fan manam fukkeli fan ak ñent ci weru tebeski magay amé mbacké bawol kar ci njobeen serigne malik diop khalifa serigne omar diop diko yigal njabotu khadimu rasul lako tambale te keur cheikh mamadou mustapha ba te keur cheikh mamadou murtala keur soxna fatia mbacké ba te keur soxna maymouna mbacké mbokki mbacké ak musobe ak mbollem cheikh yoon wi njabotu mamour diara mbacké borom sam njabotu mam cierno ibrahima fati mbacke jabotu mam cheikh anta mbacke jabotu cheikh masamba mbacke jabotu mam balla aissa mbacke jabotu mam mahram mbacke bokki mbacke ak musobe serigne malik diop khalifa serigne omar diop diko yegal buntu keri jabotu serigne omar diop beug jeureñ ju ci nek serigne mbolo momu jité mu jital ci nek jeureñ ni keur gi serigne khalifa diop jabotu serigne assane diop ak talibeya rakam serigne cheikh mbay diop jabotu serigne abdullahi diop ak talibeya serigne cheikh magat diop jabotu serigne malik ndam diop ak talibeya serigne cheikh assane diop nogay jabotu serigne nar omar diop ak talibeya serigne aliou diop jabotou serigne mustapha diop ak talibeya serigne cheikh abdou fali diop jabotou serigne bassirou diop ak talibeya serigne cheikh omar diop jabotou serigne mohamoudou abibou diop ak talibeya serigne assane diop jabotou serigne cheikh mbacke diop ak talibeya serigne ngumbou diop jabotou serigne salihou diop ak talibeya serigne cheikh omar diop jabotou serigne makhtar diop ak talibeya khalifa dine yi khalifa adeya serigne bangi sogni dewriñi federation yi lekkale mbollem daire yi aju ci keur serigne omar diop ci rewmi ak bitim rew mbollem cheikh yi aju ci keur serigne touba mu jital ci nak jabotou alaji mbacke ak talibeya jabotou serigne darou assane ndjay ak talibeya jabotou mam cheikh ibrahima fall ak talibeya jabotou cierno abdullahi bousso ak mbollem cheikh yoon wi serigne bangi sogni dewriñi federation yi lekkale mbollem daire yi aju ci keur serigne omar diop ci rewmi ak bitim rew serigne bang ko yegal askanu ndjobeen askanu tiounen askanu mbengen julit yi ak talibeyi diko yegal kilifa adeya jital ca son excellence monsieur bassirou diomaye diakhar fay president de la republique monsieur ousmane sonko premier ministre monsieur ahmadou bamba cissé ministre de l'intérieur monsieur ibrahima fall Fall, gouverneur de Djourbel, monsieur Kadim Anne, préfet département de Mbacké, monsieur Galoba, maire de Mbacké, conseil municipal et chef de village, bolem député yi, bolem responsable politique yi, Serigne Cheikh Malick Diop, Khalifa Serigne Omar Diop, and ak njabot gi di len yeugal, bisop magal tient ak ñaan, bañu baxo defal sen wajur sen Serigne sen soppe, Serigne Omar Diop, Mouride Sadikh ba, tamu tambali lon ko bopam, and ak njabot gi def ko batale won ko njabot gi, koko fi massa wutu and ak njabot gi di ko weer, ñu dapp ko nak buñu tebeske ba tek te ñenti fan, ma ngay amé Mbacké bol, quartier Ndioben, waye nak conférence bañuy wajale bisba ñetteli fan ci wëru tebeske lay doon, Mbacké bol quartier Ndioben, conférence ba ñu tuddé ko Serigne Cheikh Morthioun, ki njitul Serigne Morthioun, Khalifa Serigne Cheikh Morthioun ak mbolem njabot gi ak talibé ya, conférence ba gënaaw ge lay tambali bu asaman fété di ñenteli fan gënaaw tebeski buñu xeyé fasiyene dundal magal ga dañuy yëndo jàng alcorane karim qasida istighfar sikkar ak salat ala nabi def ko addé Serigne Touba ñaanal ci Serigne Omar Diop ak njabotam ga dawlu 14h dañuy julli bernde 17h ci lañuy def cérémonie religieuse ba dañuy waxtane dundal jaar jaar Serigne Omar Diop Mouride Sadikh ba digënté mak Serigne Touba Cheikh Amadou Bamba ak Cheikh Serigne Touba yi ak njabotu bopam gi ak talibé ya buñu démb ba 21h cérémonie officielle ba mbolem kilifa diiné ya ak kilifa aadé ya dañuy sekk ab jotaay santante soññante doge ñaar waye la def ci guddi gëna ñu di ci and ak kurelok daaira miftahul quyur bañu nodd fajar dal di sant ñaan yebi mboloma serigne bang koy yëgal bokki julit yi ak bokki talibé yi xade di soppé yi dekkando yi jam bu santé borom ba dess nako doli ngeureum ak barke xewalam dañu koy ful sant yalla ak yonen ba jaamu tafarlu am pa jog aajo laq cieur yu la jomal sant cheikh bamba sant yalla yonen ba ak sa wajur ya fatu jarna di magal sant magal siyaré gamu di jokku mbokk ak dekk jarna fonku ta sel la qualité fait la différence
1: ben fm radio bi nek ci wetu rom point bi nek ci commune bi jakarlo ak talibi jëm iliport
5: اللهم صل على سيدنا محمد النبي الامي الشريف وعلى اله واصحابه اجمعين وكل من تبعهم باحسان الى يوم الدين. رب جلتي ومن الدنيا بدون سمك بدون ركب بدون بلحق بدون نعمه في التقي النعم ركب بالقوار المويه برب جلتي ci yalla ak l'islam ñepp ci ñu am dajé ci ñu waxtan lepp ci biir cadre l'islam lo xamné ñu ngi ñaan yalla ku ci top jëri ñu bëgg jëgé xamné and nga ndëri wax nit bu dajé ñu ci nit wax ak ñoom ba tagoo ñoom te fatali ñu leen yalla fatali ñu leen ci ëlëk dama ko layoon ñoom ëllëg te buñu layoon ñu yay ko kon bépp boo xam ne ci mu ngi waxtaan ak yow nga dof say soxla dof sa nelaw ñu wax la lenn loo xam ne dina jëg ëllëg bu ñu layoon da nga ko yëy te da nga loro da nga ko yëy waaye da nga loro moom nañ ma lay dana loro ndax di nit waru la wax lenn loo xam ne tegu ko fu wér te loo xam ne ci ko wax lu ko neex damu gërëm la wala mu bëgg wala mu jox la daraam te loolu du dëkk dara gën koo jiit ëllëg dara gën koo metti ci bàmmeel dara gën koo metti ci supraat ndax doomu aadama bu ko yàlla sàkkee indi ko fii ci dundi lim ko sant lenn dong moo di jox ko boppam jox ko léppam ma tënd ko lépp lu mu ko tere fexe ba fu mu ko bëggul a gis mu fexe ba di ko fa gis fu mu ko ndigal mu di fa dem mu fexe ba di ko fa gis di nit war a am nelawoo xam ne moom lay nelawoo moom la wuuteeg ku dul jullit jullit nag bu xamee waru war li ko war di gënte nag ci wajuram di gënte nag sëriñam di gënte ñu nag réewam di gënte nag diineem mu jot du sàkk loo xam ne dina tax waru war yooyu mu mën koo taxawee ba mu mag ba ëllëg yëpp buñ ko ko laajee fekk mu def ci la mel lépp war na seetaat boppam war naa xam ne muy nekke yi muy nekkal nan lay nekkeeg ñoom tax yéen nii jëlee ci réew ma ñëw fii yéen am sasu rëy am na lépp koo xam ne bar na lii ci dégg dañ ci di dëkk di leen ñaanal di ko wax itam waye nak dara du doy bañu jëm ëlëk dara du fa doy teet ñu la fi wax ñu woon jeexul ndox ci du jeex ci dañ ko digël sax la sax li ñu koy digël mu ci ay do tax mu gëdd ci sawar rek mel ni ci ñu nekk di réew mo xamné di réew l'islam di nit ñoo xamné borom def na seen gëstu bariwul ba tax ñàkk nekk di ñu ñàkk nekk ci l'islam yëbul ñu ca dañ koo umple lool te lépp loo umple réere ko mën nga koo bañ sidna alin radiallahu anhu nee na annaasu aadaau ma jahiluu nit ñi noone la ñu umple la réeri ñun am na lu melawul war a nekk fii bi ci jiitu moo di di tubaab bi wax la dignité humaine dignité nit ki fépp fu mu nekk ñu fexee ba kenn du ko xeeb kenn du ko yeb bu seetee ne ñu fi nekkal te nekkuñu ci diini ji nekkuñu ci yoon ne diini ji ñoom lañ koy xoole

biñ leen di xoolee diine ji buñ leen gisee ngeen am yennati melay buñ leen xeebee dañ naan ñu kat diine ji ñu nekk amul solo ci yàlla ñu nekk amul solo réew ma ñu nekk amul solo daale woon naa ko. Kon bu ñuy wax comportement moom ak njëkk a seet tax da nga amee sa bopp da ngeen am àq te da ngeen di layoo ëllëg ni ñu koy layoo fekkee yëpp diine ji nga nekk da ngeen di layoo ëllëg ni ngay layoo ëllëg ak sa ndaw ak sa baay réew ñi nga nekk noonu li tax na ñi gën a mën a yàq ci jamono ci ñu nekk ñu di ko wax axiri zaman mais ñu di jamono te ñu yàlla jox kàttan gi ak pexe yi ñuy nit ñoo xam ne ñii jóguñu bëgguñu diine. Kon liñ ñuy mënee dëgg ba yàqal ñu di ci ëpp moo di ñu di wax complexe ci la ci dana dem ba am foo xam ne dana risoone ne moom day ci diine sàngam la nekk ndax ña fa nekk nekk ci yeneen diine mu gis leen gis boo xam ne daf ko réel ci xolam mu naw leen ba yéem leen ba fàtte boppam fàtte li mu doon fàtte diineem fàtte réewam dara gënu day yàqu yàqu ndax jullit mu war a yëkkati loxoom baatama war a féete kaw moo war a dindi war a def moom la ñu war a rey fu mu nekk ñi nga xam ne ñooy noon diine ji ka bari ay wante pexe yu nekk wax yu nekk ngir bépp diine ji yëkkati seen bopp ndax diine ji di seen alal ndax ñu wax nañ cee dugg te ñi ci dugg bu dugg woon diine ji ñoom dañuy xeeb ñoo ñu ci dugg. Kon nag ñoo nga xam ne diine ji tax ñu am solo dañoo war a xam ne diine bi gënee ndax sallallahu alayhi wa sallam bi ñu indee diine fekk na arab yi nit ñoo xam ne mënuñoo organiser seen bopp ndax amuñ benn xam-xam amuñu sax boor ay li ñuy wax ay qabila ay tribu ay xeet rek la ñu daan doon xeet bu ci nekk ñu dal ci ko borom ñu digal alalam amuñu buur amuñu dara xamuñu ci benn xeetu xam-xam dara ñu yëkkati leen ci biir ñaar fukki at ba ñu moom la dalee ca indi ba ci France bii fi ñuy wax Poitiers ba ba France góor la ci doon ñu koy faral di waxee rek bi ñu ñoo xam ne ñoo amoon drapeau jël naa diine ak ndëm waaye xam-xam ci boppam ak civilisation yi xam adduna xam nañ koy yore seeti kaw ni dii ci ñoom la nekkoon. Kon bi ñu demee ba na sax ba nit di xalaat naan ku dugg ci l'islam da ngay ñàkk mu dara lu na sax jullit ñi rek moo ko waral bu ñu ko seetee xam ne jullit ñi suñu borom fàttali nañ sax ci adduna bu ñu koy faral di wax rek ci gën a ëpp alal ci adduna jullit la ci gën a riche ci adduna jullit la bu ñu seetee itam réew yi jullit ñi daanaka li ñuy gën a fonk pétrole bay ëna ñu bari ñoo ko amee te duñ na sax ñëpp moo li ñuy gën a bari. Kon jullit ñi dafa war a dellu si boppam xam ne kenn warul la rus kenn wala muy ragal kenn wala muy complexe ci kanamu kenn ba li ko yàlla sant mu di ko sàggane bu ëllëgee dana taxaw taxawaay boo xam ne dana ko réccu. Nit ki bu fàtte fi mu jóge ay wajuram daf leen a amee xàq bu fa bàyyee soxnaam ci dafa seeta yi seen bi xam nga ñu mel ni bàyyi may ndax su borom daf koo def ci diggante boo xam ne diggante malaika ak bàyyi ma la nekk bu sàgganee bàyyi ma féete ko kaw gën koo demee bu farloo mën na féete kaw sax malaaka ndax su borom daf ne da xalaq yeneen saa ne fii axsani taqwiim moom suma ragal sunaa ko asfala saafilina illa la dina aamanu wa amilu salihaat loolu moo ñu farafu moo ajrun xayr moo ñoonu bind naa ni bind boo xam ne bind na ko lenn lépp lu ma sàkk fat naa cee def ci nit bu melawoo melawoo xam ne moo war a wóor yàlla ci suuf si suñ borom jox ko xel jox ko xol bu leer jox ko ruu boo xam ne moo raw seetu mu mën a jàngoog ni ci la ko masoof di ko jàng di xam di am tamit mën a dajeel nit xam fu àppam yem xam ci aji texe la wala aji texee di la toog fii di gis la nekk seet gannaaw màkka di gis la ca gannaaw Amérique mu di ay secret yoo xam ne
sun borom daf ko ubbil bunt boo xam ne ca la ko jaarloo, xàllal ko yoon woo xam ne ca la ko jaarloo. Bu ca jaaree, bu ëllëgee, dana am ndam, dana xetle, dana mucc, dana mucc ci àdduna, mucc ci alaaxira, mucc ci diggante bi muy barsax ba waxtu boo xamee ne mu ngi ci bàmmeeram. Loolu nag li mu doon moo di boole sharia ak xaqiqat, ndax diine du sharia rek du xaqiqa rek. Sharia dañ koy firee yoon, maanaam mooy loi, mooy yàlla santaane li mu digle ak li mu tere. Kon sa diine ji gannaaw dafa am lu mu la digal ak lu mu la tere, farata la ci yow nga njëkk ko toppatoo ba xam ko ngir nga mën koo jëfe. Li mu néew ak lu mu ci réer li mu saggane diine, li mu ñàkk xam ay waru garam, war naa xam chàtt julli, chàtt laaba jiitu bu ko xamee, xam lu muy jullee, xam na muy woore, ñiñ ci tere, ñiñ ci santaane, ñiñ ci sib ak lañ ca digle, lañ ca digle nga xam ne ku ko def am ko. Noonu lay xam itam ndax l'islam dafa yoonal dund nit bi fa muy juddoo ba fi ñu jëmme àdduna. Ni muy lekke, ni muy naane, ni muy waxtaane, fi muy jëm, fi muy li muy waxtaniku, lépp gannaaw yoon suñ borom daf koo yoonal ñu xamal ko nit, te bu ëllëgee ñu laajte ko bu ñuy àdduna am lu mu war a def. Ndax nit ñaari xaaj rek la, roo ak yaram. Roo ñu ngi ko bind ci li ñu bind malaayika yi ci leeral yàlla la. Yaram ñu ngi ko bind ci mban ci suuf si ci lañ ko tëne, suuf ñu tëx di lu lëndëm di ñu umpale boroomam, ndax ñàkk xel ak ñàkk xam-xam lu dul ci baati lu baati. Roo xamul lépp, xamul boroomam, ñu ngi koy àdduna dugg ci yaram. Ñu mel na koo xam ne dañu yàgg ci kasa boo xam ne amul bunt seeñeer di ca dugg, leeru jant di ca dugg, leeru lamp ni ko fëg. Nga xam ne dafa war a fexe ba sàkk ay volontaire wala ay bunt ci tabax boobu ba leeru jant bi mën a àgg ci moom, wala mu mën a faj tabax bépp ba mu jeex, ba mu ne ci bitti di gis lépp, di xam lépp. Loolu moo di war a garam nga xam ne moo ko indi ci àdduna. Bi nga xam ne nag sharia moom mu mën a anek reer ci ndëm jinni roor génne asaka aji soo ko mënee gannaaw baati ñaari baati seede yi mooy añ ak reer ci réewu l'islam nit ki. Nga xam ne bu ko bàyyee kon lu ma nekk ku añ ku reeretoo nekkeetoo. Nga xam ne loolu mun mun la ñàkk mooy li nga lal li nga jiital soppeetal li ci tëgg. Li ci tëgg nag di baatil bi mooy xaqiqa. Xaqiqa mbiru roo la ak mbiru xol. Mbiru roo ak mbiru xol li leeral nit ci mooy ngëm iman, ngëm nag faral lañ koy wax ci waxtaan yu bari. Dafa am lu koy dundal, dafa am lu mu war a dunde, lu koy yefal ba mu dëgëre. Te xam ngeen ne ngëm kattanam ci la nit di nit ci bépp gittin bu ko yàlla sampal mu war koy jéeg ji ngir jëm ca texe ga, ngëm moo ko fay may kàtt. Xam ngeen ne bu ñu dekkee lëndëm bu tëx doon bi nga xam ne bu nit jëkkëte loxoon sax di ko gis, nga xam ne lëndëm la boo xam ne daf mel ne boo lambee daj ko. Ku nekk sa leeru ngëm moo lay niital yoon bi. Te xam ngeen ne yoon bi li ñu war a rekk ci nekk ci li ñu ko doon niital dañu naan ay kuse, ay dëkk, ay lanket ak safara moo fi nekk. Bu fekkente na yow ci lëndëm bi ngay dox amuloo dara lu la leeral, ci yow yi ngay jaar. Te xam ngeen ne nit ki bu dekkee jëm ci bërëb ba nga xam ne ca la ñuy dajee di nekk koo xam ne kii day génn ci bàmmeelam rek àgg diggante bu faree si nekk. Diggante boobu nag ajuñul ci nit ki fiñ ko suul ak soofa, ndax yooyu distance doobu amati yama xeel. Adduna bii ñu nekk maanaam monde bi ñu wax ñu ko wax la monde des dimensions. Nga xam ne soreel jege daf ci am, réetut am. Nga xam ne li mu dund bi xamal moo di rëkkooti mënul dugg, ñu réew mënul dugg ci biir rëkkooti. Loolu boobaa amatul. Lu sori yi ak lu jege boobaa amatul. Sori foofa mu ngi aju ci roo, jege foofa mu ngi aju ci roo. Kii jege yaram bi sallallahu alayhi wa sallam wala mu jege Serigne Touba wala mu jege beneen nitu yàlla ci xolam xol ba ko xolam jege ba ko xolam jege woon ci la koy jege bu ko rega, waaye du ci ajuri fañ ko suul ak fa mu nekk. Lu dul barke bi nga xam ne da nga nekk foo xam ne waaye yàlla nekk na fa kuñ fa suul. Barke ba nga xam ne moo lay wala moom bokku la loolu. Ndax li nga xamee ne ñeetal bu ñu ko suulee ci biir
armée bi julli dana lor ñep ci xétam ak ci lëndëm ak ci dëgg ñu koy dëgg ñoko ñu ñoko ak nak yi dañu leen lor loolu la tam ya nit yalla ko xamni ci ku suñu borom téral la ko amu Dakar ku jëge borom buñ ko soolé ñu nit ci bëpp yo xamni ñu ñu dugal nga fa bañ leen di bayyi nga xamni sax bu fekké na dañu dox rek romb ay armel ñu ko leen mugal nit ñu leen mugal ñeen ci guddi ñu dal di leen bayyi ba mu jall ba séré ci ko ñu dal di leen bayyi ay bëss so ñeen tambalé ci ñu di leen mugal xamni ko nit ci li mu daatan ak fofu nit dina am lu muy jiddu yalla lo xamni dafa jiddu rek yalla defal ko ko ñu ci ñu ko ak yalla waye ba tay ci ci ngorom dana ko sax sax li dëgë ci sax xam nga ñu jiddal nit ñi moy li gëna jax moy li gëna metti tak ni nga xamne seen banex dafa leena nak duñu set lan lu baax ni ngeen seen banex digal rek ni nga xamne mo neex seen xel mo neex seen xol neex seen yaram rek lañu sabab lu bo leen dé téré lolu ñu def la non lolu motax yoonte yi dañ leen ray di leen génné di leen door di leen def nak ndax lañu tak ni ñu tak seen banex tim pla yalla ñu bëgg leena wan yalla bu ko leena bayyi ro banex da xamal leen seytane leen bëgg digal ci lu bari lolu du leen neex da defay ñu tak xamna ko ni gannaaw yeneen ci bu ñew liggéey bu mel non ngay am xamni sabakal hadisa waye dara dula jaral da nga ñu morom bu yeneen ci ëlëk bu fete la xaw wala ñu mucc amu ñu yeddel ci kanam bu yalla yow ba am da tax na dañay jaay sabakal yow ñoy yeneen ci jaar ñu dañ yeneen ci ci lañu jaar bi sallallahu alayhi wa sallam ni laas taramu ni ñu sey awaru bu amul ñu jaan lañ ko wax jindi ci yalla dafa jindi ci ñoom seen bakkan ak seen alal ak seen lepp julit ni moomu ñu dara yalla ni mom yonent bi leen mom l'islam leen mom nonu la suñu di waxon ci jamono yi nga xamne xam ngeen ci jamono bi tambali la tambali wu metti tambali wu tiss ñu yaram ci bissala yi ko la tambali won tambali wu tiss ci bu metti moy nit ñepp reew mi nga dekk ak seen suñu do amu ci kenn ko xamne ci li ngay wax nangu na ko te fa ci te ñu ni dank ba faaw te gisse bu ca jarinam nga fa ci yene loolu ngay def ñepp taxaw sa digënté mom nga fa yéne ak lu ñu dundé ci bari bari lu ñu bañ bañ lu seeni taxé bari bari bari bari da nga taxé lay taf ñu yalla tax nga agalé ko ñor ci day ñu ñëpp bu ñëk daan jëñ muur fi di leen ko di mëng seen alal di mëng seen kër di mëng seen soxna bo xabé re li su nga dem ba add ci son ba fess dañ daan ñëñ ci ñoom ko ba jammat waye buñ ko jambaté rek lañu leen di wax moy li sallallahu alayhi wasallam daan wax sahaba yi ñeen naan sahaba yi ñoy seeni baay ci l'islam te fañu jaar war ngeen ba jaar tax bu ñëk daawon ñu fat doom aaduma fat gannaay xar bop bi ba xar yaram ñu ñu def ñaari jaar waye lu tax mukk ñu leen do gannaaw te lañu ñëkkon xam ngeen ne yahya ibn zakariya nan lañ ko def yahya itam dañ ko rendi ba dag bop bi waye dëmm ci nga xamne setna ba xamne ëlëk da na ñëw ta xamul tan la bakkanam di rot tax bis bo xeye balay naaj man nga koy jëri ndax sabab yi fi jëri nit yu bari la du kawat rek du auto bu fiir nit du lu mabbu ci koom du safara rek du ñu ko mat dafa bari kenn mënu ko xalaat jamono ñu nekk ci yaw tax tax nit ñu wara gëna dëndé seen xel ñu wax ay nit kar jaaga yéene ni sawat yi nga xam ne xam ngeen ko yépp bari nit ci fas yéene buy dee dexe ci melawoo xam ne bu ca dekkee du texeel ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yamutu lmaru ala ma aasha alayhi nit ci ni mu dunde rek ca noona lay deexe te yuxsaru lmaru ala ma mata alayhi te nit ci ni mu dekkee ni mu dee ci lañ koy fonde mu jëm ci bis tay jilam loolu nit bu dajee kon nga xam ne kon li lay musal moo di fexe xam yoon ni lay jaar te jaar ci nag bañ a tegg sa tànk mukk suñu borom nag dafa bari yërmande kon noonu ma waxoon ne sahaaba yi noonu ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan sant tax nit ci bu fekkee ne fexe ëllëgam yarami ko tayam jërëñu ko ñàkk alalam jërëñu ko yàq ay nelaw bi jërëñu ko sonn jërëñu ko sax tawat jërëñu ko sax dagg cëram jërëñu ko ñàkk lim amoon lépp mu xam ne mucc kon jafe na ko
tax ñu ci day dañ koy jënd ak yoon la mëna jaar am na la wara def xam ngeen ne kon sahaba yi ñoom ñu leen daan naq ci ay ndox di leen lakk ci safara nit ñi bu ci bëj yoo xam ne ni dafa tàng ba mel ne dañ koo tàngal ak safara ñu futti leen bañ set tëral leen ci xam bañ mu diis teg leen ci noonu mu ci itam bu sëñ bi masaan jaj ji ba fàttali leen ñooñu xamal leen li ngeen taxawe yoon li ngeen war a tëral war ko xàll bu leer bu ëllëgee li ñu war cee jaar ñi nga xam ne ne sahaaba yi yoonu lislaam ñii ñu tëral ñoo ko xàll gën a ñu mën cee jaar nga xam ne ba bastaa di taxaw nit ku julli ñu am kenn kenn la nga ca am nit ku woor ñu am kenn kenn la nga ca am ndax ñooy sababu nga def loolu le kon nga xam ne seeni jëf kenn ñu nga xam ne ni toll loolu lépp taxul woon ñu doyle jëf kenn ku si nekk la ngay jëf lépp xeet nga ko te xamul ndax yàlla dana ko nangu wóolee nit loola nga def ci saxal ba dëgga fas yéene jëf li ci sa kanam mais nga ci sa gannaaw moom dafa mel ni jëfuloo ko dara jëf jooju mooy yàlla nangu ndax nit jëf gis ko day wàññi tuyaaba gi waaye bu fekkee ne liggéey jëf lépp nga xam ne jaam bu yàlla tàggat nga sant la nii xamuloo am nga ca garaam déet ngir gën a ragal ci gën a ciit ca la texe gu mag gu ndëpte ko dëkk kon noonu nga xam ne ñooñu ñu xàllul ñooñu lislaam yi ba ñu fekk ci xarewunu coono yu bëri fekkunu si te gannaa yàlla ak seen coono ñu ko may yoon bi itam ñu ci njëkkoon la ñu dajoon ak la ñu doon wéet ak sa ñu leen jaarale dañu boole woon topp santaane yi lislaam yi ba mu tëpp boole kooku woyof ba fu dayeb koos yam ak lu ñu mën a xam ak lu ñu mën a am ak lu ñu mën a mel doole koo lu ñu def xeet ko yarute boo xam ne ak tejjiin dafa àgg fu yarute di yem ak fu tejjiin di yem ndax suñu borom tabaraka wa taala nee na man taqaraba ilayhi ziraan taqarabtu ilayhi baan wa in ataani al insaanu yamshi ataytuhu kharwalatan képp koo xam ne jegeñ jegeñ lu nga ma lu toll chibre mooy nii ma jegeñ jegeñ li la lu toll ni xatam maanaam boo gisee jëf ju baax ngir bëgg a jëm ci yàlla boo gisee lu toll nii mu jeg mu fekk si la moom jegeelal la boppam lu toll nii nga dox jëm ci moom lu toll nii mu dox jëm ci yow lu toll nii maanaam mooy suñ borom boo ko jaamoon tuuti mu ubbil la leeral sa xol jegeel la boppam bëgg la boppam nga yokk sa jaamu ak jëm koo xam ak jëm ko bëgg mu yokk yërmi leen ci yow yokk sa leeral xol yokk loo bëgg loo bopp yokk laa bëgg loo boppam bu fekkente ne yaa ngi waaxu jëm ci moom mu ñukk jëm ci yow loolu mooy xadis boo xam ne daan ko waxtaane waaye jaam bi lu mu am li ci ëpp ñu teg ba kanam ndax muñ sallallahu alayhi wa sallam ñu mooy benn wàllu ngëm benn wàllu diine mooy muñ kon muñ bokk na ci liy jox nit texe te muñ ci la mu teg sa bakkan nekk mu teg sa bànneex jaam bi nga xam ne day gis lu mu bëgg lool kenn du ko ko tere mu mën koo jëfandikoo te du jëfeen kenn ku ko yedd wala ku ko xas wala ku ko si jàpp tëj ko kaso mu seet yàlla rek xam ne dana yéeg ci bànneel te roxam gi dana rot mu wattandiko loolu ngir jëmm yàlla loolu lu ama ama am solo la ndax am na ci jëf yi jëf yoo xam ne dana fekk nit ci jëf lu bari lu bon jëf jooju ñëw mel ni safara taal loolu yépp ba mu set naka noonu itam nit dana jëf jëf ju bon yoo xam ne dana waral ak texeeyam dana sakk leeral xolam ba faw dootu am ngëm mooy jëf ñëw ñoonu nga xam ne suñ borom tabaraka wa taala nee na ku dox jëm ci yow mu ñukk jëm ci yow ku dox jëm ci moom mu ñukk jëm ci yow ndox bi nga dox jëm ci yàlla mooy góorgóorlu gën a góorgóorlu jëm ci yàlla mooy dangay dal di tabbi ci marka bay soobu yoonu yàlla yow mi nga xam ne nag seet nga ba xam ne lii nit ñi nekke ak sàggan la te buñ ci wéyee buñu séeréet ëllëg lu dul lu tiif wala yaakaar ji tas nga ne nag man day naa góorgóorlu fas yéenee dellu ci yàlla naa wàññi li ma doon def ci lu dul noonu sama sàggan naa ko wàññi naa jëm fii di ci yàlla di fàttaliko di ci sama kanam
te ñun la ñàkk mukk wax da yamam ku ne xam ni ne ku ne xam ni ne da nga ko def dinañ gis ko la ca gannaaw ne ku gëmul da yamam ku ne gëm na ko kuy julli fit da ngay gëm la ca gannaaw dee day seet nag ne bis boo deewee su jëf it jeex na dootu mën a jëfati dara kon ki naan damay nit bay mag soo ko def nangam ak nangam seytaane nax na ko bu metti ki naan bis bii damay bàyyi ba am jot seytaane nax na ko ndax foo toll rek am na loo mën a jëf te li ko mën a jëf lu mu tuuti tuuti yàlla xeebu ko li ci am sow rek moo di sellal gi ak ngëm gi toog ba ne la ilaha illallah rek yombal te buñ la ko fayee doo ko xeeb waaye boo nee damay nit ba am jot mu mën a def fukki jinni salatu al nabi wala fukki jinni la ilaha illallah wala fukki jinni astaghfirullah al azim wala bu ma amee jot danaa jàng nangam ko saay seytaan yi ngi lay nax te xamul da nga am jotam déet foo toll rek loo mën def ko te ngay teewlu tra yu bàmmeel ndax tra yu bàmmeel lu mat di xalaat la ci li ñuy xamee ko ragal yàlla ak ko ragalul yàlla ndax boo dee fàttaliku dee rek suñ nëbët dana wàññi ko te yu bari da nga ko ragal ndax xol moom daf fekk ne da nga koy dëkk raxas rek te raxasu xol mooy jotaay yoo xam ne da ngay génne si sa bopp te mooy benn ci fàttaliku ëllëg ndax xamuloo foo jëm ëllëg wala war nay sa itte bu fekkente ne nag dangaa sëggu ci yoon yi nga xam ne mooy yoonu yàlla ni kiy tàmbalee ñu teeg sa bànneex loo daan def ci lu dul noonu nga fas ko yéenee wàññi ndax mën a goo bàyyi lépp loo daan def ci lu baax nga fas ko yéenee yokk wala soo ci daawu yoon def dara nga fas yéenee tàmbali di ci def ak lépp nga xam ne kon sa bakkan taxaw di xeex ak yow seytaan taxaw di xeex ak yow bëgg adduna taxaw di xeex ak yow nga xam ne kon yow sibru bii rek nga doxa gën ci yoonu yàlla nga góor góorlu nag boo ci saxee loolu nga tàmbali boo ci saxee fukki fan wala weer loolu day yomb ci yow nga daal di mën lu ko ëpp boo mënee lu ko ëpp loolu mooy bi nga jege ñu yow suñu borom sibre ñu jege ñu la xasat nga jege ñu ko xasat nga jege ñu la ak ñooy da ngay dem ci fàttaliku ndax sikru mooy fàttaliku mooy sikru ñooy gànnaay yi jindi sikru mooy lan fàttaliku ëllëg fi nga war a jaari li ci sa kanam lépp nga seet li nga def muy lu néew nga seet jamono bi la yow sa defuloo ci dara wala lu néew nga ci def li nga ci def xëy na sellaloo ko da nga war a sell yooyu yëpp nga di ko fàttaliku di ko dabaatal nag di ñaan yàlla mu may la kàttanu mën a gis gis ju rafet ju baax ju mu nangu loolu boo ko dee def xam ne dund loo dund bàyyi ma gi lu dul xel mi la yàlla jox ni la ni la jëriñ yaa ngi koy jëriñoo di nga koy jëriñoo di dara di waar sa bopp waar sa bopp mooy dul dund rek di ñuy ñu bàyyi ñuy dund loo soxla rek soxla ci nga fexe koo faj yem ci yaa ngi di loo lekk loo naan loo solo foo dëkk ñu suba loolu nga war a seet ci sa bopp cër boo xam ne da nga koy jox ëllëg ndax bu la wóoroon ne ëllëg wala gannaaw ëllëg da nga dem ci dëkk boo xam ne loo fa dawalul doo ko fa fekk yaa ngi yor sa xaalis nag loo fa mandat boo demee ñu fayle ko te wóor ne rek boo fay dawalul dara doo fa fekk dara faw li nga am nit di ci ëpp nga fay yóbbu tuuti nga fiy garde bu fekkee ni nag noonu la mel te nit si moom addunaam yëpp ñu fas ko yéenee doxal fii du dawal fele dara loolu mooy ñàkk ëllëg mooy nekk ci bàmmeel doo añ doo reer doo nit ba saa taxaw nga dekki loo xam ne da ngay ñëwee say morom dañ koy faral di waxee rek ñuy dekki waaj bàyyi wu rafet seen kanam rafet leer dara manqué wu leen ak ñi nga xam ne ñuy mbubba leen di manqué nga xanaa leen di manqué ñuy dal ñu dox ak seen tànk neen ñii duñu am sax mbubbu bu mag suñu fekk duñu jiital la ñuy am ak tubéy ñii dañuy romb am ñoo xam ne ñuy xaaw fàllay jongee wër seen ndigg nga bëgg a dox nag gën ci béréb boo xam ne na sa bàkkaar gën a baree rek la gën a soree ci yow te jéggi béréb boobu ngir àggute da ngay yenu sa poids bàkkaar ba diis dem ñii di ñu yëpp distance boobu nañ koy doxe ñii dañuy dox ak seen tànk ñii di raam ñii di bërëwu ak di ji ci nekk lañ fi ci nekk pousse yi ci nekk di ci bët fekk bi mu nekkee ci adduna topp na adduna bi ba xolam tilim bu xolam tilimee day sax ci adduna
buñ ko dee wax lu jëm ci yàlla wala lu jëm ëllëg daf koy soof, bu jaabu yàlla jotee daf koy tàyyal lool. Seytaane nekk ci cër yëpp di ko sonal. Nga xam ne julli ñaar rakka dox ñetti kilomètre jëlu seef gën a yomb. Nga xam ne fu mu toll seytaane day dëf cër yi di ko tàyyalal, ndax li mu bëgg ëllëg mooy yoon wa mu jaar, yoon wa bañ a yéeg. Jaan yu bari jaar ca. Nga xam ne bu ëllëgee buy torox day torox ànd ak mbooloo mu bari ngir dàcceel nëbbu. loolu tax mu def doomu aadama noonu, ndax seytaane dong la suñu borom ne mooy noonu doomu aadama. Fi ne seytaane la ko mu aduwun ba taxi doxu aduwan inna maa yadoo xisbahu liyadoo min asabi saair. Gannaaw fu mu toll seytaane day dëf cër yi di ko tàyyeelal, ndax li mu bëgg ëllëg mooy yoon wa mu jaar, yoon wa bañ a wéet. Jaan yu bari jaar ca. Nga xam ne bu ëllëgee buy torox day torox ànd ak mbooloo mu bari ngir dàcceel nëbbu. loolu tax mu def doomu aadama noonu, ndax seytaane dong la suñu borom ne mooy noonu doomu aadama. Fi ne seytaane la ko mu aduwun ba taxi doxu aduwan inna maa yadoo xisbahu liyadoo min asabi saair. Gannaaw seytaane mooy noonu bi yàlla ne nan ko noonoo, moom dong a jara noonoo, waaye benn mbokkum jullit kon waru koo noonoo. Gis ki li mu yéene boppam la war a yéene jullit ñëpp, ndax yéene ji rafet mooy leeral bàmmeel. Yéene ñi nga yéene sa bopp nga yéene ko jullit ñëpp mooy leeral bàmmeel. Bokk na ci itam li nga xam ne mooy yombalal nit ki ak pexe. Waxtu woo xamee ne nit ki tàng na jaamu yàlla ndànk-ndànk di yokk du am jafe-jafe, ndax ni mu koy tàmbalee ndànk nag daf koy gën a tàmm rek, day gën a neex si moom ba nga xam ne dootu mën a toog te jaamuwul yàlla. Ki yàlla yooyu ñuy wax di astaghfirullah al azim di allahuma salli ala sayidina muhammadin wa sallim, nga xam ne seen njëriñ yu rëy la, te seytaane dox seen di gën seet nit ñi ba duñ ko wax. Te alhamdulillah rek nee ñu bu yomul xiyaamee mooy gën a gis asamaan yi juróom-ñaar buñ ko tegee ci balaar. Te alhamdulillah lu yomb la ñaan itam di gànnaayu jullit. Kon jullit bi nga xam ne seet na boppam ba xam ne xolam daal am na tilim joo xam ne jaamu yàlla ñu yoxul si moom, mais ñaan borom bi ànd ak toraxlu ak teewlu mu jàppandilal ko jaamu yàlla, setal xolam, jafeel ko moy, defal bëggloo ko li koy jëriñ sa bañ loo li koy lor. Ndax jullit ñaan mooy kattanam, mooy gànnaayam. Waxtu amee li ko tiis wala li ko jaax wala lu mu jàq war naa dellu ci boroomam ñaan. Te li gën a jàqal jullit li ci ëpp si mu dee jullit dëgg mooy ëllëgam. Bu seetee boppam xam ne xolam kat jaamu yàlla neexu ji war naa ñaan, ndax nit ki war nay seet bis bu nekk na tayam gën ëllëgam. Weer wii na fekk ne bu seetee boppam weer wii kët ci la gën weer wa weeyoon, na seet ba xam ne at mii ci la gën at ma woon. Waaye bu seetee boppam xam ne daaw kat la gën ci ren, da ko wóor ne jaar na ci yoon la gën a bon. Bu seetee nag ne itam man meloon daaw la mel ren, te dindam moom di wàññi ko di moom tamam yokkuwul, na xam ne itam loolu itam ci la lor nekk ëllëg. Wax nit ki dafa war a xisaab boppam. Bu fekkee ne day seet moom ni man kat ren laa gën a góorgóorlu ci daaw, ren lii laa gën daaw, bu ci yooyee day mujj. Man ne man de juróom-benn weer yu mujj yi ci laa gën juróom-benn weer yenn weesu, day dem ba ni ko yàlla di yombalale weer ko yoon li muy jaar, man day weer bii ci laa gën weer woon, day dem ba nga xam ne bis bii lay gën bis ba woon. ndax loolu lépp ni ñu ko waxee du nit ki du tëb àddi si war ñu boo gis ci benn lay dale. Li la jafe doo mën a tëb song ko, waaye da ngay seet li nga mën nga di ko def te saxal ko, te bañ ko sàggane, bañ ko fàtte, bañ ko bàyyi. ndax koo xamee nag dem na ba gis ni moom daal li ko gën a itteel mooy ëllëgam, mooy yàlla. bànnee xam daal ni ko bànnee xam nata woon wàññi ko na bu baax. boobaa ruuxam ci boppam mooy leer, day set nag laab. bu ko defee mu jublu yàlla nag jublu dëgg dëgg dëgg jublu dëgg léppam. keneen ku dul yàlla dootu am ci moom dara. sa mborom day muri kiiraay yi nga xam ne moo dox digganteem ak kum pëyi, moo dox digganteem ak leeru yàlla, moo dox digganteem ak texe. su booba lay tàbbi xadaratul xut daal di bokk ci siddiqoona yi. sa mborom nag dafa tabe boo xam ne nit ki day sabab lu tuuti rek mu fekk ko ci. ndax li nga am lépp di sa man-man, waaye yéene ji nga amoon ci fas yéene baax ngir yàlla tabam googu mu ngi mel ne sa ndab li yaa ngi koy jéem a raxas, moo la koy raxas la ba mu set mu diwal la ko ba mu fees. te dugg ci xadaratul xut
muy gën a am solo ci lépp loo xam ne lii tudd yàlla dana ko joxe. nit ki day bu fekkee ne ni ma waxee ne ñaari xaaj la roo ak yaram loo ci gën a dimbali rek mu gën a nag la ca def. su fekkee ne yaa ngi farlu ci muy luy yëral yaram lu koy dundal nit ki lekk naan bànneex noof yaay nelaw dañ ko la neex def la neex rek sa yaram di gën a am kattan sa roo di gën a néew deel di gën a lëndëm di gën a ñàkk pexe. naka noonu boo gënee bari nag gën a fittewoo di gën diine di gën ci bir yàlla sa roo day gën a rëy di gën a leer di gën a foor rek. nit ki nag seen mu ngi dund daanaka mbiram a ngi ci loxoom bu ko soobee gannaaw yàlla texe bu bëggul a texe it du texe ndax amul mel noo xam ne nit ki mënu koo mel mu ngi aju rek ci ak farloom ak ngëmam. loo gën a góorgóor koo gis ba ñee ko ci njub wala ci farlu ci jaamu yàlla na mu def boo ko defee am dafa mu am. bu ko sëñ bi waxee isa ajabatka xisaalu rihin fa kunhu yakun minka maa yahjibu fa laysa ala almajdi walmakrumat ila bisa xaajibun yahjibu. boo yéegee nit defal na mu def rek boo defee na mu def amul dara lu jox sa diggante àgg fa mu àgg ndax itte moom jaasi la joo xam ne dara mënu koo tul dara mënu koo tul fépp fu mu dal loola dagg te jéem a baax baax lu mooy tax a baax nit ki day fexe ba minee bu muy dundee mu di ko tànn ba muy minee bu baax rek di jaxasoo ñi nga xam ne dañ koy fàtt ne ëllëg wala ñi nga xam ne day mën a roy ci ñoom di wattandiko ñi nga xam ne dañ koy yóbbu ci lu bon neex na ci bakkan waaye tàmbali bi jihaar na dafa metti waaye tàmbali bi rek a metti boo ca yàggee tuuti rek da ngay dal di nelawoo noona. bu fekkente ne nag yaa ngi tànn ñi ngay waxal di tànn fi ngay jëm di tànn ñi ngay jéttiwaaleel dañ lay wàll dugal fi waxee rek naan lu yàgg si njaw di njaw dañ mujji rek nga mel na ñooñu ndax dañu ne benn nit ki mu tërbiyewu ci sëriñ wala mu tërbiyewu ci itte bu amul ci sëriñ ndax yàlla baaxewul ñëpp dañ fekk dajeeg sëriñ bu mat sëriñ waaye koo xam ne ci dajeewoog sëriñ bu mat sëriñ waaye xam nga sharia jàng ko xam xaqiqa li am soof di yaxin la moo la mën a tërbiye ah yàlla nag dafa wóotal lépp am na ñoo xam ne si dina xajul rek moo leen di tërbiye waaye mbindeef du leen tërbiye. am na ñoo xam ne yàlla ci boppam moo leen di tërbiye ba ñu yaaw mel li nga xam ne noonu mooy melaw yëpp gën loolu taw fi xëy indi bu ku ma lam yata àddak zamana ala la day feexin feel ki mexana képp koo xam ne yaruwoo maanaam tërbiyewoo benn jamono ci njiit lu la jiite boo xam ne mooy sëb sëriñ benn muy sa sëriñ bi nga yaakaar wala muy sa sëriñ bi nga xam ne moo lay xamal lislaam dina xamal sharia sëriñ tubaa nee na da nga dajeeg coono bis ñu ne xaj bi sax dañ koy tàggat di ko jàngal ni muy rëbbee ba ci sharia bu fekkente ne jàngaloo ko ni muy rëbbee bu jàppee war a pray ko sharia mayu la nga lekk ko donc ak rëbb ngay yaa ko moom faw nga jàngal ko ni nga xam ne noonu lay rëbbee. ñu ni yonent bi loola tax ñu ne ni ngeen roy daa ñi nga xam ne ñooy ñëw sama gannaaw maanaam ñoom laa fiy bàyyi ñu ne suubaa li man ra'aa nii ay asar fii ru'yati yonent bi salaa alai salam li nga xam ne ne dafa am benn wàll yu gën a sahaabu yi si gis daa ñu ne ku ko gis texe am ci jàngkat yi sharia ne ko loolu mun la nekk ndax yonent bi gën a màgg yëpp te am nañu ko gis sa texe ñu ñu ne ko ni fi waajo yi ñu xam ne moom la ñuy wax Abu Jahl gisuñu woon yonent bi Mohamed mi nga xam ne moo doon jirimu Abu Talib jirim ba Abu Talib yaroon moom la gis maanaam gisuñu ko ne yonent boo xam ne ak gisam mën na jeexital ci moom dara daf koo gisee ne rek kenn nit koo xam ne mu ngi woote loo xam ne nekkul kon gisul Mohamed sallallahu alayhi wa sallam gisul rasulullah. xadis bu ne sabab jaam mënu la jëf lenn loo xam ne daf lay gën a jéem a jege lu dul li ma farataal ci moom mu def ko ba noppi waaye sabab jaam du ndey di ma jege jege lépp di jéem a jëf jëf yoo xam ne day tax mu jege ma ba ma bëgg ko su ma ko bëggee bu ma ku ma waxtu waxamee dem naa bu ma bëgg ko maay jotam ñi muy gisee maay noppam ñi muy déggee
may loxom yu ñun jëfé may tankam yi nga xamni mom lay doxé bu wa ban ak sun borom day soti lèr tofélam bi ci jàng soti lèr jëmmal bi ci xolu jàng bi lolu moy dalé dalé mi nga xamni ñu ngi dox jëm ci yalla yépp fofu la ñu yëm kenn ñu ko wéssi ba defé kok sun borom day fat aajé ak ñoom yépp ak aajé al-akhirah bu waxé né sun jàng bi bu ma bëgg bëgg lo ba ma bëgg ko damay nekk nak ñu muy dédé bu ko defé jàng bi ci bopam day yépp ci bopam kat ñu yalla go xamni gu soor la go xamni amu dara ko mëna tek day melni mu ci bopam day yépp ne melni moy jëm yalla ci sel ni ak and ak meray sun borom yépp ak sun yépp bu ko defé day melni mom moy yalla fekk na du yalla waye fekk na sun borom tabaaraku ta'ala mo soti leer melam yoyu ak katna ni ak jëm ni ci mom ci al jibril ilahi tabaaraku sun borom tabaaraku ta'ala ni meray meram yi leer meram yi leer turum yi leer jëm ni lepp la koy bolé ba nga xamni nit koku man na yalla lo xamni mbolé doomar bi ne ci aduna yépp ak ñu ko bu ngeen ko tégon ni dé mom mu yëngu ko nga xamni asaman yi juroom ñaar ak suuf yi juroom ñaar ben karaw ci xefam yi man nako atam te diko yépp ndax katanu yalla lay jëfé katanu yalla lay yoré lu mu yoré ba amna ci aari bari billahi sax ko xamni neena ben topu garra ci bëgg yalla bëgg jëm yalla ja ndax amna bëgg yalla ñett la am ñoo xamni dañuy bëgg yalla ngir xewal yim leen di xewal ak musa gi ngeen musal ci musiba yo xamni tek na ko ñeneen wala ñu bëgg yalla ngir dem aljana wala ñu bëgg yalla ngir ñeneen ñi xamni dañu bëgg ngir yalla yaatu ñu marka bokk seen marka muy bëgg yalla ngir morom yaatu bi ak taram bi ak katanam bi ak man manam bi ak sañ sañam bi waye ñi nga xamni ñoo bëgg jëm ja ci bopam jëm yalla lañu bëgg tawhid bobu nga xamni ñoo ñi dañuy lapp ci geeji tawhid yi bëgg bobu moy nga xamni ben tepp zarra buñ ko ci xabon tek ko ci ben jam ci tepp sarra bobu rek day melne mom ci bopam moy aduna bi yalla ci mom sun borom bi kenn mom do nga am day atane asman yi ci ni mu ko waxe ci ben karaw xefam yi koku moy katam sun borom yo xamne mom lay teub wa gi nga xamne wëtt ga leen ko dara ci deugal day jando li yalla bind lepp te sun borom yep asman ñoom ñaar ak ci kursiyu gis boole yamale li ci kanamam ak li ci gannaawam li tim bopam ak li ci soxam lepp lay jall lool nga xamne dara du ko ñepp bu ko defé man nak taaw aduna ak al-akhirah ci loxo tamoyam wala ci loxo ngay jor nga xamne dana gisando nit ñepp ba xef yi seen bëpp yi sax sax da fay jall ak ñoom ñepp ñi ci ko suuf ñepp bu ngeex ci ben jotaay ci ben gisay ben xefim bo xamne nit ñepp xefal lo da fay gis ñepp nga xamne li muy gisando li du ko xañ le li du ko ité da du gis le nga xamne jaxaso bi mu jaxaso borom bi misalam moy raq zujaj wa raqat al khamr wa tashabaha fa tashakala al amr fa ka annama khamr wala qadah wa ka annama qadah wala khamr li nga xamne ni wer bi buñ ci defé ndox mu xonk ba mu fess boko de xol forme bi da ngay defé wer bi rek fi nek bo de xol melaw da ngay defé wer bi nek fi ndox mi rek fi nek nga xamni ñoo nonu lañuy démé suñu borom nga xamni ñam seen bop lañ yek dañuy jaawale seen bop ak borom bi ba xamni dañuy wax lo xamni suñu borom ko warona wax wax amé katan go xamni katan suñu borom lay doon lay ñu rakk ci jaddu raqatul khamr mu lan moy loxom yi nga xamni mom lay dëgg suñu borom bu ne jaan bi dina ko bëgge man may lam ñeen bu muy waxe nga xamni nit ki man na wacce kadir alquran man na ko wacce juroom ñaar fukki jinni yoon ci digënde bo xamni ñu keneen sur l'ikhlas rek la ci jaan digënde bi ngay jaan sur l'ikhlas bi la tambu rek mu wala ahad ba bi nga nan ku fa an ahad mu wacce ci alquran juroom ñaar fukki jinni yoon mom jaan bo bu nga xamni ag na ci suñu borom di lam ñeen yi nga xamni mom lay waxe xamne sun borom kon lo fa gëna jégué rek sa jaamu yalla di gëna for sey tiyaba di gëna reuy sey maqama di gëna taw ba nga xamne ñeñu so djublu won ci sun borom ñeñ fukki at diko jaamu nga gëss ben yoon sa xel dem ci leneen lu dul yalla lu tollo ben minute nga delu ci li la fat ci minute bobu mo ëpp li nga am ci ñeñ fukki at yépp xamne kon da ngay dem ba sa ben xefinu bëpp ci sa dund moy ëpp li jindi ñepp jaamu ba yalla gëdé aduna ba fimu tollu da ñi nga xamné ag nañ fofu jaam ñepp buñu leen topoon yamal xiyam da ñu mëna fat seen tiyaba lo xamné da na doy jaam bu nekk ba lo xamné du xam fu mu yëli
du xalaat ne am na kenn ku ëpp li mu am ak li mu bari bari bari bari te du wàññi dara ci la muy am. Nga xam day mel ni rek géej gi boo fa àggoon sa kaas bi tànk ceen li nga ci tànk du wàññi dara ci géej gi. Ñi nga xam ne ñoo topp kenn ci gaa ñooñu ñëpp li ñu bari bari bari bu faree ci tuyaabaam lu toll ne lu mu ci dundam loo xam ne nii mu ngi tolloo rek xëti lu bët ci dundam nga xam ne moo ëpp li jaam yi jaam yi lépp lépp lépp kooku ñi ko topp lu ñu bari bari ba saa di taxaw dana leen ëpp dana leen doy ba ëpp leen te du wàññi ci li muy jëf. Ñi nga xam ne boo ñëwee ba ci taxtal géej gi nga tànk ci koog wala nga tànk ci kudd lam cee wàññi nga xam ne kenn du ko xam noonu lay mel ci moom wala sax bu ca jëlee loolu jox leen ko mu yokk lu fukki yoon la mu ca jëlee. loolu moo tax yonente bi di Seydina Jibril ñëwee ne ko Seydina Omar day bu ma la doon wax ay ngëneelam ba yàlla bindee adduna ba bu muy ak bufte bi du jeex waaye nag Omar ak li muy rëy rëy rëy benn rafet rafet la ci rafet rafet yi Aboubacar Seydina nga xam ne kon fa Aboubacar toll li Omar jëf lépp benn jëfam dana toll ne loolu ndax jege gi mu jege yàlla xam kon nit ki lu mu gën a jege yàlla rek li ay jëfam di gën a rëy. Kon ñi nga xam ne dañuy waaru ci ak di jaaxle ci nit koo xam ne day fab ci ay tiyaabaam jox mbindeef yoo xam ne day toll ne tekk suuf yi te du ko yëg loolu mooy li ko waral ak bi ñu àgg ci suñ borom koo xam ne benn xasiinu ba ci seen jamono rek ëpp na li jaam ñëpp jaamu moo ko waral. loolu moo tax yonente bi salaahu sallam bi nga xamee ne Seydina Khalid ibn Walid xam nga ne ko xaw a mujje tuub si la dugg ci lislaam te que ne bari nañu ko jiitu. benn bis am ko mu doon waxanteel ci sahaaba yi yonente bi salaahu sallam gee su ko ne ko Khalid wattu sama saaba yi boo lu fees suuf si ci wurus ak xaalis boo ko defam ci yoonu yàlla doo jot genn wàllu kenn ci ñoom. kon mbir mu nekk ñi ci jiitu nga xam ne ñoo ko samp taxawal ko ku fa ñëw seen gannaaw loolu liggéey dañ koy bokk ak yow te du wàññi ci la nga ci am dara waaye dañ la lu tel la fay dañ koy fay. ñoom ñi nga xam ne kon ñoo xareewoon Badar seen jëf li tax ñu ne seen jëf raw nañu kenn mënatu leen a jot ndax dafay jëf joo xam ne waxtu woon koy jëf waxtu woo dootu dellu si te booy ànd ak rasulullahi salallahu sallam jaam ñëpp yeddi ko di ko fexeeray fi ñu toll nga ànd ak moom muñ rey boobu muñ tumuraan ci boobu muñ coono yooyu ànd ak moom jaay sa deret jaay sa ruu jaay li nga amoon lépp ngir taxawal lislaam loolu dootu amati moo tax ñu ne sahaaba yi kenn mu leen a jot ci jëf ba ñu ne seen jëf ni mu ëppanteeg suñu jëf picc ma dàq naaw gën a gaaw ni mu gën a gaawee melentaan ñu dox ci suuf noonu la ñu wootee la ñu rawantee. ñu ne nag daraja rek lañ leen mën a jote ndax daraja moom ajuwul ci lu dul tabeeg suñ borom rek waaye ajuwul ci jëf waaye ci lu dul daraja nga xam ne jëf la ñu ne kenn mu leen cee jot moo tax ñu ne nee nu ni sëñ tuba bi wax ila yaqaamullahu maa lam yekkuni walaa yekkuni abadan li mum kini ñu ne bi nga xamee ne dafa woor ba ngoon jot mu laaj si mboroom mu wan ko jëfi jàmm ñu gisee jëfi jàmm gis ne waa ahlu badr ñoom la ci gën a xemmeem seen tuyaaba mu bëgg nag nan la war a bokk ci seen lim jaar na ci xubbu xaw si si jiitu woon yëpp kenn ku ci nekk ne ko loolu de amuñu sañ-sañ jox ko kenn ndax lu ñëwi ne ba noppi te mënatu la dellu si nee na bi nga xamee ne la mu ko laaj suñ borom tabaraka wa taala mu ne ma loolu ñëwi ne ndax genn jàmm mënatu la koo may

المدة ثم تنام ليلا لقد أطمعت نفسك في المحالف. في كم من أفن لك؟ كم من أفن في ودي على لك؟ ملا صدر جاي تلو اللي يوم الخيال ملا سطوي عبدي تلو كم من أفن لك؟ كم لغا باي سبانيخ وطنك كنجر على لك؟ كم لغا مني نفلاي نيخ ملو لغا مني li nga xamne moy koy aduna yi yeb nan la sadara ji dekkati so mu nak yow mi nga xamne da ngay fatte teralé ëlëk ba na ko di melaw rek mu ñu yaangi xamnon yaangi lebeetal sa bakkan lo xamne lu jëm la du am mukk wa utub wala tuqdar min matlabin fa afatu talib an yajra da ngay sakku ba faw te bu lu yaqat mukk ndax li nga xamne moy gakku kuy sakku wo lu yaqat bo xamne nak ni ki sun borom na mëna ci moom taxé tele bu mag day def ci xalam mu sopp likoy jëriñ ëlëk dama ko min ci si nga xamné mo nek ci yoon kullama azmal matlub wa sharafa sa'ud maslakuhu wa tala tariquhu wa kasrat aqdatuhu nit bo xamné ligay nit reyna sa am jëriñ ni mu gën reyé nam dina amé jëriñ rek yoon wala ci yobb non la yoon lay guddé non la étape yoy baré non la aqbaat yi di bare non it la soobu ci yoon wadi jafé xam ngeen aljana mom ko ne bëgg na ko ndax xewal bo xamne ñu ñu ko misale dara ci aduna amul lenn ci aduna lo xamne mën na misal xewali aduna buñu dé wax li gëna neex ci aduna diko wax naan nga aljana fekk na loola ya ci aljana ak yi fi bokku ñu dul tuñu rek tuñu dang la ñu bokké waye xal ñu ko xiyaat tamit ci xewali aljana nit nga xamne man na am juróomi aljana jenn aljana ci bokk ci bi gën a kawe jeneen ji ci topp ba du mu àgg ci aljana yu gën a suufe aljana ji nga xam ne bu ci nekkee am na xeeti xeel yoo xam ne amul ci yëfu gën a kawe ndax yëfu gën a kawe dañoo ëpp loolu xam ngeen ne jigéenu oorul ay yi ñuy wax am na aljana yoo xam ne amu jër ndax ñooñu seen bànneex ëpp na loolu ba doy quoi waaye ñu ko am bu leen ne dañuy am itam aljana yi nga xam ne mooy yeneen yi am yooyu ñu di fi dellu si ki nga xam ne mu ngi ci aljana ni mu mel malaayika sax melawu ko ndax nee ñu nit ki mën na am juróom fukki juróom ñaar fukki junni waa kër te kenn ku mën naa nekkandoo ñoom ci benn jamono te kenn ku ne dana mel ni moom rek la nekkal kon nga xam ne xew li nga xam ne moom la suñ borom def aljana amul dara lu ko mën a tegtal ci àdduna waaye gannaawu nee na dama koy jaay lu ma ko jaayee bakkan xam ngeen ni ku joxe sa bakkan li moo matoo dara bu fekkente nag jaam bi dafa ñëw si jamono bi am na loo xam ne xëy na dana dalal tuuti sunu xel mooy li yonente bi salaa sallam waxoon saabay di leen li ngeen di def ba mucc de danañ am jamono buy ñëw boo xam ne ku def fukkiwélam maanaam buñ ko waaj bu ñu ko séddalee fukki xaaj benn ba rek ku ko def mucc mu ne woon nay saabay ana ku leen gën xamuñu kan mbann mbooloo mu leen gën ñun ngeen am ni ñoo xam ne dañuy ñëw seen gannaaw yéen gis ngeen ma ñooñee nag duñ ma gis duñ ma dégg dañuy gis rek ci téere yi wala ñuy dégg ñuy wax ñu sopp ma sopp ñu sopp ma sopp di ngeen ma sopp ñooñee ñoo leen gën maanaam ngëneel nag ay anam la ndax xam ngeen ne am na anam koo xam ne xel-xalaatul jotta saxaaba yi ndax li ñuy liggéeyal lislaam ak li ñuy liggéeyal yàlla kenn mënu koo liggéey kon ci anam boobu bu ñu ko seetee kenn mënu leen a jege waaye nit jaam bi nga xam ne dafa gisoon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kooku nga xam ne gis gi mu gis yonente bi rek dana yëkkati ma amaan yëkkati ko koo xam ne kenn xel mu ko xalaat ndax ndegam xubbul xawsi ngay nekkal fi nga toll ñuy yëkkati sa daraja di ko yëkkati ci yàlla di ko yëkkati di ko liggéeyaloo ko defuloo ko dara da ngaa toogal moom rek te gëm ko ñu raxas saxal ba mu set nga ji defa toog ñun guddi kenn dina bindal bakkaar yëkkati sa maqaama loo xam ne dana nag juróom-ñaari maqaama ndegam ndoolof ne nag yan boo xam ne da ngay ànd ak moom ci xare di ànd ak moom ci jamono jàmm lu mu santaane nga def ko mu gënal la sa bopp ndax ba mu nee ana ku ma si gën a bëgg ci yéen kenn ku nekk ñu ne ko man de yaa ma gënal sama ndeer sama bàyyi ñu ne ko yaa ma gënal sama bopp ñu ne ko yaa ma gënal sama lépp sayidna omar radiallahu anhu ne ko man de bu dul sama bopp rek yaa ma gënal ñëpp yaa ma gënal sama ndeer sama bàyyi ak ñun ñëpp sama bopp daal bu wéyee mu ne amul kenn koo xam ne sa ngëm dana mat lu dul ma gënal la sa bopp dinaa ma nag topp yaa ma gënul sama bopp moo tax nag léegi mat na gannaaw dégg nga suñ borom tabaraka wa taala jaam ñu ci indi
dañu ban yaram.

0: alayhi salatu wassalam yonit ci batin ak ci zahir te namu yalla ci ñoom mala yoyu dañu dikk ci aduna do xamne sopp leen rek dana waral taxé ñu motax seen bina tawba li abdul murid sadaq no mu taxul nak xaw bi xaddin xaw hadiyati way sopp tam aju ci ciobare nit nit ki da li nga xamne non la yalla nabi salatu wassalam waxe ci gënal yalla ci nit ñi ñi ci gënal ñi gënal yalla ci nit ñi moy ñi nga xamne dañuy taxé ba nit ñi sopp yalla ak ñi nga xamne dañuy taxé ba yalla sopp nit ñi man nit ñi man lañu taxé dañu sopp yalla moy xamal ni tabax ni baax ko tax ni ak yërmu leen ci bari gi xamne yërmu jaan ni mëna jo xamne matal nañ jinit ak ñepp ci ak ñepp ci aduna dayena xiyam mu soba dat leel yërmu leen ni ko gëmoon gëmoon ak yëneentam xamne tam bëgg gi nga xamne moom la jaan bi bëgg boromam su borom la sax mu defal ko ko waye amna yoon wo xamne ci lañ ci wara jaar ba bëgg ko ñi nga xamne nak ñoy bëgg lo yalla bindeti woon ñu leen di xamal yalla ndax bëgg suñu borom tabaaraku ta'ala amul fu mu yëdi dem na ba add ci fo xamne nit ki day sey dem bëgg fu yëdi dara ci bopum buñ ko buñ xabe safara tek ci loxom wala ñu tek ci koom du ko yëp du ko xamne kani ak suukar du xamne lu tang ak lu sedd ngir bëgg yalla rek day dina sahlu abdullah bañ ko ne yow ñu la mel gisunu ci aduna dara nek ko xamni ki jaga sore nit ñi dama la nekul ci aduna bi ngir bëgg yalla rek ko tollu yaangi ci yalla ba do noppul mu kañ lay noppul mu ne bu may gisul ci kenn ku ci yalla do balay noppul nakal mom dafa melni yalla alalama da nga xamni bu ko bokk kenn bo xamni bu gisee kenn ku ci yalla rek day dal di xex xer go xamni ñu leen ko do ci sa alal nit ñi diko fat xamni bëgg ko mu bëgg borom ba sey ci taxna bëgg gi ko bëgg tax moko may loolu la ma fi am neena sun borom xamal na ma ndax fatte mu kërok yow ma alaftu bi rabbikum nga xamni ba sun borom bi leer yi te bindegul jëmm yi bëre ko ñu dajale won naan ma alaftu bi rabbikum ma ngi fatali ko ñu neewon sama ndey jor ak ñu neewon sama chamu ñu neewon sama kanam ñu neewon sama gannaaw ma ngi ñu mel fi man na tay kërok la xamni sama ay talibé dañu ne di leen tërbiyé dañu nekk ci seen baay ma di leen tërbiyé bañu nekk ci seen biiru ndey ma di leen tërbiyé ba suñu borom xamal na ñoom ñepp kan ku ci nekk kërëm ci aljana nonu nga xamni nonu la def maqam momu Seyd Touba wax na ko te li nga xamé ne nonu la ko suñu borom xamalé ci lo xamni li lu ñu nepp la te am ñu wax na sax mu la tane wax waye nit dal bu fekke ne bëgg na jëriñu ci dara na xam nañ cey jëriñu te jëriñu ci moy ben ku xamne ku ne xamni ne talib yepp bëgg nañu Seyd Touba gëm nañ ko wal mu tax ñu wax waye nak dafa am lu mu bëgg nit biñ ko bëgge na nga ko bëggal limu bëgg fi mu bëgg ku fa jaar na nga fa jaar limu bëgg ku koy limu bëgg ku koy jëfé nañ ko ñu jëfé bu fekke ne nga ñu bëgg nga ko te limu santane ak limu bëgg nga def ko difulo ci dara day dal di manki lu bare bare bare bare Seyd Touba limu bëgg ndax mom gannaaw kamil la dañu al kamil min la yu'minu ma'rifatihi wa rawaihi kamil day mat sekk zahir ak batin day mat sharia ak haqiqa sharia day mat sekk haqiqa mat sekk masalan bu fekkonté né tay dama invité nit ki tek fi ay ñam ñuma invité di mbolo mané ñu ngeen lek ki ni li ba la ngeen koy lek na jant sox li ne ngeen ko fi bayyi bu len ko laal mbolo bu ñew di lek li ma leen lekk loo léegi li ci des ñu ne dañuy nit ba ngoon ki ñëw moom xam li tax mu ne lii nañ ko bàyyi ba ngoon mu xam li tax ba nopp xam ne moom dafay wàññi ñii waaye moom du ko wàññi waaye xalaat na ne bu ko bu ci lekkee ñu toppandoo ko te kon moom ñoom dana leen wàññi kooku wóotu naa ki nga xam ne day dal di ñëw lekk ci ndax xam ne du ko wàññi bu ko defee mbooloo mu bari roy ko si dal di mu wàññi leen loolu mooy kaamil al kamil man la yu'minu ma'rifatihi wa rawaihi day sañ lepp waye du def dara luñu téré day sañ lepp nga xamni sun borom du ko sétal dara dem ba nga xamni lepp luñu def ak jaamu yalla la lepp luñu def sun borom gëreem nako luñu def yalla neex nako lu yalla def neex nako waye day wattandiko yi nga xamni mom lañu téré ndax dañu wayafal ñaar ben baña wayafal shari'atu nabi bi nga xamni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam daf ko ko yene mu ñu wax ko jaami nga bañ ko wayafal ak li nga ko sañ ñaarel bi nga bañ ko la ca top ba loru ñettel bi sey teggir yu mat tax ñepp lo xamne wax nañ ñu téré nañ ko rek nga romb ko fere ndax jaam dana dem ba suñu borom bu set dara ñu ko wax rek ñum mëna def rek neex na yalla waye bu fekke ne naqis la bu fekke ne naqis la dana jëfëndiko sañ sañ bobu nga xamne moy liñ ko may te may ñu ko ñu ci def mëna indi lot bu fekke kamil la nak du am lenn lo xamne li dara ko def te xel ak tere ko ñu lenn lo xamne ñu la koy leral secret lay ban bo xamne ñepp duñ ci add ndax jamm yi ba nga xamne suñu borom bi dina reey te bindul jëm yi nama ko waxon ba nga xamne ne jakar la nan ñum di wax ak ñum alistu bi rabbikum li haybatul jilal manam ngir maggu xarkaram bi ak reeyam bi reey dañu tit naaw roo bu ci nek ak famu dal beurep ba mu dal waje dal nit ko gëna ci jibo roo yi nga xamne gëpp gëpp ru waxne waru na kanam genn roo bu dikke aduna dana sopp koka bu fekke ne wan nako ka di ko xalaat bu fekke ne xawna ko waru kon kanam tu fekke dañuy dal di nek ay non boku nga xamne nak roo yi suñu borom bind ko ñu jaar fofu bind nak jëmm yi jaaral leen ci adama adama xam ngeen ni gannaaw dañu ni moy mo jur moy maani nit ñet bu fekente ne ci waxi la li nga xamne mom la diine jangale dina adama mo jur nit ñet ñep bu fekente ne nak science la science mom day fete xel xel nak yalla epp ne ko bu yalla ñu ci xel waye nak da tay borom xam xam ñep bokku ñu d'accord ci ne adama nit leen ko xamne mo ñeuk jitu waye nak yene nit ñu jitu woon duñu doom adama bokku ñu doom adama ay martaba yalla yëndu wul yeen ci ci ñoom xamne kon ñoy nekku ñoom ñu melne ñi ndax malaika yi bi nga xamne suñu borom ñu leen wax ne dana sak khalifa bo xamne dama ko wacc ci suuf li tax ñu xam ñu ne am na ñi fi dekkoon bañu gis lañu dundé motax ñu naan yalla atak alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfuku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika ndax da nga fi indi ko xamne day tour deret ñi nga fi indi dañuy rayante bi ñuy rayante di moy di genn sobe ci fof ci ta kon fof ci beetu la
1: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo ak talibi jëm iliport
2: a'udhu billahi minash shaitanir rajim la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil 'azhim إياك نعبد وإياك نستعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا الذي قلت فيه ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى محمد وعلى آله وصحبه وتقبل مني هذه الخدمة آمين بسم الله الرحمن الرحيم هذه هي الجنة العاجلة المؤدية إلى الجنة الآجلة والله على ما نقول وكيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أحمدنا المختار صلى الله عليه بالتسليم تي علاه أحمدنا المختار صلى الله عليه بالتسليم تي علاه علوم أفضل الورى والعمل والخلق والأدب فيها الأكمل وجه النبي ذي المزايا الأفيد أخجل شمسا مخجلا بدر يدي ذكاء عقل المنتقى فاق العقول أظهر معقولا بدت منه نقول بين ما مضى وما سيأتي منه الأحاديث مع الآيات أنا له الله تعالى ما عجز عنه سواه وله الوعد نجز لسانه وقلبه والبدن لم تنحه شقاوة أو ددن لقنه الله كتابه المبين أظهر ما بان وما ليس يبين أقرأه من لوحه والقلم من صانه عن ريب وظلم هرب

0: bokki senegal rawati na mbokki touba yeen ñi nga xamne da ngeen yittewul lepp lu jëm ci xétu ñanaaw mo xam ay ganar la ay kay copine nat ak lepp lu tiajo mo xam loy jëfëndiko la wala li nga yar dawal gaaw nga séti wa ployé 18 safar lepp lu xamne ni aje won na ci xétu ñanaaw amna fa muy ginar ay kay copine nat wala sax ba ci ay ñanu kay lepp dina jappandi ci sen ployé 18 safar mi ngi fofa ci touba daru manan ci ginaaw ancien banque islamique bi ñu disponible 24h sur 24 zéran ba di serigne dam sek bepp événement bu ngeen am ta soxla ay ganar ay copine ay nat kay wala sax ba ci nenu kay ployé 18 safar jappandina 24h sur 24 mi ngi ci touba daru manan ci ginaaw banque islamique bi ngeen meuna jokk ak ñom ci numéro téléphone yi 77 664 0956 77 664 0956 wala ci 76 463 0931 76 463 0931 amna ñu tamit ay coiffeuse yeen yi nga xamne da ngeen bëgg ay coiffeuse bëgg lu leen bofal seen neen bëpp dimension bo soxla dina am ci ployé 18 safar disponible la ci serigne dam sek mi ngi nekké touba daru manan ci ginaaw ancien banque islamique bi wa ployé 18 safar ño ñaanalat ci mohamadou muntakha mbaki khalif general de mouride ñu yagg fi lol tan de wër te delu nak di leen ñaanalat magal 18 safar ak jam
1: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport
2: kon ñoo ngi fatali ko jëm jo xamne ji sax xamnañu desu ko faté ndax dundam gi dafa jaxaso ak lepp lu bax ba sa yo nekate ci lu bax rek sam xel dem ci mom ni waxtaan ci mom di ñaan itam lepp luñ ci wax lu ci deug yalla nako yalla nangu te gëreem ko te facc suñu aajo lu ci njom te yalla nako yalla jéggal buñ ci xamu tam yalla xamal nako te nu jariñu ci Cheikh Mohamed Moutada kenn la ci doomi Serigne Touba Khadim Rasoul di a doom jo xamni modim ciatam ci ñi fi yalla bayyi bañu xam leen ndax wax nañ ni am nañu ko ñu mu magoon ci ñu goor waye ñoña dañu téla dem waye biñ fi bayyi ko boba mom Cheikh Mohamed Moutada moy ki fi mujj ci mom soxna fati touti la yam tuddu bok ci min banati kokki ci jigeni kokki ni bok ci men mo xamni mi itam tel nañu and ak seigne touba mu menum sey ndax men momu ci le cheikh mohammed mustafa ibn khadim rasulullah sallallahu alaihi wasallam je bok ndax seigne touba dafa xamone rew mi xam askan yi xam xabila yi askan wu ne mu xam lañu baxlé te xam la leen ko may xamone nit ni lu bay bax bax yor jigen ju bax rek moko taxa am dom ju bax lolou mum seigne touba xamone ko bax ba taxna amone ay critère ci ñam bëggona deko ñam bëggona tan doon wajuru seeni dom te ñoña bari wuñu won amuñu won fepp lolu motax critère am yoyu mom serigne bi fu massa dajé bu fa démé lepp lay jël ndax momum lepp fu massa fu lolu massa dajé rek bu démé ci neeg bobé nga xamni critère am yoyé mu soxla won ngir lamu bëgg nam bëgg dooma melni jigen di len wara jur men ma len wara jur lolu fu massa dajé ni la koy xamal moy bu fa démé day jël lepp lolu motax nga gis njabotam gu bax gi niñu bokke menum sey momu nak ci le cheikh mustafa mu bax mu bok sohna aminto lo yaayam amon fa cheikh mohammed mustafa ak cheikh mohammed al amin bi seigne touba ñi bisse ci geej gi ba joge ganar ci la wax cheikh mustafa it mu topatol ko menam momé la fa dess am fa deme itam la fa res lepp ñuy dox ko cheikh al-khadim xamna ñaar fukki jigeen yu dekk ko ki yo xamni seigne touba yor na len kon bok fonk na men momu lol dekk ko ki ci muy ño xamni ñi am baxtar lu besseen mam ci gatt rek seigne touba wax na ni ci jamono mo do kon sangup jamono xana ko ci rehlatu bobu mu dem ci geej gi dimu jaaré kokki bimu joggé jéwal fanan fa bu mu xeyé jaari ndok dafa wax ni kan في قديم الزمان من أهل كوك كان أهلها في قديم الزمان بروت صالحين الشيخ مطار نبي مومو ci sangum jamono la bokkon jur mu bax di mbokum ñep di satu domam yu bari tam yaay cheikh mohammed murtada joju ñew ci loxol serigne touba ñew fa ak ngone suñu nop serigne touba jox ko serigne dam jang na fa alcorane ba bind juromi kamil ci loxom lolu bo doon wër ci yoyé jamono ci yeen ju bind juromi kamil alcorane yaakarna ani amul ci rewi nari amul ci rewi ijasi waxuma la ci rewi ajami day cheikh mutla bind na juromi kamil alquran ci loxom kon seigne mutla bu mele ni ci alquran ak ci bëgg xam xam ak fonko xam xam lolu fara garwa mi ngi feñ wax jamono tarikh nak dafa bax wuté kenn ku nek ak fa nga yéré lolu motax honnêteté intellectuelle moy xam li nga sét li nga japp japp ko la ci res itam nga bayiko ko ko gëm gëm loola rek rawati na ci lo xamni li wote ga mom du am ben wañen amul ben wañen waye wax nañu mi ngi feñ jamono atum jamsashin mo matu duna ngare mi o masé ama jamsashin moy jooni ak ñett témer ak ñeen fuk ak ñett té ga day ga ak boba loola xamna du sori ay 1920 wala 21 wala yoyu ci rabi husainit la gane jamono lolou seigne madlay ngi mako wax ci irwahu nadim ci juromi fan ya rabi husaini moy rakki gamo gisna ci khasside yi gamo yi khasay gu seigne touba tanke rabi husaini waye beuyit bo ba ca kaw raga waxna ca lu melni lo xamni li manes nako tawil mu musahal lolou musahal ni yalla may nako ci rabi husaini tonu ju reey ndax bam woré ba wori té ku na xamna ni yalla sa yu gëreme sa yo jëfé jëf ju yalla dula yalla sante yalla bu la fayé ba nopi dalay dalay neexal doli ci motax seigne touba khasside gum tuddé rabbi husaini seigne touba tënk ci ca beuy do ca kaw mu ni rabbi tufika ya rabbi al awwali sir rashidan li zil baqa'i al awwali sir rashidan di mo lay xamal kon rabbi al awwal yalla na ko rabbi xtu fika ya rabbi al awwali sir rashidan li zil baqa'i al awwali kon ribh bobu mu tonawna worna ba wori way amna ci tono ju wer yow rabbi al sadi rabbi al awwal tonawna ci yow tono jojje mané cheikh mohammed murtada ci juromi fane rabbi al sadi la gane jamono amna ñuy wax ni ab rabbi al awwal la gane jamono bi mu feñé mom bonat la bonat ab keulum lay judwale bimu feñé rek lañu xamni ki mom amna kuko tipo amna kuko fété wo ndax aw turam la feñalé aduna muy jëmmé muhammad do xamni dafa and ak sidit ci loxom bi daana def leg leg suko ci yalla xiré tam neex ko daana ko won ñuko sopp mu tollok loxum di joram bi ciëp wetu dina daana def leg leg bu ko ci yalla xiré daana ko woné nga xamni muhammad do la andalé aduna turuul andale aduna turu muhammad lol lepp di misalum xabol bu seigne touba am ci yonte bi ak musoru mu am ci mom leppam lu mu don rek yalla diko ci won kiyaman kulliyati mu'jizatun ta'qarat wa khayru khayru khayratin ladayka du khayrat bimu feñe ci soxna su tedd sofu ci cheikh ahmadou khadim bok ci doomi seigne touba yi nga xamni damay wax ni doomi seigne touba yi bu jël kenn tek ci ka ca dess bu ko def dañu melni cieur yaram cieur bu ci nek fam fete borom benen cieur munu ko wutu ba jëm jëpp dacc nit ko gis muy dem ay cieur yu togg lola ay loxo ay tank bop ay bet ay nop aw lamine seen boole di jëm ja nga mëna xamni jëm nga di dem waye benn cieur bu ci wécc morom mom amul ngir doomi seigne touba mel ñom ñepp dajé rek kenn ku ci nek seigne touba def ci yow ay tejeeliyat yo xamni bo gisé gëmeunte giñu gëmeunte ak bëggeunte giñu bëggeunte ak fonkante giñu fonkante dara waru ko lu kenn ko ne li nga jeexital ci mom ak ni nga sa fele seigne touba teub nga don nur ko kor don ko ko ni ci res ñep loolu lañ japp ci yow loolu lañ la fonké loolu lañ la wégué loolu lañ la magalé loolu lañ la wormalé ba ñom ñep daj min awwalihim ila akhirihim man nga xam ko ci mag way kenn xamul ko ci gën ndax néna ñom ñi di sama njabot man képp la yalla défal ci sama njabot lo xamni li man rek mako ci am muy kenn ku ci ne melni ma bëgg na wel ko kenn ku ci nek tam ya gën ku du yow rek sama doom ju ne mo gën ku mom te lolu moko ñaanon borom allahumma ishal waladi muhammadul mustafa wa ghayruhu min awladi a'imata kulli man asarhum fil ilmi wad din wa taqwa yow yalla ma ngi lay ñaan nga defal ma cheikh mustafa sama taw bi ba ci cheikh murtala sama ciat mi sama doom ju ne nang ma defal mu gën ku dul mom ku dul sama doom rek ci top yalla akam yalla ak ragal yalla nañ gëna xam yalla ñepp nañ gëna ragal yalla ñepp nañ dakk top yalla ñepp lool doomi seigne touba ko dakk ñepp ci koy jikko yit ñoko gën la ñepp te loolu goor ñi ak jigeen ñi ño ci bokk yam ndax dafa wax ni walij barik fil bannina wal bannat bi suratin awwalaha wal adiyat seigne bi neena yalla mayna ma ci barki suratul adiyat sama goor bax nañ sama jigeen bax nañ jenn doomi seigne touba ju jigeen du massa tok ni suma doon goor amul ndax da nga def la jigeen di def ba nopi di def lu goor gu bax di def goor gu bax ak jigen gu bax ñoyam kep ci top yalla jamm yalla xam yalla lolu mom sun borom mo len ci mo wax lolu wax ni fama wu dama la wutale goor jigen def lu bax ma fayla bokku ci faman ya'mal min as-salihati min dhakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyanahum hayatan tayyibatan wa lanajziyanahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'maluna doomi seigne touba yi dañ daan am seen keri bop yu jigen yi di yor mbolo ñu ami turondo di len tarbiyé di len yar seen bokk yu bax yi di seeni chamine di jur aw jigen di len ko jox di len ko tuddé ci def seen jikkoy bop di ca def alcorane di ca def diine di ca def xam xam ku doomi seigne touba jigen yar ku doomi seigne touba goor yar bu jëf jotté buñu defé nga xam ni nga bokk len yar noné rek lañu mel doomi goor yi ni rek lañu mel ñun ñepp ñu bokk ay critère ñu dajé nuro yu bari nuro jikko yu bari am nak ay wuté kenn ku ne saxas ak la nga xam ni fa la seigne touba investir nga nuru fa seigne touba don ko fa don ko fa cheikh mohamedou moutra seigne aw juroomi fan ci rabbi hussani mu neex rek ki gam ko nima ko waxe de nga seigne bi ni rabbi tafika ya rabbi al awwali sir rashidan li zil baqa al awwali sa xufé ak mom lu yag seigne touba fekki rasulullah sallallahu alaihi wasallam mom don liggeyal bayiko fi mu nek ci ron kilifte fu cheikh mohamedou mustafa mi nga xam ni ci yoy jamono mom ak ci njabotou seigne touba gi seigne touba mengu ko leppam denk ko njabot gi baba njabotou seigne touba gu gor gi ni ci manal seen bop dara ci zahir mi ngi yam ci cheikh abdullah mi nga xamni ama hamsashin wala wamsasin wala ama kasal ama haksashin wala ama waksashin atum jinne ak ñett témèr ak ñaar fuk ak juroom ben war tolok 1907 1908 la gane aduna ci jolof nga xamni bi fi seigne touba bayiko amna ñaar fuk at waye kurut cheikh abdullah ak magam ni cheikh mohamedou mustafa cheikh mohamedou lamine cheikh mohamedou fadel cheikh mohamedou bashir kudul ñooñu ak cheikh mohamed cheikh abdullah momu nga xamni boba lay doora ak ñaar fuk at ñete dess ñepp nga xamni ndiarim lañu feñé tambalé ci seigne ibrahima ba ci cheikh mohamedou moutara mi ñi fi dess ñepp ñu wara taxaw lañu motax wasiyé bi fi seigne touba bayyi wax ko cheikh mustafa moy mustafa sayra ka gog moy jigen ñi nga xamni duñ jog mukk ci kiliftef jigen mom bi jog ci loxo baye ma koy wara yor ba bang koy jox borom keur bu ko wara yor ba ba muy noppé nek ci loxol borom keur nek ci loxol domam wala mu nek ci loxol kamak ci keur bayam rek waye jigen mom bi jog ci loxo musu ñoo ñak kilifa amna ci doomi seigne touba yu jigeen yi ñoo xamni dem nañ ba xamni buñ doon ba yegg ci buñ doon goor wara mom touba waye teew rek ñoo sa nek ci ay loxo non la yalla bind jigeen loolu jigeen ñepp par nañ ci jangini jigeen du bax mom lu mu bax bax bax bax rek di am kilifa da xam nañ doomi seigne touba yu bari yo xamni biñ fi nek ñoo magon touba waye teew rek ku fi nek di goor ya leen di yilif ya leen di taxaw ya yor seen bir yep loolu itam society war nañ ko xam bu baaxa baaxa baax waye boba jigen ñi nga xamni ci diw jigen ak ñi di goor nga xam ci cheikh ibrahima la tambale ba ci seigne muxtar bukhari boba ku ñu wara taxaw nga ku ñu wara jappale nga rawatene seigne muxtar fofu nak ci la generation actuelle bi wara jele bu baaxa baaxa baax exemple exemplarité ci cheikh mustafa muxtar ndax wone na ni bu fekkote ni du ki mu doon kon ni mu mel du ni mel ndax bimu fi bayiko seigne modou mustafa mbake ak ku melni cheikh mohamedou fadal ak ku melni cheikh mohamedou lamine bobu seen taw yi mag nañ ko fop mag nañ cheikh murtada lol seen taw yi ndik am ci zahir feñ nañ lu yag cheikh murtada do feñ danaka magé nañ ko lopp ay ñaar fukki atak nangam ay soñu soxna mayor yemu ku melni soxna ben fallu ku melni cheikh ahmadou mbake ku melni cheikh mousa mbake madina ku melni cheikh mohamedou hafiz doomi seigne bara ñoñu xam mag nañ seigne ñu jigen ñema te ko mom xaw nañ ko man wajuru jigen nañ ko lol mu chatum seigne touba feñe ni mu feñe way bu mu joge rek la xamni bu topé tofel gi ko bokkam ñu top ak yermade ji ñu am ci mom ndax ñom ñepp jami'an kanu alayhim alayhi qayyuran wa rahiman ko bëggon lol amu ci den doomu seigne touba ju cheikh murtada gënul sa bop li ci firnde moy ak fañ ko tegon ngir mujj gi mu len mujj ci seigne touba ak ñewante giñ ko ñewante ak gëm giñ ko bëgg ak li jago jagle gi mu am la ci firnde ju gatt rek lo xamni li ñepp man nañ ko fatali ko diko man nañ ko xam moy kenn musta gis ci aduna den doomu seigne touba ju mësa yëkëti liggéey jox ko seigne murtada liggéey loko ci len musuñu ko baylo musuñu ko dekkilo musuñu ko goblo tol musuñu ko santum nek ken musuko ci leggelo dara du bam ko meneugul du bam ko mané du bim fi nekk ak ñom kenn musu yekati ben xétu leggey du leggey bu alal di def mba bu doole def nga yekati leggey ba ni yoon yu baxo moy kuma gi def kuma leggeylo kuma gorlo kuma kenn musuko ci sant dara lolé te ñom ñepp kenn ku ci nekk cheikh murtada gënal la sa bop lolé xalé génération tay bi war nañu sédni lolou tay nit wara am jom waye nit wurtu nek ci woyé amna ay mag yu goor tukki nañu man nañu dara tax nga ni yacc bé sa say loxo lo wax gëni kër grand bi alma dali grand bi alma dab bu grand bi lolou war nañu jàng ci seigne murtada am jom parce yéné téla juk am sey fi bok wuti seul bam xamé ni kenn duko sañé té kumu ci lumu xol kenn ku nek bu cheikh murtada ñëwé fi yow yaangi bayyi sa xel ci mom lumu xol ci neeg bi rek buy dem day melni lula haram la bu xolé mo wék bu dem yobaleko bu xolé fas bu démé yobaleko ñun ñepp kenn ko ne li nga bëgg rek moy xam ak bëggam kon bu dul won ki mu doon bu doon fulay bopam ak pestefu bopam ak jomi bopam kon du doon ki mu doon tay mu am shakhsun alamiyun mu une personne universelle nga xamni dem na ci jomi bopam ba ñepp xamal ko waye lim jëk def moy xam la Seigne Touba bëggoon moy xam xamni nit ki mom ku xam ak ku xamul du yam mukk mu gor gor nek ci ron cheikh mohamedou mustafa nagam ju bax ja jang ba xam la wara xam lepp xam tereb yalla bi namu wacce won ci yantibi sallallahu alaihi wasallam mokal ko an zahril qayb bari xam xam lol xeti xam xam yep mustahila jeeg wajibat yep mu xam ko jang diine ba xam ko lahas dem ganar ci jomi bopam ba doli ko xam xam xeti xam xam yep mu xam ko yalla sun borom defon ci momitam mu doon jëm jo xamni bëgg gi yalla bëgg yaronte bi sallallahu alaihi wasallam sonku sunnam bañ bida bañ ab yéfer bañ ak doyadi bëgg lu bax nango son ci lu bax yalla may ko tam taqwiya ci sak lu bax muy katanu def lu bax katanu jam yalla yalla may ko muy jëm jo xamni ji bamu joge rek la am lam bëgg la bam joge rek la xam lam bëgg viser ko wuti ko bi nga xamé ni ñu ngi netali ni kemaan gi yalla jëk def ci mom moy ñaari bokk yu bax yoy di señ mor kharisi ak señ malik bassin ci dañoo bokk nday ak bay señ makhtar pende ci di seen bay señ makhtar pende ci magla ki karasu Seigne Moussobe la ak Seigne Mbacke Morone Sëri ñoon xamna man na leen mo leen mag sax mo mag ñoon Seigne Makhtar Pendesi bokkon na ci kilifa yi nga xamni tafsir Mabba Diokhu talaloon na leen loxo jamono yi nga xamanteni bi mi ngi xex ak Ahmad Jaxer Mat Jaxer ci Passikhour ak Toubal Payen yi nekkon ci Saloum te yéfer yi di def bu leen serigne bu leen ab mujahid fetale wala mu ray leen dañuy set benen serigne ñu fayu ku ci mu fang nak serigne ci won ci rew mi rawati ne dekk jolof andi len Saloum ngir ñu diko jappale ci jihad ji serigne makhtar pende ci momu ci la bokkon serigne boussobe jamignal soxna abdullah mariama ci la bokone serigne mohd seli bobo teewalon na fa baye mambala isa ndax bobo moy serigne bakke bawol te bobo serigne mohd serigne mambala isa magena yabal fa serigne mohd seli mu demone fa andak serigne soxna abdullah mariama fa la dess mam abdullah niass bobo bayam amal ngadja fa gi hadja la nekone ak ku melni pat ndap ak ku melni serigne maska ak serigne sambat colorka ak bare nañu digënté kilifa yi jollof yoy ak bawol yoy ño xamni ci waxoy mabalé nekkon mam makhtar pende sitam ci jihad jojel ñaari doom yi nga xamni ñom itam mu serigne mor kharis ak serigne malik bassine fekki serigne touba ganar jeblu ci mom serigne touba tey leen yar leen defar leen bimu leen gërëmé yabal leen salum kenn ku nekk ci ñom sant ci juroomi dekk serigne mor kharis ma ca mag nak serigne touba mas na ko wax ni ko day bis bu la yalla jeebal sa borom ma lay taxaw ma lay denc xam nga serigne touba ay waxam mom mag ni buñ xamul lu waxit xam nañ ni mu ko waxe na la ko yalla def lu ma sa wax rek kam ko wax fatte woko te kenn ku nek ci ñi ko yalla bolel bis ba nga masse am serigne touba khatabante ak yow manam waxante ak yow wax jo xamni ji mustafa tan yow la ko wax bis bobé moy bis bi gëna taxé ci dund do ca fatte dara dam la ko waxe te da nga xamni da nga ci tek sa beut ni nga gisse sa jëmmé bop ji yalla até ñu tek ci abdir señ bi laqku señ mor kharisi mo manga salum ca bambuk mo ci tenku ku ngel jëm jorof fofé fala sanc cheikh mohamadou murtada am jamono bo xamni bi rek yalla da ko xet ci bëgga dem di dem kenn xabul fu mu jëm té loolu señ touba mas na ko def Serigne Touba amna jamono yo xamni jamono yi soxna assalamu alayhi dinelaw bobu Serigne Touba xel mepp li ci nekkon moy gaday rek dem yalla ak moy dem Serigne Boussobe mi ni jaayam bokk ak yaayam nday ak baye bam ko jaale je Serigne soxna assalamu alayhi yaayam daf ko ni bala nga dem Ahmadou na nga dem siyaré ji Serigne jaay Makhtar Pendesi nang fa dem siyaré ji ko Serigne Touba ko ma sax lu bax rek te fi sawar lol mu dem siyaré ji Serigne Makhtar Pendesi baye Serigne bi malay wax bam demé seigne makhtar diko ahmadou gis na la yaangi melni kuy bëgga dem dé yaangi melni kuy dem ku té sa xel mi def dem waye bo démé da nga sonal say bokk lool ndax dess na touti yalla da nga la diké mbir mo xamni mi kenn du ko mëna muñ penkok saw li am ñariñ aduna ak alakhira ngepp lepp mi ngi sal xol yi yalla dina la dox té bo démé genn réew mi dem fu kenn xamul tam da nga sonal sa bokk yi ndax ku bëgg lu bax fo nekk mu fekk la fa té boba ñepp du ñott dëkk ahmadou toga ci réew mi ndax say bokk man la jariño ndax mbay ci say wo té ay ngeeriñal aduna ak alakhira gis na ni da nga tukki waye tukki bobé du tukki bo yobbu sa bop dess lay yobbu waye tukki bi nga nar bokk tukki bobé delul seigne makhtar pendesi mo wax lolou seigne touba domam yoyu nga xamni moy seigne mor kharisi ak seigne malik bassine ci djeblu won ci seigne touba yi bi seigne moutoula di dem dafa dem bambu gogou fekk fa seigne mor kharisi mi mak seigne mor kharisi wax seigne moutoula lako baye baye mo xon seigne touba niko ah fo dem muniko damay dem muniko fo dem ci penku muniko ci penku bi muniko yaangi ci penku bi ndaxante ak mom ba teye ko fa sañtal ko fa keur teye ko fa dir bu gatt rek señ mor khadis melaw señ fulam ko taxaw moko ni lako señ touba waxo fo meuna nek ma lay taxaw lolou motax bambu gogou ku fa bari mbolo la ku fa bari ay talibe la ku fa bari ay kile amna njabotam gu bari ko xamni ci sax señ mor khadis mom ak señ malik bassine noy seen imam Cheikh Mohamadou Murtada difi tém bép ci takku xam xam ak bëggul bax djibok bokkam yépp min awwalihim ila akhirihim goor ñi ak jigéen ñi dox bi muy doxé tél na ko tambali ba dox jafé dafa melni mom liñ ko liggéey lo lepp mi ngi ci tankam bo gisé doomi Serigne Touba yi duñ topando duñ ab jikko kenn ku ci nekk mi nga mel dañu melni ay faslu ay saison bu nawet bi ni mu wara mel nor bi ni mu wara mel lol bi ak nam wara mel cioron bi ak nim wara mel faslu bu ne nga mel mo bax ci kawnu bi mo bax ci nit ñi motax duñ topando kenn du ci ab sidi koy morom fi ne serigne shuaibu du topando cheikh murtala ci doxam bi ndax mom ci togaayam bi lay defar ni mu defar ñep cheikh murtala itam kenn mënu ko limu defar ci dox bu togondu dar du ko leer nga xamni aduna non la serigne touba bindo waye mu am xam xam bu yaato yalla def itam mu am jikko ju reuy mu am xajo lolu serigne touba def yonenti nan ko ya wasi'al atani ibn al wasi'il atani mu yonenti bi dafa yaatu ab deun dafa meuna xajo dafa deful ko xat xol cheikh murtala yalla dafa def mu jimmu jo xamni ji du jeex kenn mënu ko jot motax doomi seigne touba yi ko xamone rek ñoko doon watandiku ndax amna bis bo xamni bi amna ben talib seigne murtala kum ko taxo won lol ku ñew ci seigne fallu nuy ko borop ñuko ana seigne murtala ñuko ma nga fam ñuko ngen ko tu bax de duni kenn yam fi te ngir xam ngeen ci dara rew yim daan ñew gis ngeen xalé yim daan andal xalé yo xamni ils étaient insupportables kenn lu leen ak mu ñi ci bare nga xamni daanaka buñ dé fukk juroom ñaar ñepp aduna bëgg tuké bëgg dem ak top señ bék waye daanaka xam akam sax defuñu ko te bo fekk na doomi señ touba ñom fañ koy xol kenn duko ci sante dara te kenn ku ci nek yang ko tek fo xamni fi teggo fa sax sa bop ci diko doomi seigne touba yi fonke won bokku na ci la koy xamal mo ñak liggeelo guko kenn musta liggeelo waye doli ci itam nak kenn ci doomi seigne touba yi daw ko gané ci ndax ñaari nawle sax ku ca gané ji morom rek di sangu ka ca dess sa yo amé sa gan te nit ku bax gan nga doon sa sangu bu ngay dem ndax da nga wacc sa lal dox ko bu dé ben bon nga am da nga soppi sa cin te bu dé gan go wara ber la ci gën lepp nga koy jox té buy dem nga ko lo am jox ko nga xamné gan non la tollu ci l'islam tollu ba taxna kenn musuko bëgg gané ngir do bëgg waxtu wowe nga ko gané dir bobé mu doon mom nga doon sangam ñom ñepp dañuy bëgg muy seen sang motax mom mo leen daan fekk waye né musuma fatliku man fo xamné fi kenn ci ñu bokkal Seigne Touba masna jox diko gané Seigne Moussa moy dem ci ñom lima gis itam setlu ko moy musuma gis kenn ci ñoom ko xamni li nga xamni moy haade yoon wi nga nangu cheikh murtala defal lako muy dila togal fa suuf tok fa suuf nga tok ci kaw wa ila ngay nangu sax muy fokk ay kalam ak dedet kenn ku ci nek rek bu yexse namu tollu nako yalla def mu def na bopam rek nonu ngay def ci mum te kum ci mas ti takli kol tam wong salale moy ñaan lolu lu yemele ci nuko yalla def bam joge rek lamel non ñom ñepp té bo ñu goor ñi mu cheikh modou moussa ak cheikh ñom ñepp man nañ ko jur waye fofu lañ ko téggoon waccu way wowo lañ ko joxoon kenn ku nekk itam dang koy baye ak bopam ndax bam joge rek la xamni genn kilifa la am muy qadimul mustafa sallallahu alayhi wasallam magam ñepp nak kenn ko joxoon la ciir waye ku amone vision la ku xamone lam bëgg la ku xamone lañ ko liggéelo won mu téggoon ci bakkanam kenn nit musta na nga dox digënté mak li doon ci karam ndax xam nañu leppam ak defar la dox bi bi ngui koy tambali ci bir rew mu boba war way yu bax ba amul waye ku massa ñime choono la ku massa ñime naaj la xamul waxtu juk xamul waxtu gont fuko yalla ma sax yeddam na fa and ak jankonté jafé jafé yu metti afrique gi bam fi dugg boba afrique melagul ni boba tojugul nga xamni boba ci sahar lay dugg ak ay auto yu metti yoon impraticable waye ku massa am taqwiya la ku ñime énergie me ku ñime choono la ku yalla ma yon katanu meuna surmonter ay épreuve la ñu ne xif ñu ne mar ñu ne guddi ñu ne lënd ak ñu ne choono ñu transfer jaar afrique gi di dem ay bamako di dem côte d'ivoire boba danaka keur seigne touba yi amul fenn nga xamni sunu bokki adjor yi nga xamni ñoo classe artisan ouvrier artisan yi nga xamni ñoo jëk genn muy bijoutier yi ak rab yi ak teug yi ak woudi yi ak rab yi ñoo jëk tambalé immigré dem ci sous région bi baba ñoo ñu la fa daan fekk di len nosé fu ma fa taxaw itam nak dafa melni engrais l'islam and ak djégo bi nojam joju fu mu ko dox kéfar dan top fa l'islam sax fa yalla lewetal rew mom daana dem ci ay rew fekk fa ay jafé yu bare France gi jamono yim fi ñew bo ay keur Seigne Touba waxaguñ ko boba danaka talibé yi la ci ëpp boba keur Alhadji Yadda Diop ab talibé lañ daan daal mo fay keur Seigne Touba nekkon ci Porte Clignancourt nga xam bo fa la daal boba amuñu sene immigré amuñu fuñu dëkk français yi bañ leen lool ñi di France seen auto yi ñi di toggu ci seen mari auto yi dëkk metti jamono yu metti waye fu mësa dem rek yalla sun borom ubbi fofa dafa melni ni sahaba yi melo rek nga xamni conquérir aduna famba sa dem rek da ngay xamni ki amna lu ko taxaju bu fa joge rek da fa defay fa ne ko ñepp dal difay taxo talibé tambali fa am ak yaatu tambali fa xaj tambali fa am fuñu dëkk waye fu massa demit sant na leen ñu boole seen bop sant na leen ñu gor gorlu ci li yalla diglé sant na leen itam ñu sakal fa l'islam bar bu ñu dajé ndax lolu mo andi keur Serigne Touba yi bu jëkkon sax keur yi daawul am ben suivi waye fu mu fi massa dem bu fa fekke jafé jafé mo koy safara ci am bu fekke ñu am coupure électricité mo koy fay def na ko bataay yi dem na ci dekk bataay jënd fa am tebeski ci xaalisam rendi ko ci keur Serigne Touba ga keur Serigne Touba ñu noko wax waye mum keur l'islam rek alquran waye fu mu fi massa taxaw rek fofu dal dinañ am fatahu uddu ko am fa yaatu am fa muy digel talibé itam ñuy bolo di dajé di waxtane seen diiné di and di jaamu yalla di dimbalante di wéttal ko té ndax buñu kissé mat ko communauté rek réew mañu immigré tam leena bayyi xel ñu xir leen ci ak juk ak samonté ak sart réew ma ak ak réew ma buñu togn bu ko défé ñoña tam leena bayyi xel ñu tam fa am ak japp ndal lolu liggéey na lu bari liggéey bu réy réy réy bu mu défal yalla ak Serigne Touba ci aduna ndax té bu soobon Serigne Touba kon duñu génn kon man mi di wax ak yeen ñi may déglu kenn du ci nab wulisam diri ko dem ten Serigne Touba lim liggeyal yalla liggeyal ko rasulullah sallallahu alaihi wasallam to amna ci yalla lo xamne li suko sobon kenn ku xam aw turam ak santam yaakar ko do genn sa keur di wuti dara lepp sa kala fa barkem epp na lool barkem epp na lool waye tasaro gi njabotam gi tasaro ci aduna fofi dem lu dekk tuti tuti lu rew sori nga fekk fa njabotu Serigne Touba lolu amna hikma bu ci nek bo xamni nit ñi war nañ ko xam bu baax baax ba képp ku yaaka Serigne Touba bo génné xamni loolu kat lu bokk ci li nga wara liggéeyal Serigne Touba la loolu moy lan loolu moy sunu borom mo wax ni wa annal arda lillahi yurisuha ibadiy as-salihun wa isqal musaliqu min ya bani isra'il ista'inu billahi wasbiru innal arda lillahi yurisuha man yasha'u min ibadihi wal haqibatu lil muttaqin suuf sep yalla moko mom yalla mom suuf ci te yalla neena dina ko donu lo ñu baax ñi l'islam xamul liñ wax la délimitation des frontières dekk sangam fi la yam barab sangam dedet ab julit amna droit dekk fu ko neex ab julit amna droit dund fu ko neex difa jaamu yalla ndax kaw suuf ci bidde fi nek yalla wax na ni wama kharatu jinna wal insa illa liya'buduni binuma jinne nit lu dul ngir ñu jaamu ma kon dom adama lepp lu muy defal yalla fam gëna tumranké fa la gëné te Serigne Touba bi mu démé ci geejgi bi nga xamanteni bi Touba bi ñu koy yobbu fu ne diko yobbu ba yobbu ko fuñ wax Mayomba te Mayomba xam ngeen ni ci réewum Gabon la bok wante dafa sori ak capital ba muy Libreville xawna mat 900 km réewum Congo ci territoire congolais bi la gëna jigé lolu motax fi nekk dem ci fi Serigne Touba demone ay Port Gentil ay Libreville ak ay Lambarna lu jappandi la waye Mayomba témir ni do gis ñuy topat marahili Serigne Touba yi muy les traces de Serigne Touba ñenta ci dem Mayomba Cheikh Mohamed Murtala ma fa daan dem Omar Bongo moko daan préparer ab avion militaire nga xamni ci lay dem ci bis bi bañu ko wat tellement que dafa sori te dafa enclavé lolu motax ba qasida yi Serigne Touba binde Mayomba sax yomba xam la ndax daf ci def étiquette bobu faw mu tuddu ci dekk bi rabbin khafurin khadmaha an yazba wa anni nafa iblis fi bahri Mayomba ak lak shukr warid walu minni wa shahidi raqib atid fi jazirat Mayomba yim liggey Mayomba dang koy xam ndax daf ko ciy tuddu neena Mayomba bobu fala defal yalla haqiqatul hubudiyati fala wana yalla niko gor gu tek tubay musla defal li neena sos ma fa jek jaamu yalla ma fa jek julli ma fa jek wor kon moko fathu mo fathu fofu bim fa demé nak dafa naron sax dafa yene won mom Serigne Touba ni fi lima yalla dessel ci ak dund xom num tollu waye dina farñaan yalla sax ko fi difi top yalla difi jabb yalla xol Serigne Touba ni wutek bidde fi koku moy gaynde wet musuko tere xex nga xamni mom lol moy intervierge suuf so xamni ci kenn musufa tuddu yalla kenn musufa jang alquran yow nga jekk fa def lolou te ñaan yalla saxal la fafar ba yalla mom la bako fa Serigne Gawane fekke joy fa joy yu metti ngir wetaay yu mu gis Serigne Touba ak choono yim ko gisse ak jeexay bi ak matadi ci kawam ak goddi ak ni mum bindo Serigne Gawane joy fa joy yu metti Serigne Touba ni ko la ko nan na cheikh ni ko mbacke da nga sori te da nga wet xoku ni xol makki fi nga nek mu ko xex de yow fi nga nek ak fi ma nek fa zannukum fil wadi wanahunu fil wadi ya nga ci xurwe ma nga ci xurwele ne ko man dag ma fek ci sama jamm dag ma fek meuna wet ak sama borom ba won ko ne ko mom mom rek mo yalla may jamm yalla ne ko xex mu ne ko mbak mu ne ko tuddu abdullah yomuna way don ko jafé na zahar li kawni abdullah li qadiman li rasulillah fi warna yalla ne ko mom rek mo yalla way man wi may jamm yalla ne ko xex fi def na fi lo xam ni kuko beggone ni mané do ko ni mané ndax naharuhu saimun layaluhu qa'imun la yaftari an dhikratihi cheikh becc yepp dama koy wor ndax amuluma nek goudi yepp dama koy fanane jang alquran te kenn khataluma kenn dal muniko motax cheikh dama bëggon far ñaan sama borom rek lima dessel ma far ko sax fi far ko nek fi ba yalla mom ma señ gawan dafa yuhu ba daanu suuf niko mbacke lolu boko defé sa rew ma nga bayiko ñepp sawara lañu dem bo dessé fi ba yalla momé la fi yow di ngay xam fa nga jëm way ko rew momay nga bayiko ñafa dess ñepp dañu dem sawar señ tuba diko bismillah jam andu len diou sawara mun ko dañ lay weddi xamone tuba bi japp dañ li ñoo la fi indi te tuba bi kuñu massa def ni ñu la def muy jëlé la ci rewum andi la fi ci seeni loxol ba faato tuba musta japp ku delu te lor c'est très clair exil égal exécution pure et simple musso gis mukk ak exilé bu delu wat kërëm niko mbacké bo défé ni ñoom kat dañuy défé ni tuba bi yéla ray mba da nga yëm ak ñepp te ko yow ku la yëmalé ñepp weddi na té nga ñaan yalla déllu ci sa réew ma ndax yalla musul lu ci sawara señ tuba di dënd ba ci ak ko cheikh ma laaj ko sama borom nak doto ko dégg mom allamani llahu ak malakani llahu ak laqad akhbarani rasulullahi bindum señ tuba rek bimu né ma laaj ko sama borom bimu né gay kamilul alquran rek dafa dal di dal ci laye innama masalu hayati dunya kama in anzalnahu min as-samai fakhtalat bihi nabatu ardi señ tuba ko jang ba ci wallahu yaduhu ila dari salam wa yahdi man yasha ila siratin mustaqim señ tuba ko cheikh muniko mbacke muniko yag yalla dokku lu ngeen ma digal dina sakku ci sa borom delu wat ci rew mu ndax yalla musal len ci sawara ijharu juhi ila qawmi sa'adatana wal takfina yawma jam'il khalqi nirana batu safara bobu niranu bobu lolu moko andi ci waye yalla ma ngi sakku ci yow kon delu wat ci sama rew ma ndax yalla musal wa rew ma ci sawara muy liko señ gawan wax rek lolu mam cheikh ante jele na ci ay may yu bare bare digeunte mak señ tuba ndax barab bu sori bobu mu ko fek ci aventure wu ak seigne gawane nim ñak xamé choono nga xamni musta xam dara ci choono addu waye di muhammara ba fek ko fofé mu ko fek ak choono yoy mu fek taxna ba seigne touba ni ko cheikh mu ni ko mbacké mu ni ko bu ëllëgé lu mu xat xat mayna la fuma nek nga fek ma cheikh te mayna la lo xalaata ti ndigal la sa yu sam xel dama té ci man am nga yoolu kuma siar no seigne touba mayna ko ci lool motax lo gis nit am ko rek manesna ba nga xam lu fi way am lu ne tañ défé ni waru ko am mom mi ko am xam na li ko ko may lu fi way ñak te waron ko am mom mako ñak xam na rako ko xej lu way ñak sa digënté ak seigne touba ci sepestef lu touba am sepestef lu ko may wa alamu an al fawaid al haqaidi wala yantafi man la yantafi kon lima la bëgg wax fofu lima la bëgg won fofu moy tawfiq yi mana dem fuñ dul jaamo yalla te yaakar seigne touba ndax mom seigne touba ginnaw dundal rew mu kenn dul japp yalla te ay moy kat yalla defa jaralon nako tay la fa ba kanam kon ñun ñi nga xamne dañoo boole man fe nek te man di am luñu lek am luñu naan am suñu dëkk di gis suñu bokk te man nek ci rebu daam war nañ ci profiter ba la jël Seigne Touba ndax fi ke bu ngeen fi dikul won du ngeen fi magal ke suraje tej yi du ngeen fi magalal Seigne Touba du ngeen fi jang alquran du ngeen fi jang qasayit bu ngeen fi dikul won da ngeen di xol rew mi li ngeen fi def ci ay bax bax ci and ak lolu sax taxu leen fi jog ku joge Senegal da nga ñew ki liggey ci waye da ngay xol immigration bi limu andal ci tasari liggey Seigne Touba bi li ñuy jang ci amerique gi ci alquran li fi nek ci keur seigne touba li fi jang ci xassay and ak tubab yaangi mom waxo dox ak dik ak dem ak waye talibi seigne touba yi ñi fi nek nekkal fi seigne touba mi nga xamni ci wootu gi mu wootu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci lañ ko yoni ci ñepp ba abadan wama arsalnaka ila kafatan linasi bashiran wa nisar wa nasiran seigne touba ni lakum kitabi ya ahlal asri jumlatukum ya ahlal barri ya ahlal bahri ujulil bahri bal saqay wona ñepp kon fufi ab talibe nek na nga japp ni seigne touba nga fa nekkal da ngay jotli wotem ci saw doxiin ci say waxiin ci sa jeffiin ba ci nafaran yi lay gis bu ëllëgé duñ mëna wad ni gisunu ko bok ci ñom tax sa yok am fo nek rek na nga wone image seigne touba ci yow na nga wone and gi nga and ak seigne touba ci say doxiin say waxiin cheikh murtada nak loolu la téla xam loolu motax mu jog wër aduna yalla may ko ci nak lu yéme ndax fu mësa dem nit ñi dañ koy daldi bëgg wa réew ma daldi tambaré prêté attention ci mom di tuup di jébbulu mu doon nit ko amu xajoo yàlla defal ko ci ndax tukki tukki dafa tiisa tiisa tiis ba tukki rek ci lañ la may bu dee ci weeru koor nga bañ a woor fa man kaana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin akhar bañ a woor ba ba beneene ba jóge ci tukki ba benn nga tukki wala nga feebar tukki dong lañ la may boo nekkee ci tukki nga wàññi say julli julli gu ñeent nga def ko ñaar ngir tar gi ci tukki tukku ne ci tukki rek lañu may waxtu wa nga nekkee ci tukki la nga daan def lépp ci topp yàlla te mënoo ko boo nekkee ci tukki bu dagan yàlla fay la ko donte defoo ko sax day mel ni ba tey yaa nga sa kër te di ko def maanaam la toppoon say nawaafi la yu bari ci nga def yi nga xam ne boo toogoon di ko def te tukki tax mënoo ko yàlla di la ko fay fekk yaa ngi tukki ndax xam jafe-jafe yu ci tukki ak coono yu ci tukki ndax nit ki grandeuram dëgg bala mu koo xam bala ngaa xam noo toll da ngaa nekk ci tukki ndax nit ku nekk ci ndeyam ak bàyyam luñ la di xaari di lekk la nga daan dunde di gis ñi nga xamoon kooku du mën a xam boppam bala ngaa xam nu sa grandeur toll bala ngaa xam nu sa taqwiya toll bala ngaa xam nu sa ngor toll da ngaa génn ba fuñ la kenn xamewul moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni yàlla dafa yërëm tukkikat ba bu ñaanee ñu may ko waaw moo tax di ñaan ci tukki yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na salaasu daawaatin mustajabaatu ñetti ñaan yàlla du ko delloo ñaanu ku tukki tukki bu dagan ak ñaanu ku ñu tooñ ak ñaanu ku woor daawatul musaafiri wa daawatul saaimi wa daawatul musaafiri wa zalim mazlumi ñaanu ku ñu tooñ ak ñaanu ku nekk ci tukki ak ñaanu ku woor tukki nag nga xool ni ko sëñ Moussa taxoo te moom ànd ak li muy toon doon tukki tukki Moussa tax mu wàññi dara ci jaamu yàlla looloo gënoon a yéem ñi mu bokkal sëñ Touba xam ni tukki di gàllankoore nit ci lu bari sa digganteeg sa borom te yàlla moom defal ko la mu doon def bu nekkee Touba ak ndaam loolu rek lay def bu nekkee ci ab tukki topp yàlla gi dara du ci des li mu jàng ci alquran dara du ci des li mu jàng ci xasaay dara du ci des nawaafiri guddeem yi dara du ci des xiyaamu léegi gi muy def dara du ci des waaye li gën a jafe la gën a yéeme lépp mooy lu yoon sori nga xam ne bu dee sun réew mu tàng moomu ak oto yi ñu koy surchargé ba mu xat ak yoo bu dee jolof la jëm bu dee fum fuute la jëm bu dee gànnaar la jëm ànd ak climat bu hostile bi ak yoon yu jafe yi bu yeggee nga xam ñi mu àndal dañu naan siiwa dem ci dal yi tëdd tàmbalee xaran mu daal di toog di jànkuwanteeg nit ñi ñuy saafonteeg moom di nuyoog moom bu fa jógee ma ngay julli di faraane julli ba asamaan set kooku kéemaanu yàlla la bu Cheikh Mohamed Moutalla booleeg rafet jikko neex a jëflanteen du mer mukk du jeex mukk da ngay xool xale yi mu doon àndal ni ñu ko doon def dafa mujj xale yooyu bëggatuñoo gis seen waajur sëñ Moutalla ku mu mas a gane sax ñetti fan rek bu la ko gane see xale yi dañ lay gêné waaye moom ñooñu ñoo di compagnon ñoom lay àndal buy dem buy ñëw ci yow moom ñoom lañuy àndaale buy dem ñoom lañuy àndaale ñu ànd ak coow li ko wër waaye loolu lépp mënoon na ko géré mënoon na ko géré doonoon ku leget ku bécc ngeene alali àdduna doonoon na nit ku ñeme defi ku ñàkk complexe te ñeme defi loolu mooy waral ci nit mu réussir doomu aadama munta réussir te ñaar yooyu dajewul ci ñoom da ngay ñeme relevé un défi da ngay xool réew yi occidentaux yi ni ñu mel ak tubaab bi ni ñu bañ a désordre Cheikh Mohamed Moutalla da ngay xool buy dem li muy àndal ci bagage li muy àndal ci nit dégg nga waaye moom dara du ko conditionné ni muy dunde rek ñi lay dunde bu demee ci aéroport yi da ngay xool ni ko tubaab yi xoolee di ko photo bu wàccee ci aéroport mu di sukk ci suuf di ko gàttandu mu génn tànkam tegoo ci tarmac bi taalibe yi yëkkati xasaayit yi tubaab yi topp ci di filmé di ko kilee te loolu doon na loo xam ne lii nga xam ne patriarche la patriarche l'islam la tubaab yi xam ne kii l'islam du ànd ak muy waree beneen lugu l'islam l'islam bu ànd ak bocc jaasi l'islam du ànd ak tour de ret l'islam du ànd ak accepté sa morom mën a fekk tubaab yi ci seen réew yi wan leen l'islam wan leen solidarité bi ci islam wan leen jubug l'islam ak laabirug l'islam tubaab yi mujj di yàkkamti muy ñëw ci seen dëkk yi ñuy sàcc di ko déy seeni soxla ak di ko wax lañu bëgg ci seeni réew président africain yi noonu la ñu meloon ci moom réew mu mas a dem rek réew ma yàlla def na fa xéewal def na fa naataange loolu war nañ koo constanté bu baax a baax a baax a baax a baax a baax a baax doon itam nitu progrès nit ku gëm liggéey nit ku gëm ni dégg nga doomu aadama dafa war a liggéey ndax liggéey képp moo mën a dindi jafe-jafe yi adduna te doomu aadama lépp loo

0: guy feccak gor guy don gor jigen ak gor guy tak ay lamak gor guy tak ay jaarok gor gu ne yacc di yagar yagari te xale yi ci all bi waron ko def ndax ñoo dëkk tuba bi di dencante ak ñom ñom melu ñu nonu kon loolu dal dinaay feñal li seigne moutalla mbake bëggoon ci xala buñu amuloon ku melni cheikh moutalla bam dëkk ci all bi liggey fi bobu liggey da ngay xol all bi li fi seigne moutalla sofal seigne tuba muy communauté bepp njabotam bepp mu réunir leen lu fi mbor ab dëkk sori fexé nañ ba am fu ñuy dajé ngir yalla buñ mané am kër fa lilay alhamdu buñ ko mëne gul am ñu fexé barap bu ñuy dajé ci kër seen mbokk talibé yi dimanche ci jot ñu bayyi lañuy def jangal fa seigne tuba ab kamil ba saxna ci réew yépp kamilu seigne tuba bi bu ko défé jang fa iqsaayit ben muy ñu mëna yëkëti diko yëkëti wala ñu mëna durus dajalé seenu ñakitam diko fa def fofé doon kërug l'islam ba gan gu wacc do jaxlé do ñak fo jëm amna ño xamni ñi dañu wacc ci am réew xamni fi kër xamuñu fi kenn waye seigne touba amna fi kër bien que ba ñëkke sénégal duñu ay mourid sax musuñu dem touba sax waye buñu duggé ci all bi dem ci kër seigne touba ga amna ño xam fa lañuy dem ba am fuñu dëkk wala ñu mëna am fuñu té lool lepp yërmandeem touba la nga xol itam kër seigne touba yi ak liggéey bi solidarité gi mu duggal ci talibé yi ndariñ limu duggal ci seen biir ndax kat képp ko xamni ki yaangi nek ab immigré nek ci all bi ni man liggéeyu fi indi do fi nek top daïré top kër yi bis dana ñëw bo xamni bi bis bo amé jafé jafé ci daïré yi rek ngay xala déllu musuma gis mukk ben sénégalais ben immigré bu am jafé jafé ñuy laaj ñinga bokkal nday wala ñinga bokkal bay wala ñinga bokkal am réew da ngay dem ci talibé seigne touba yi ko fi wop fa lañuy fa lañ lay ñaanalé ci daïré yi ak ci kamilu seigne touba bi fa lañ lay ñaanalé bo nekk ci jafé jafé fa lañ lay taxawo bu fekkente ne ko fi yalla mom lay tam fofé lañuy dajalé la lay déllo ci say bokk taxawula bu baax té itam immigration bi samna dongo yi bu baaxa baax ndax ndaw bu nekké fi barab di liggéey di am dara té dékkul ci nit ñi demu ci bokkam luko soppi day yomb luko yaq day yomb té itam ñul na pass suffire à lui seul kenn mënta dem yow dong bis dana mësa ñew da nga soxla say bokk da nga soxla sa bokk talibé kon nak di dem ci mbolo yi wuyu appelu cheikh mohammed moutalla bi lu am solo la seigne moutalla nek na fek bokam yep waye liggey bi mu teggowon bitim rew itam même bir senegal lol la fa don lol la fa kreti marahili seigne touba yep fofu seigne touba massa taxaw ño fofa ñu diko magal seigne moutalla mo koy patroner mo koy jité mu julli ñaar rakay ndar julli geejgi magali jewali fu seigne touba massa tek tankam ci jamono yamuy jafé ñu defé ni fi la leb di toxé tabbi geej de nga jamono yamuy jafé seigne moutalla mi dim tiatam mo fa dello ci wat nga xamni c'est le dernier de ses enfants mom lu mujj am mo fay taxawat teggil na seigne touba touma yu bari wedd na yu bari amerique gi ñew na fi chicago ci musée ba ci chicago ñu defoon ci archive seigne touba yi ba def ni biko touba bi jappé ci la fala dess bañ ko wone lolu mo gëné carte d'identité wone ko fa wone ni mom mi ñu wax ni mo def ci loxoy touba bi moy sama bay te ginnaw liggéey geej bi ci la judd nga xamni lolu moko démentir lu bare bare weddil na ko seigne touba te xam ngeen ni mom da'wa la won gis ko rek gis jëm ji rek daf lay delo ci yalla ndax jëmmi wotel yalla dafa and ak dafa wara and ak incarnation dafa incarné won
1: Benno FM 106.0
2: amone ay jamono ku amé yakh yu roox wala nga teccu wala sax say tank di bagn sa nigrax saw loof ne kaddu da ngay dem beuflu ji ba jamono ji sax amna ño xamna ñi ngi damplu ji te ku ne ak nam koy defé baxna nam waye jamono lay dox motax professeur docteur ahmadou sambou ak cabinet bi di madlamou sifay fonté lekkelok wa yes 25 ci ulfa casablanca indil len lu gën di photo yu buy massé waté waw photo bo xamné dalay dampu nodantil sa yaram wi metti cër yi doon bañ dara di dawul lepp lay defar do summi sa yere lepp photo bi mo koy def di xéewal go xamné mën ngeen ci xéewlu yeen ni am les maladies rheumatismales niki ñi nga xamné dañu am AVC di accident vasculaire cérébral ni am arthrose ak ni am polyarthrite rheumatoïde ba ci ñi nga xamné dañu am hernie discale ci teunk képp ko am fatiguement général photo bi nga xamné docteur Ahmadou Sambou indi nako ci cabinet bi di madlabou sifay santé bu la ci mancé dampu ci da ngay am meilleure circulation sanguine et équilibre d'oxygène manam dérèt yu daw normal bu la ci mansé bu nopi da fay soulager stress bi nga amé won ak sa tension day soppi sa vivacité d'esprit ak sa capacité su ko defé nga am yaram wu dal di yek jamm ak tawfiq ngir nga xam deug deug njariñu photoy bi ak ni mu efficacé faaw nga wo docteur Ahmadou Sambou mu kané le rendez-vous mën ngeen ko wo ci 77 630 45 73 lekk lop cabinet madla bu ci fay

Bokki assalamu alaykum mbokki lu bes tak ci dekk bu sel bi di Touba ngir dolel li fi nek mbokki Darussalam tournage di entreprise bo xamne dik na ci dekk bu sel bi di Touba nek ci digante Auchan bu Mbacké ak garage Dakar bu bes bi ci côté bi fété Mbacké Jakarlo ak Talibi ngeen meuna joko ak ñom ci 78 596 1513 mbokki entreprise tournage Darussalam di entreprise bo xamne da fay yëngatu lepp lu jëm ci walu auto bayu dara cardan bu deung dañ koy jubanti ba mu jub coach waye nak bu guddu wala bu gatt lepp lo ci yitté wo ñu guddal ko wala ñu gën ko gattal dañu koy def ci anam yu muccu ayib waye itam ñuy raboter li di culage xam ngeen ni mbokk yu culage yeen say mu nekk ci auto diko tangal ci bu nekké ci anam yo xamné nekkul anam ya gën la ci gëna neex nak moy xam ngeen ni mbokk yi auto nak moteur moko yor lepp lo xamné dafa jëm ci walu moteur bo démé Darussalam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib manam alessage moteur wala resi message bu jaré ñu yok ko ñu yok ko bu jaré ñu jubanti bu jaré itam ñu défaat ci ay yenen ay mbir ba moteur bi gëna neex ñu def ko ba mu neex mbokk yi auto bu ndaw ak bu mag yépp nak lañuy défar yo mi nga xamne da nga yor sa auto auto bi vilbrequin bi am jafé jafé bo ñëwé ci Darussalam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib yo mi nga xamni tam da nga am sa vilbrequin bo xamne da nga xamul code bi bo ñëwé ci seen machine yu muccu ayib yoyu dinañ ko ci tek won la code bi dal di la koy montel ci anam yo xamne fo dem doto am jafé jafé vilbrequin yeen ñi nga xamne da ngeen di yor seen auto bu ngeen freiner auto bi di def ay mouvement wala itam yeen ñi nga xamne seen tambour frein da fay am ay jafé jafé lepp lu jëm ci walu frein Darussalam tournage moma ci doy dañu koy entretien defar ko ba mu muccu ayib xam ngeen ni frein mbok yi dafa bax lol ci auto ndax moy tax ngay moytandiku yeen danger yi ñi amal ay filetage filet bu mag wala filet bu ndaw manam bu fourager dañu koy defal ci anam yu muccu ayib mbok yi li lepp neex na waye la ca gëna neex moy bepp ligéy yu métallique ñom dañu koy def ci walu buntu giri fenêtre ak yenen yo xamne dafa jëm ci walu escalier Darussalam tournage bayiwul dara lepp lu jëm ci wéñ moma ci doy ndax lepp lo xamne dal dina ci jot bu ko défaré ba bayyi sa xol dina feex ngeen mëna joko ak ñom ci 78 596 1513 di ngeen joko ak gérant ba di Seigne Sow di ko xamne ku yalla baxal la ko xamne bo démé dina la tertu taxawula ci sa bepp jafé jafé rawati na nak walu auto ak li jëm ci walu ligéyu métallique lepp lo xamne yitté wo nga ko bo démé ci entreprise Darussalam tournage dingo ko fa am ligéy bu am qualité té muccu ayib lol té woor té ñu and ci ak yermandé lol wa entreprise Darussalam tournage ño ñaanal Serigne Moustapha Bassirou Mbacké khalif général des Mourides mu yagg fi lol té

ganu bis bi ganu bis bi di émission bu am fi ci sen radio benno fm 106.0 bis bu ne liko dalé altiné ba aljuma jurom ñaari waxtu ci suba ginaaw communiqué yi ak publicité yi ñu leen koy andilatal ci bis bi bu ñu démé ba 19h ganu bis bi ñu ci dalal ay baromi xam xam ay kilifa kenn ku nek ci fann ba nga yengutu waye di ci waxtane jafé jafé askan wi ngir ñu man ci am safara mbok yi andilene ak sen radio benno fm 106.0 bis bu set liko dalé altiné ba aljuma 7h ci suba ginaaw communiqué yi ak publicité yi ci sen émission ganu bis bi ñu leen koy andilatal bu ñu démé ba 19h ganu bis bi di jotaay bu am fi ci radio benno fm 106.0 bu ko kenn wuté

محمد الفقير من الحكيم.

ولا يمسح بالسكر على يده محتاج كل اخباره

ಸಪಸ್ಸು ಹಂತ ಕಿಲಾಸ ಕವಮಾನ ಬಸ್ತು.

الخلق والأرض.

لا تكن مستطاعا لمن يسر

Mama, look, I'm going to go to the hospital.

وليتوسلوا منا إلى كبير.

ganu bis bi ganu bis bi di émission buy am fi ci sen radio benno fm 106.0 bis bu ne liko dalé altiné ba aljuma juroom ñaari waxtu ci suba ginaaw communiqué yi ak publicité yi ñu leen koy andilatal ci bis bi buñu démé ba 19h ganu bis bi ñu ci dalal ay boromi xam xam ay kilifa kenn ku nek ci fann ba nga yëngutu waye di ci waxtane jafé jafé askan wi ngir ñu man ci am safara mbokk yi and leen ak seen radio benno fm 106.0 bis bu set liko dalé altiné ba aljuma 7h ci suba ginnaw communiqué yi ak publicité yi ci seen émission ganu bis bi ñu leen koy andi latal buñu démé ba 19h ganu bis bi di jotaay buy am fi ci seen radio benno fm 106.0 bu ko kenn wuté sen émission Geubi di émission buy am fi ci sen radio benno fm 106.0 altiné bune 20h 21h30 ak sen mbokk Serigne Eladji Fall Geubi Serigne Eladji Fall di ci waxtane tollu wayu jamono mo xam walu diiné politique social ak yeneeni tombu yu match jëm ci jeriñu askan wi Serigne Eladji Fall di ko waxtane altiné bune fi ci sen radio benno fm 106.0 ci sen émission Geubi buñu démé ba 20h japp 21h30 di ci dalal ay boromi xam xam yo xamé ni sen xam xam match na jëm ci tombe biñuy waxtané képp ku bëgg bokku ci émission bi di nga mëna woté ci 88 628 1902 88 628 1902 sen émission Geubi di émission d'actualité altiné bune 20h 21h30 ak sen mbokk Serigne Eladji Fall fi ci sen radio benno fm 106.0 88 628 1902

mbokk ya assalamu alaykum mbokk lu bes tak ci dekk bu sel bi di Touba ngir dolel li fi nek mbokk Darussalam tournage di entreprise bo xamne dik na ci dekk bu sel bi di Touba nek ci digante Auchan bu Mbacké ak Garage Dakar bu bes bi ci côté bi fété Mbacké Jakarlo ak Talibi ngeen mëna joko ak ñom ci 78 596 1513 mbokk entreprise tournage Darussalam di entreprise bo xamne dafa yëngatu lepp lu jëm ci walu auto bayu dara cardan bu deung dañ koy jubanti ba mu jub coach waye nak bu gudd wala bu gatt lepp lo ci yittewo ñu guddal ko wala ñu gën ko gattal dañ koy def ci anam yu muccu ayib waye itam ñuy raboter li di culage xam ngeen ni mbokk yu culage yeen say mu nekk ci auto diko tangal ci bu nekké ci anam yo xamné nekkul anam ya gën la ci gëna neex nak moy xam ngeen ni mbokk yi auto nak moteur moko yor lepp lo xamné dafa jëm ci walu moteur bo démé Daru Salam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib manam alessage moteur wala de ci message bu jaré ñu yok ko ñu yok ko bu jaré ñu jubanti bu jaré itam ñu défaat ci ay yenen mbir ba moto bi gëna neex ñu def ko ba mu neex mbokk yi auto bu ndaw ak bu mag yépp nak lañuy défar yow mi nga xamné da nga yor sa auto auto bi Villebrequin bi am jafé jafé bo ñëwé ci Daru Salam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib yow mi nga xamné tam da nga am sa Villebrequin bo xamné da nga xamul code bi bo ñëwé ci sen machine yu muccu ayib yoyu dinañ ko ci tek won la code bi dal di lokoy montel ci anam yo xamne fo dem doto am jafé jafé Villebrequin yeen ñi nga xamne da ngeen di yor sen auto bu ngeen freiner auto bi di def ay mouvement wala itam yeen ñi nga xamne sen tambour frein da fay am ay jafé jafé lepp lu jëm ci walu frein Daru Salam tournage moma ci doy dañ koy entretien defar ko ba mu muccu ayib xam ngeen ne frein mbok yi dafa bax lol ci auto ndax moy tax ngay moytandiku yeen danger yi ñi amal ay filetage filé bu mag wala filé bu ndaw manam bu fourwagé dañu koy défal ci anam yu muccu ayib mbokk yi li lepp neex na waye la ca gëna neex moy bép ligéyu métallique ñom dañu koy def ci walu buntu giri fenêtre ak yenen yo xamné dafa jëm ci walu escalier Daru Salam tournage bayiwul dara lepp lu jëm ci wéñ moma ci doy ndax lepp lo xamné dal dina ci jot bu ko défaré ba bayyi sa xol dina feex ngeen mëna joko ak ñom ci 78 596 1513 di ngeen joko ak gérant ba di Seigne Sow di ko xamné ku Yalla baxal la ko xamné bo démé dina la tertu taxawula ci sa bép jafé jafé rawatina nak walu auto ak li jëm ci walu ligéyu métallique lepp lo xamné yitté wo nga ko bo démé ci entreprise Daru Salam tournage di nga ko fa am ligéy bu am qualité té muccu ayib lool té woor té ñu and ci ak yermandé lool wa entreprise Daru Salam tournage ño ñaanal Serigne Muntaha Bassirou Mbacké khalif général des Mourides mu yagg fi lool té and

ذُكِرَ لَهُ الْخُدْرَةُ وَالْإِرَادَةُ وَلِلْمَلَأِ

ಹಂತ ಕಿ ಆಗಿ ಮಂದಿರ ಕಾದಿನ.

الخلق والامر

0: mbokki julit yi, mbokki talibé yi, mbokki Sénégal, wergu yaram di lu am solo ci doomu adama dina tax mu mëna liggéey, mëna jaamu Yalla. Lolo tax clinique 18 safar wa kër Cheikh Abdul Qadir Mbacké ci njital Serigne Modou Abdullahi Lo ak ñam ko sékkal sam fi ci rond-point digënté Mbacké ak Touba, Jakarlo ak Rara bi jëm Daru Salam ngir and ak askan wi ci am pacc mu mucc ayib Cheikh ko itam ak ay borom xam xam yu rañéku clinique 18 safar wa kër Serigne Abdul Qadir Mbacké bo fa démé dang fa fekk médecin général di fajj ay xéetu fièvre yu wuté dang fa fekk itam cardiologie di fajj lepp lu jëm ci walu dëñ ak xol ak yu ni mel dang fa fekk itam urologie di saytu mbirum tour ndox ak xéetu jangoro yi nga xamné dina ci aju amnañu it sinéko rawatina lu jëm ci walu gorñi ORL xam xamam match jëm ci walu tawat yi aju ci nopp ophtalmologie amnañu spécialiste buy fajj lu jëm ci walu yax clinique 18 safar wa kër Serigne Abdul Qadir Mbacké amnañu it dermatologie di fajj lepp lu jëm ci walu der ak xéetu tawat yi nga xamné dana ci aju pédiatrie di sayt wergu yaramu xalé yi maternité jigen ñi tollu ci walu muccu ñuy saytu seen wergu yaram dimbalé len bañu mëna muccu ci jamm amnañu itam dentiste di fajj lepp lu jëm ci walu bëñ amnañu itam service di jaay ay lunettes ci xéet yu wuté ñu nal ko optique clinique 18 safar wa kër Serigne Abdul Qadir Mbacké bo fa démé itam dang fa fekk bloc opératoire kenn ku nekk xamna né tawat yi bari na lool té wuté budé ko xamné da aajo ñu opéré ko amnañu matériel bu mucc ayib yo xamné dañu ko opéré té ko ci aw yoon ba yalla dimbalé ko jox ko wérgu yaramam ci biir loolu itam fièvre bala nga koy fajj dang koy gis wala nga xamna mu tëddé loolo tax amnañu itam échographie fibroscopie di xéetu radio bu mucc ayib bo xamné da fay gis jangoro yi nga xamné dafa xawa laq laboratoire ci xéetu analyse yu wuté yu téggu ci yoon ay résultat yu mucc ayib clinique 18 safar wa kër Serigne Abdul Qadir Mbacké amnañu itam hospitalisation manam ay salle ay lal yu mucc ayib am itam mbolém jumtukaay yi nga xamné malade bi dana ko yitté wo kon mbokk yi képp ko xamné yaangi yegg tawat ci ñu la tuddal faxal gaaw nga wuti clinique 18 safar wa kër Serigne Abdul Qadir Mbacké sam fi ci rond-point digënté Mbacké ak Touba Jakarlo ak Rara bi jëm Daru Salam dang fa fek personnel ay borom xam xam ñu am yar ñu ñu tagat talibé Serigne Touba dana ñu la téru dalal la waxtaan ak yow xol naka lañuy def ba fajj lila dal ci katnul suñu borom ba taxna ñongi talal loxo mbolé mbokki julit yi mbolé mbokki talibé man nga leena wo ci 33 976 56 82 wala 77 648 61 97 clinique 18 safar wa kër Serigne Abdul Qadir Mbacké ño ñaanal Cheikh Mohamadul Muntaka yal na fi yag lol te and ak wir ba yegali ay mebetam ci l'islam bi te ñu and ko ak mom
1: an len ci jangoro yi mieux vaut prévenir qu'essayer de guérir
2: ci ndigalul Serigne Muntaka Mbacké Khalif Sénégal di Mouride Khalif Tefo Serigne Moustapha Mbacké Mohamed Khalif Serigne Mbacké Soxna Lo Serigne Malik Diop Khalif Cheikh Omar Diop ci Mbacké mo bolé kaddu nuyo yu and ak cianta ak ñaan gital ci ndabotu Serigne Touba ndabotu Cheikh Mamoudou Moustapha Khalif Diouni ak Khalif Adeyib de bérel cianta yu and ak ngeureum ak ñaan ndabotu Cheikh Omar Diop jeuwriñi ak talibé yi ngi seeni peuf ak seeni taxaway ci mbolém digal yu ñu wessu gënaaw lolu Serigne Malik Diop Khalif Serigne Omar Diop mi ngi leen di fatali bisup magal cianta ak ñaan bañu baxo defal Cheikh Omar Diop Mouride Sadikh ba tamu tambali lon bopam ñu defon ko ci téwayam mu batalé won ko njabotam ga ku ko mësa wutu and ak njabot gi dal ko wëyel ba sun borom tan dëkkalé ak ñom ñongi ñaan mu dëli leen ay ngeerëm ak lér ta bar taq muhammadiya bisop magal gënd ak ñu japp ko bu ñu tebeské ba tek ca ñenti fan manam fukéli fan ak ñent ci wëru tebeski ma ngay amé mbacké bawal kar ci ndioben Serigne Malik Diop Khalifa Serigne Omar Diop diko yigal njabotu khadimu rasul la ko tambalé ci kër Cheikh Mamoudou Moustapha ba ci kër Cheikh Mamoudou Murtala kër soxna Fatia Mbacké ba ci kër soxna Maymouna Mbacké mbokki mbacké ak musobe ak mbolém cheikh yoon wi njabotu mamour jara mbacké borom sam njabotu mam cierno ibrahima fati mbacke njabotu mam cheikh anta mbacke njabotu cheikh masamba mbacke njabotu mam balla aissa mbacke njabotu mam mahram mbacke mbokki mbacke ak musobe serigne malik diop khalifa serigne omar diop diko yegal buntu keur njabotu serigne omar diop beug jeewriñu ci nek serigne mbolo mamu jite mu jital ci nek jeewriñu keur gi serigne khalifa diop njabotu serigne hasan diop ak talibeya rakam serigne cheikh mbay diop njabotu serigne abdullahi diop ak talibeya serigne cheikh magat diop njabotu serigne malik ndam diop ak talibeya serigne cheikh hasan diop nogay njabotu serigne nar omar diop ak talibeya Serigne Aliou Diop njabotou Serigne Moustapha Diop ak talibeya Serigne Cheikh Abdou Fally Diop njabotou Serigne Bassirou Diop ak talibeya Serigne Cheikh Omar Diop njabotou Serigne Mohamedou Habibou Diop ak talibeya Serigne Hassane Diop njabotou Serigne Cheikh Mbacké Diop ak talibeya Serigne Gumbou Diop njabotou Serigne Saliou Diop ak talibeya Serigne Cheikh Omar Diop njabotou Serigne Makhtar Diop ak talibeya Khalifa Diine yi Khalifa Adeya Serigne Bangi Sogni jeuwriñi fédération yi lekkale mbolém daayira yi aju ci kër Serigne Omar Diop ci réew mi ak bitim réew mbolém cheikh yi aju ci kër Serigne Touba mu jittal ci nak njabotou Alhaji Mbacké Mbacke Bousso ak talibey njabottu Serigne Daru Assane Ndiaye ak talibey njabottu Mam Cheikh Ibrahim Fall ak talibey njabottu Tierno Abdoulaye Bousso ak mbollem Cheikh Yone wi Serigne Bangi Sogni dewri ñi fédération yi lekkale mbollem daire yi aju ci kër Serigne Omar Diop ci rewmi ak bitim rew Serigne Bangi yeugal askanu Ndioben askanu Tiounen askanu Mbengen julidi ak talibey ñu diko yeugal kilifa Adeye jittel ci son excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye président de la République Monsieur Ousmane Sonko premier ministre Monsieur Ahmadou Bamba Cissé ministre de l'Intérieur Monsieur Ibrahima Fall gouverneur de Djourbel Monsieur Kadim Anne préfet département de Mbacké Monsieur Galoba maire de Mbacké conseil municipal et chef de village mbollem député yi mbollem responsable politique yi Serigne Cheikh Malick Diop Khalifa Serigne Omar Diop and ak njabot gi di len yeugal bisup magal tient ak ñaan bañu baxo defal sen wajur sen serigne sen soppé Serigne Omar Diop Mouride Sadikh ba tamu tambali lon ko bopam and ak njabot gi def ko batalé won ko njabot gi ko ko fi massa wutu and ak njabot gi diko weer ñu dapp ko nak buñu tebeské ba tekké ñenti fan ma ngay amé Mbacké bawal quartier Ndioben wayé nak conférence bañuy wajélé bis ba ñettéli fan ci wéru tebeské lay doon Mbacké bawal quartier Ndioben conférence ba ñu tuddé ko Serigne Cheikh Mor Thioune ki njitul Serigne Mor Thioune Khalifa Serigne Cheikh Mor Thioune ak mbollem njabot gi ak talibé ya conférence ba gannaaw gé lay tambali bu asaman sété di ñettéli fan gannaaw tebeeski buñu xeyé fasiyéné dundal magal ga dañuy yendo jang alcorane karim qasida istighfar sikkar ak salat ala nabi def ko addé Serigne Touba ñaanal ci Serigne Omar Diop ak njabotam ga dawlu 14h dañuy julli bernde 17h té lañuy def cérémonie religieuse ba dañuy waxtané dund ak jaar jaar Serigne Omar Diop Mouride Sadikh ba digënté mak Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba ak Cheikh Serigne Touba yi ak njabotu bopam gi ak talibé ya buñu démé ba 21h cérémonie officielle ba mbollem kilifa diiné ya ak kilifa aadé ya dañuy sekk ab jotaay santanté soññenté dogé ñaar wayé la déss ci guddi gënal ñu ci and ak kureluk daaira miftahul quyur bañu noddu fajar dal di sant ñaan yebi mboloma Serigne Bang koy yëgal bokki julidi ak bokki talibé yi xade di soppé yi dekkandoo yi jam bu santé borom ba dess nako dolli ngeureum ak barké xéewalem dañu koy ful sant yalla ak yonen ba jaamu ta farlo am pa jog aajo laq ciir yu la jommal sant cheikh bamba sant yalla yonen ba ak sa wajur ya fatu jarna di magal sant magal siyaré gamu di jokku mbokk ak dekk jarna fonku ta sel la qualité fait la différence
3: jeri ngeen jëf mbokk yi nga xamne seen ak ñuy tewlu ñi ngi fi ci Touba Sam samuk Serigne Barakhou Radja are kaddu gi tay ji nak ñi ngi fi ci kër Serigne Babacar Ley di jangale katu alcorane kenn ku nek xam ko ci jangalam alcorane waye timit mu yeungu ci walu ñaan am lu ko ci yalla jagle lo xamne si kenn ku nek xam nako ñu fasiyene waxtaan ak mom ci lolu nga xamne si ci lay yeungu muy walu ñaan xamna dañ koy jox mu nuyo rek ñu dugg ci li nga xamne si mom moy suñuy laaj képp ko xamné si nak bëgg nga jokko ki nga xamné si moy Serigne Babacar Ley man nga ko wo ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 Serigne Babacar Ley ñu ngi lay nuyu
4: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk talibé yi mbokk julit yépp Babacar Ley Touba Sam bu xatul mubarak mo leen nuyu di leen ziar bu baakha baax
3: nga yeungu ci walu ñaan di jangale katu alcorane ci naka nga yeungo ci walu ñaan ngir ñi nga xamne ci ñoy deglu kenn ku nek xamna ni jamono ji da nañ yittewo lu ni mel ku ci melni yow bëggoon nañ ci ay leral ci ban anam nga ci yeungo
4: wa soppala bi waaw deug la lolu ngay laaj ak numay yeungo ci ñaan waaw da na la ko leral waye dama am tuuti lu mo bëgga leral mo di nan la dikke ci man nan la ñaan gi dikke ci man bama man di di ñaan alcorane ji mo jitu ndax man alcorane sun borom momako jox ndax man sama lupp yi kenn teggu tialli wo nema nel bashi mi marax waye nak lepp lo xamne liko dalé ci baqara ba nas buntu bo ci wax rek mo wax la cey jariñ ak la nga xamne mo ca diglé ak la cey téré waaw ci alcorane fofu nak fi la tedd bo gudi xeyna sun borom ci man manam nga katna mag doore ja ay la mo jekk bo gudi ma yewu ñu tektal ma dama yow jangale kat alcorane ngay don lool nak xawona ma yëm ci jamono yoy nak bañ ma ko waxe waye gudi ñaarel ga mo melni dama deg ay dongo yu jang dongo yoy na sun borom jox ma bima ñewé nak Touba fekk fi Cheikh Saliou Mbacké ma dem ci mom fekk ndirul waxtana mom siar ko mu am luma jox manako dama bëggoon samp daara mu ne ma doxal bama ñew Touba lepp dana bax loolu mo xon bima ñew Touba ma dem ci mom ma dañu xamal ko dama bëgg samp daara bima ñewé nak la ko samp daara fi ci Samou Serigne Barakhou Radja daara ji juroom benn fukk nit la won ay ci biir loja am na ñoo xane xawon na leena yëm ndax ni ñu bind bi nga xam suñu borom bindé nañu ko ak ñom seen sen yaakar dafa ne dara ji du way dara ji na bu ndewé ba def téwéri nit ci la tibu juroom fukk yi yobbu go marché bu bess andiat fi señ dara mu dama ba dafa téwéri nit ma jëlat ci dama ci serigne chaliw xamal nako dama bëgg am pinch mu dox ma quartier buñ wax yasbul khulub ma dem sampat fa dara yobba fa juroom fukk do nga bu nga xewé ne dem nañ ba serigne bi wacc liggéey mom cheikh saliw mbacke ñi aljanna ma daldi dem ci cheikh mamadou lewé waxtaan ak mom neewal seigne fallu nekkal seigne touba ndaye waxtaan ak mom ci daara yi mo ne woyele ko comme nalako seigne chali waxe ma ana seigne bara nak diko woyele daara yoy ba seigne bashirou mbacke mo aladi fallu mbacke daldi may jox fele ci bayla ab al ne ma ñewal wut ay dongo nga ñew fa liggéeyal fa seigne touba ma jëlat ay dongo yobbaat fofé ma am dal ci gatal dal yalla dogal na ñenti daara yi ni la démé té ñenti daara yëpp nga dox waaw xamna lo ci bëgg xam ci daara yoy bama ko laaje dina la ko léralal waye walu ñaan gi may wax ni dikké ci man dal mom xamna né fur ma léral ko ci radio dana xaw yéwé waye nak xamna né buñu paré dina la ko wax ndank ci na la ko wax ci suuf waye dana la wax dal ñaan ki mom ni may ñaané waye ni ma dikké mom ma né su ko wax ci radio waye ni may ñaané nak moy damay xey tok ni sama né ku dekk ak no dikke rek ma xol suma la xolé rek insha allah dina xam fuma jaar yow lu sama xel ni ndeuk da ci ay alquran suma ko dewe rek nga wer bu de ko yiteel ak lu meuna don ndax ma lawuma awuma tarjuman man sama ñaan ma ngi fa wara tek ñeent way awuma tarjuman wala ubil ke ubil tere be bind na ngam jox ko dedet duma ko def wa wala ma le tombal le wala nga andi le wala ay tomba ke petaw dedet wa soma joxe lo rek da fay melni yokku gi yakh yi bo waxa jox la ko ba tey ko rek day melni xamna li sey bir yeb damay tok di la ko wax non ba mu yegg non la yaangi di ke ci wal
3: ci walu liggey nit ki am jafé jafé soxla ci ñaan ndax da ngay ngu ci li ni mel
4: wa bo amé jafé jafé nga ñew ci man le ba ñeek xol moy damay xol ndax wajal lay am net wajal lay nak wajal wo lu may wax nak sa wajuru jigen way tax may wax su way la xolé ba xamné wajal nañ la rek mu wëmu la wajal nañ la suñ borom mayna mané dara dootu jafé ci man ci yaw mom mais inshallah dana savar mbir ma waye suma dawe ba xol xamné ki waja yo desna dama la masla ak yow ba gantal la waye duma la ko wax nak waaw
3: muy lu am solo di setlu bo xamné ci setlu bu am solo la kenn ku nek xamné ni timit walu rap lu sonal nit ñi la ci anam bo xamné ci kenn ku nek ak nam lay feño di la galankor di la tejj di tejj sa wërseuk waye timit sa loxo di bënn ak yu ni démé ci walu wowo naka nga ci yëngo ci walu ñaan
4: wa bo ñewé man su wala xolé dana xam ban rawan mo la yor bu dem ben medan ak rawan wu mëna doon rek dana xam rawan la yor bu ci am xar xajo ci dere dama koy dama la koy ullo nga andiko ci sa gëna xajo dama la ullo nga andiko ci ci dugub ak li ci aju yoy ci ay sarax dal dana la ullo nga andiko waye walu fayma nangam mom ñewumako ndax li tax ñewumako dama xamne sun borom mom moy fajj waye man dama ñaan dong kuy ñaan nak ñewu angasé né len fayba nangam ma fajal la ba ki fajj mom kenn la muy suñu borom subhanahu wa ta'ala toujours dama koy wax sama mbokk ñaan kay dama na len neneen damay ñaan waye damay fajj nangam moytu len ko ndax fajj mom yalla rek kay fajj ñun dañuy ñaan dong dañuy ñaan yalla ke xamé nga yaakar na la ci ñaan ñew ci yow am aw fukki dalaw aw juroom fukki wala aw téwér nga tass yaakaram ci ñaari juni wala ñetti juni bu boba yow la nga xamne mo taxone ngay def kon wacc nga ko muy jëmi ñaan ja ñaan mom boy ñaan da nga ñaan rek lay sarax sa mom bo ñewé da la ko tek mom ak lu mëna doon waye nak walu wéxal ga mom mom diñu bolé ma yow no diké rek bo diké inshallah dina jéma sét sey mbir suma ko mëna safar rek dina ñaan yalla mu safar
3: ñi ngi fi ci Touba Sam samuk serigne bara khoreje are kaddi gi ci kër serigne babakar lay ngeen mëna jokk ak mom ci walu ñaan bi nga xamne si ci lay yëngu 76 122 52 17 wala ci 77 649 66 54 su ngeen jokk ak mom ci walu ni mel dana len ci jappale bu baakha baax serigne babakar lay mbirum keuyit kenn ko nek xamna ni jafena di déposer leg leg ñu la koy dello wala nga bëgg keuyit di ci lijeenti ngir bëgg tukki muy am jafé jafé walu ni mel naka nga ci jappale askan wi
4: waaw mbokk mi lolu ki nga xamne mom la lolu dal wala mo bëgg lolu su ñewé ma xol ko walu keuyit ak yoyu su ma ko waxé ma xol mu wax ma limu bëgg ma xol limay def man mom bu boba dama koy defal ba aw keuyitam ñew mu door andi lamay jox adiya ja ne ma li la amé sarax na dina rek ko nañ sarax na nga waye yéxal ga la duma ko laaj mu ko ta jorut keuyro inshallah waaw il faut ko mu jot keuyro ba paré ma door ne bu sétal loy jox mako
3: kon dal nit ki boko ñaanalé bala muy joxé dara day dem ba jot la nga xamné ci mom lay lijiñu mu jëm ci walu keuyit
4: waaw mu dé walu keuyit mu dé walu yaram wuy metti mu dé walu rap lu mëna doon ñu bari xam nañ ko ci man ñu may dégg kenn ku ci ñew dama naan la nañ def sarax sangam ñu def sala ba ngeen ma wéxal gu ñu né may la demal ba gis tan dawal ba gis wër rek nga ñew nga jox nit sa da koy def ñew né ma no lay jox man di alhamdullilah rabbil alamin la la lay jox man ko sétalo man nga jox mako day mu xol la mu man rek mu jox mako ndax ñun ñep dañu wadi la birante ndax lam yaakar ci man ba tax mu ñew ci man loolu yalla mako jox te yalla mëno ko toxal ci man bu ëllëgé jox ko keneen koko mu diko joxit man ñu ko jox may yeeram ci do adamé la birante ak ñom daf may gëna ndax dama wax ni ñaan fek yaangi xol posa waji wala calpem bi wala compte bankam fek yaango xol rek ñaan di dess na ñaan mom da ngay ñaan ngir yalla sun borom subhanahu wa ta'ala la ngay dundé la yalla la koy jox bu taxaj bu gacc lén gacc ci ngir yalla ak jaamu sa borom subhanahu wa ta'ala waaw ni ku tire ala nga jaxlé dal bo ñëwé mom dañ la wara ñaanal dumbalé la ba taxaju faj waye nga tollu ci problème bo xamné am problème nga ñëw ma yokk la problème man duma ko def yokk la problème moy lan yow yaay dem ñu am ay yitté ay problème yu bari té wallahi ab 5000 francs nga am sa poste ñu tuddu Babacar lay nga né ko dé do fa dam ko dé so fa démé 100000 francs lay la wala 50000 ko man dégg na man na ñaan waye man ab jinn dong la am té duma dem am kay nga ñëw nga andi jinn bobé wala jëwni té yoy wala lu mëna man ñaan na ni ci yëkkati sama gatt réel ko ndaysan waaw mu ngi dégg réel ko sama gatt demal ko sarax mu dem waaw min ñew na am million tok sama taw ne ma ñaata la lay fay war nga ñu wëna ko tuddu lo def baxna mu daal rocc la ma doon jox yecc ko joxaat jox ma la gëna neew ma santé ko yalla ta xalme yalla suñu borom suma ne ko jox ma taw mu jox ma ko kon la ca tégué ca lolé du nekk sama mur ana li sama wërse ak mom la ma jox kon man daal sama ñaan daal tegguma ci xaaliss tegguma ci Allah wax deug yalla tegguma ci Allah de jaamu suñu borom rek la ci dox
3: kenn ku nekk xamna ni walu jënd ak njaay nit ñi dañu ko deggmal lool te ku dublu ci walu jënd ak njaay di nga wax lu jëm ci walu bayre njaay walu bayre njaay commerçant yi mo xam ñi nga xam ne ci timit dañuy jënd ak jaay marchand ambulant ak lu mënti doon ñu yëngu ci walu jënd ak jaay ya laaj na ñu def ci lo xam ne ci da fay jëm ci walu bayre njaay
4: waaw fofu li ma la fi tontu moy nit ñi dañuy tuddu baat bo xam ne gëmatuñ ko muy alhamdulillahi ala kulli hal manam lu sun borom wacc ci man rek bay neex na ma lool nit ñi dañ koy tuddu waye bari nañu ko gëmut da ngay gis ko xane day ñew daal di ñëlé man damay jaay bam yagg mënatuma jaay dama yaakaar da am luñu ma def xolal ma baxam su ko defé duggal na ci kam go xamne xama fofay joggé waaw manam fu ñu lu bare li tax sax ay bayre yoyu ay yere ñaani ma diko xawa bayyi manam ñu ci bopam jëlatuñ pour yalla ay def dañ na jaami ñoy def waaw ñu bari fu la dañ jaami yalla ñoy def waye gëmatuñ sax na yalla moy dogal waaw lolo tax waye walu bayre mom amna ci yoonu yu gaaw ta neex sax yu baaxa baaxa baax yo xamni ni su fekke ne ku ragal yalla nga ñew ci man ma jox la lama lay jox nga jël ko ngir yalla wallahi bo dewe da nga gis ubeeku te li may wax de yag na ci dekk bi amna fan wérad waye bal mu wona neex tay émission bo xala dañuy mëna téléphone ni duma dégg insha allah da nga dégg am na xol dañ wax lo xal sa waxuma lako waaw walu bayre ak walu fajj ci yaram ñaan ci yaram pour mu wër ak lu yaram yu metti suma la xolé suma la insha allah da nga wër rek sun waro na def lool barke dem rek ci mujj xamna duma tuddu turam waye mu may deg fu nek dam na fa waye bi mu dikke fi ah wax deug yalla lam jëk wax moy lama ko laaj foko tole sax manam da na wër ndax lama ko laaj dafa tuti ci mom da ndaw ci mom ba ko laaje ba nopi bu wëré dafa tiyal limbu takku ñoo ñukkal ma dama amala ko jox ngir yalla waye walu bayra mom amna fi bu baax ba walu ubeegu amna fi xam nga teju do nit dalay liggey rek nga tejj rabbe tejj nit waw ñak sat ci yaram da ngay tejj nit da na am tejj bo xane nak mom so xasse tejj bobé man mënu ma la ñaanal waw muy tejj bo xamné ci tilim bu ñëk yalla tilim yu ñëk yalla boko waxé melni la tagal bo xasse gass gëna jamono wala ngay waxé gëna jamono sa ñaar ñala yoron waaw tilim bobé fo nga lay jige bobu na mënu ma ci dal mom waye lu rab def wala lu loxo def bo dikke insha allah dina la ci jappale bu baakha baax ba yalla fajal la
3: bokon na ci lima na rona laaj da danaka andi goko ci walu leral muy ñi nga xamne ci dañ leena juggal walu liggey yeug ba seen yaram xawa dis ñu am leneen luñ ci yeg lo xamne ci lu def lay doon suñu dikke fi da nañu ci am li nga xamne ci mom moy safara ku bëgg dikke fi ban auto ngay jël wala wan yoon ngay jël pour mëna exi fi ci li nga xamne ci mom moy samuk serigne bara xure jël
4: non bu doye marché o xass ak la ko wërna mom dañu dem bundu keur alaaji baram mbacke ma lañu fallu waaw numéro 9 ba ma fa nek numéro 9 bobu bo ci duggu na samu seigne bara la jëm ci kadaga rek insha allah bo auto bi lay touti rek so ne keur baba keur lay daara alcorane li fa lay wacc rek sa wër be manam apprenti ñepp xamnañu dañ la daldi wacc fofu inshallah ci tableau bu son bi den nek dara ji inshallah
3: muy lu am solo munu ñu jéxal taw waxu ñu ci walu new doole ci walu new sey lu ñu mel dang ci yëngu
4: waaw new doole amna yo xane ni dama ci ñaan yalla bu baaxa baax muy bo xamne rat mo la ko def ak bo xamne do adam mo ko fi jëma def ay pexé ba yalla nangul ay pexam ci yow waaw do adam mom lele muy def ay pexé ba yalla nangul ko waaw lolu mom dañ ko dañ bo ñewé dañ lay ci ñaanal ci carton yalla mu dañ walu ñew sey bobu day mën nañ ko dindi ci carton yalla buñ ko ñaané yalla yalla dañ ko jox ak na amna benen bo xamne liñu wax 1147 wala 1180 nangam nga wara am ci mandiw momé xawa am problème so ñëw ci kilo gerté la la koy defal man dama lay jox kilo gerté dama lay saawara ci way jaaw nga digo yeey bala kilo gerté ba jeex mandiw ma la ci wara remplacer dal remplacer inshallah ci carton yalla
3: leg leg ñu gis kër go xamné si day am ay ciow danaka duñ nekk ci jamm wala mu am walu rap ak yuni démé di indi galankol ci kër gi lu ni mel ndax dang ci def ay ñaan
4: da lay toxal rawat wa rawana ci bopam ngay toxal da wax no ko lay la man na ko ray wala ma genn ko de dang koy toxal soko toxale ba pare dama jubale ci kër ga jubale goge ngay def nak nga jey xamne yalla koy naw nga def ko waaw bo joy bo xoti defé rek yalla nako rawal mom dañ koy toxal bu deug mom dañ koy toxal deug mom yalla may nañ ci mom dañ koy toxal kër gu nekk di wala mbaaji mom bo ñewé mom insha allah su la joxe la ngay jox nga def ko te yow yaay xiyaat ñu ma gisatumako waaw insha allah
3: muy lu am solo yaakaar naa ni dégg nañu ko fii ci sam samuk Serigne Bara Khouradia bu fekkee da nga fiy ñëw boo jëlee numéro 9 bi tataa numéro 9 boo ñëwee ba fi nga xam ne si moom mooy romb cornice bi romb hôpital soo ne ko Serigne Babacar lay jàngalekatu alxuraan soo ko waxee incha allahu rabi dana la wàcce fi nga xam ne si moom mooy bunt kër bi boo jëlee sarede tamit kasaalika naka noonu waaye mi ngi fi ci are kàdd gi ku bëgg a jokkoog moom mën nga def 76 122 52 17 wala 77 649 66 54
4: maay siari ñep na mom la waro la ñëkke waye teyé ko yi buntu yi day am solo maay siari mbolem ko xamné ni yaangi Touba dalé ko nak ci sunu khalifa général Mouride di ko ñaanam mu yagg fi to lol te wër Serigne Moustapha Mbacké di ñaanal nit Serigne Abou Barak ci wëru tedd wi ak mo wa kër Serigne Fallou Mbacké gi yépp suñu borom guddal seen fan te yàggal leen ci seen taxawaay bu liggéey rëy bi nga xam ñu ko taxaw si wàllu màggalu kasu rajab gi di ñaanal nag mbooleem kilifa yi si dëkk bi bàyyiwuñ kenn waaye nag di jël sama sàng bu tedd ba Serigne Bassirou Mbacké moomu Alhaji Fallu mu yàgg fi lool te ànd ak wér ndax wax dëgg yàlla mooy sama bunt ci kër Serigne Touba kon ñaanal ko mu yàgg fi te ànd ak wér rek la ñuy def di ziare xalifa Mam Cheikh Rahima Fall c'est Mam Cheikh moom man yàlla dafa dogal dama am nu ma mel ci moom ba ku ma gis ñu ne Baye Fall nga rek dafa am coofee gu rëy rëy rëy rëy ci yow kon maa ngi ñaan ak mbooleem xalifa Baye Fall yépp maa ngi leen ñaan ak gudd fan ak wér ak muccale ak liggéey bu yegg ci Serigne Touba yàlla nañu ko yàlla defal ko julit yépp yu barke alxuraan.
3: Adresse baa ngi fii ci Touba Samuk Serigne Bara Khouradia are kàdd gi ngeen mën a jokkoog moom ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 soo jëlee tataa numéro 9 bi foo ne ko kër Serigne Babacar lay jàngalekatu alxuraan dinañ la fa wàcce jërë ngeen jëf.
5: Benno FM rajo bi nekk ci wetu rond point bi nekk ci commune bi jàkkaarloog tali bi jëm iliport.

قلوبهم ليس سميع أبدا

ಸಾಧಕ ಮಾನ ಬಂತು. ಆದರೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ದಾರಿ ಬರುವ ಕಾರಣ ಭಗವತಿ ಮಂದಿರ ಕಾರಣ

يا الله يا رسول الله.

فَقَدْ صَلَّىٰ رَبِّكَ عَلَىٰ

I

dediğimiz mutlaka bir

وجعلني في الأرض

I'm going to go to the hospital.

وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ

ولقد ضاق

لأنه يوكل الخطيب والنهار

وجدتني في

أكرم من

إلى النبي وجهه كل

وجهه الليل والنهار حيثما ما عملت بها

وقال ما

Thank you.

Thank you.

Allah'a emanet.

من الجلال والرسول في الصلاة.

I'm going to go to the hospital.

ولا أمراض أكرم منكم في الإيمان هند السموم.

ولقد

وكذلك

وجدت من

وجهك الذي في الجميع وجه المسرور في الأرض عنه أكرمك الذي

وجاء بالمغادرة يومئذ لدمار الغالب.

والجميل والودود ربي المرارة وبيل كل حمدي وقد

عند الممات

0: سولي يا تعليم ان لا تنفذوا فلنفذوا من كل معنى الصدور لكار مصر ما توجه جيم الاذن عني ورم وجه يا من لديه كل ان يقوم يا خير من دعا قريب سمع
1: بنو اف ام 106.0
2: شو حلو حبيبي شو حلو
3: yen bokki senegal rawtina dekk bu teddi bi li di touba mbacke ak likor bokki ndimbal accina di lu yes tak ñel askan wi di tangal bi nga xamni da fay do li ngora di yok katan ci walu sey ñu tuddé ko lik lik lik di tangal bu yok katan ak ciawarte goor ci bir negu seyem ngir man ko amé nak ci ñeggu xewal lool di 750 francs manam téméri dërëm ak juroom fukk bokki la ci gëna yéme nak moy tangal bi lé da fay 100% naturel ngir mbolem gantax yi ñuko défaré tolu na ci ñaar fukki gantax ak ñet yo xamni mi ngi saxé fi ci sunum rew di Sénégal rakki dol itam mom tangal bi li lik lik lik lata ñukoy défar ngir askan yu man ko jariño dañ ko saytu sétantal ko rakki dol itam mu am autorisation bo xamni valable na fune ci rew mi teet fi rek la ñuko mëna défaré ngir ño am autorisation défar tangal bi nga xamni mom modi lik lik lik di tangal bu yok katan ak ciawarte goor ci bir negu seyem mbokk yeen ñi soxla tangal bi ci Touba mbacké ak likor fenn rek ngeen ko mëna amé té modi fi ci radio benno fm 106.0 nek ci rom point bi doxo digeunte mbacke ak Touba ak tangal bi li lik lik lik da fay fajj itam lepp luy metti ci bir gor man nako jël jigen itam man nako jël da fay fajj itam balotement budé ñi nga xamni dañu amé hémorroïde mo xam bi neub la wala bi fess amna ben pomade bo xamni mom lañu tuddé crème hémorroïdaire ak crème hémorroïdaire mbokki momit di pomade bo xamni fi rek nga ko mëna amé ci radio benno fm ngir momitam 100% naturel la ay lol ci hémorroïde ben neub la wala bi feñ mom la tubab di wowe interne wala externe fumu fekk hémorroïde mom crème hémorroïdaire daf ko fay jëlé ci carton yalla ci ñeggu xéewale lol tollu ci 3500 francs ba tax kon yeen mbokki Touba mbacké région bu Djourbel ak Likor yeen ñi soxla tangalu carton bi nga xamni mom lañuy wowe lik lik lik wala pomade bi nga xamni mo ay lol ci hémorroïde té modi crème hémorroïdaire fenn rek ngeen ko mëna amé ci Touba mbacké ak Likor té modi fi ci radio benno fm 106.0 wala ngeen woté ci 77 200 05 69 manam 77 2 ak ñaari 0 05 69 wala nga ñew ba fi ci radio benno fm ngir mëna am tangal bi li lik lik lik di doli carton ci walu sey di la may dole ju kawé lol nga mën ko am ci 750 francs di manam téméri dërëm ak juroom fukk bu dé pomade bi li crème hémorroïdaire ngir mën ko am ci 3500 francs di manam juroom ñaari témèr bokki jeex la jeex na ngir solution bi accident
4: Bismillah Tabaski Jumsina Expresso Indetina Ay Khewalam Ngir Dolli Si Sapanye Tabaski Ay Bon d'Achat Au Champ 25 000 Francs Yune Mout Nani Malako Wax Dego Made Ativiel Sebour 3000 Sebour 500 Wala Sanet 500 Ngir Boku Tigny Expresso Di Sargal Ti Tabaski Bi Oh Retrouve Toutes Tes Offres Sur Web Wala Boku Tiens 111 Tiens Ou Sur Ton Application Ose Expresso Dal Moi Sénégal
5: mbokki senegal rawati na mbokki touba yeen ñi nga xamne da ngeen yittewul lepp lu jëm ci xétu ñanaaw mo xam ay gënaar la ay kay copine naat ak lepp lu tiajo mo xam

0: bëgg ñëpp mucc mu xëccal ko ko defal ko ko bis yoo xam ne lu mu sàggan sàggan lu mu tayal tayal lu mu ñàkk ñàkk pëstiif ak tawféex suñ bi wax léegi yàlla musal léeg-léeg man caa dàkk jaamu si yàlla ñu fulal ko ko mu dabal ko lu bari am na fi ñu wax si alxam wal fajri wala yàlla na asri wa shafia wal wat wa layli ida yar fukki fan yooyu nag mooy fukki fan yi nga xam buñ nee taafeer weeru tabaski yonente bi saai sallam jàngale na nee na yàlla jigee na ci loo xam ne jigee ko ci yenn fukki fan yu dul moom kenn mënu ko wër am ko ci fukki fan yu mën a doon bu dul fukki fan yooyu yàlla moom fukki fan yëpp waaye nag wa rabuka yaxluqu ma yashaa wa yaxtaar bis yi gën ci bis yi nag léeg-léeg nit ñi di ko tànnee nu nekk am na ñoo xam ne bis ba gën ci ñoom mooy bis bañ amee diplôme sàngam buñ doon gut am na ñoo xam ne bis bañ ba gën ci ñoom mooy bis bañ amee soxna ñenn ñi bis bañ amee doom ñenn ñi bis bañ leen bëggoon a téye safar leen yoromal lim di bari na ñenn ñu nekk ak bis yi gën ci ñoom waaye nag ñun julit buñ dégloo njàngale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam danañ xam yenn bis mooy gën bis yi gën nga xam ne buñ ko tuddee gën mooy bis ya jaamu yàlla di gën a sakkane yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax ne bis yi gën ci bis yi suñu borom yi mooy fukki fan yi dëkk ci weeru tabaski ndax lan jaamu yàlla yëpp ca daje mboolem ponk yi moo ca daje nit dana ca tudd yàlla la ilaha illa yudu jeex allahu akbar la ilaha illa allah nit dana ca julli kenn walante wu julli moom fu ab julli nekk day ada moom dugg fa waaye nit dana ca woor ndax sopp nañ lool ku ci woor bi sàngam ak bi sàngam ku dem ca waram xam-xam ñu dëkk buñ ko laaj bu leen ko laajee danañ ko ko leer nan waaye ak màkk yi di ponk bu mag ci diine ji ca la nekk ci fukki fan yooyu kon la ca daje dajewul ci yenn fukki fan ci at mi yoon bi saa sam ne fukki fan bis yi gën ci bis yi nag mooy fukki fan yooyu ba mu ko waxee nag saxaaba yi jaaxle woon nañ ci lool yéemoon na leen waaye ci matam ci woyefam ci wàcce boppam ba ku ne ñeme ko daxe ci bëgg ko te kenn mus koo yab seen xel dem ñu waxante ko nañ dem ca moom laaj ko ndax du waxe ba kanam ne ko waaw fukki fan yooyu ngay wax yool ba ca nekk nekku fenn wala moo ci gën xanaa jihaad moom limaade woo ko ci mu ne ko mu ne ah kay ci la ko limaade xanaa boo koo xam ne daa xëy bis rek bu bokkut ci bis yi moom ci bopp jëmi bopp mu génn yor lam yor lam am lépp di ko def fi sabilillah di ko joxe ba mu jax takk mu dellu seeg loxo ñeen wala xarug dellu si waaye lim fasin yéene kere daal mooy fasiyee tey li mu am na ko joxe fi sabilillah joxe fi sabilillah dara jiituwu ca soo jox nga jox koo xam ne ku ko yittiwuwula te mënu ko wuti wala am na sag ba mun di ko laaj kenn mu bàyyi yàlla ak boppam nga fekk ko fa ne ko ko foox benn lam am lam yoroon lépp mu joxe ko mu jeex mu dellu si waat tàmbalewaat tous wala boog mu ñëwaatu far jaare na fa dem ndax ñi mu war dox ñi mu war dox jàpp ñi mu war a jox dañoo bari ba far kenn xamatul fu mu mujj kaw ak suuf nee na kooku de moom ab yooram mën na ëpp lu nekk kon lañ cay dégg mooy ku munta def ni kooku it bis yi bu jàllee it nay fexe ba bis bu nekk la mu am ak néew mu néew mu bari mu jox ca ña nga xam ne jox soxla nañ ko te mënu ngoo ñëw di ko wax si waaye war nañ cee xoolaat suñ diggante ak suñu julli nu mu demee suñuy koor ginnaaw lépp ngi si biir fukki fan yooyu suñuy génn asaka ak suñu digganteeg ñi nga xam ne lu ñu def ñu bind ko kenn ku nekk xam na lam def ak lam tuub ak lam tuuba gut war nañ cee xoolit ñeñ ñuy nett di ci ay at ñu defee ne ay léeb la ki lub déedéet dara ko ca léeb ak lub lu am la waaye dañoo waroon gannaaw lépp ne dann joxuñu suñu borom rek kon boog juróom ñeenti fan yi ku ci nekk na gaaw fexe ba lu mu ci mën a def mu def ko ci mu yóbbalal ko bala ñoo àgg ca bis fukkeel bi nga xam ne moom mooy bis bu mag bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ma wax na ne woor tudd yàlla jàng alquran ci kudul ko acc ci bir wara ko rek ak man nako def waye koor mom bi ci ñay wor ci ak mom digginu ko mu wor waye neena koor mom ci bok mom yalla wax na ne du doom adama def yene ko def ko yene ko defagu ko ben lañ koy fay yene bu ko defé ñu fay ko sa ko juroom ñeem diko ful ba mo mat juroom ñaar témer yoon bam def koor neena koor mom yalla ci bopum mo ne mom moko momal bopam donte mom lepp waye moko mom jojé mu wax day wone ne koor amna lu ñu bari amu neena mo koy fayal bopam kon bi ci koor la bokk yi nonu ci def lu bax bax neex la ci bax def ci farata bax nonu la ci def ay kaxan yéte mom la ci ibrahim wax ni waman yurid fihi bi ilhadin bi dhulmin nuziqhu min adhabin athim ku ci yene def ak safal ci def ko sax dama ci am fayu eleuf gu metti fayu eleuf gu metti boko dege mbugal rek ma yalla inshallah musa ñu war ci gurgul nak gaaw bala mo jeex ndax ben mo ne ci wer yu mujju ci atum julit ci at nak bu jeexé yalla rek xam ko koy fekke di wa ñam ci bok waye xamu ñu kenn ñu bari ci ñun bok xamu fu ñuy fekk xamuñ ba xam dañuy fekk ñu dem wala bu ñëw dañuy fekk ñu man lañ mëna mbé wala buñ ko mëne dara fekk ñu tal ko wa wala deet kon bok nañ gawantu bu fukki fan yey mat nak mi bisu tabaski bi ba bañ ci ag ku tedd ki sallallahu alayhi wasallam neena bu wéru téro ku ko man tam fasiyé tabaski bu mu watu bu mu jempu bum leweku bum def ina yim andal dal bum ci dindi len na bayyi ca ba adika bi ci tawassul lolu lu muy tek moy day wone ni nit ñepp waaj nañ ba jek fasiyene jeffe ci digal suñu borom kon bok ñu xam ne bis la yo xam ne bu ci dem du ñewat ta yalla rek xam ma baam wat fu ñuy fakk ëllë dewe dewe nak bis ba ci dewe nak mag ñi da nañ wax ni soko waxe kon day defen teus ci dong la waye bis ci dewe nak bari yalla ñu bokk ñakoy fekke waye bu jall mom jeex na yalla ñu fekk dewe tañ man ko te taw ko ci ñaan yalla nak ci ëpp solo ci mbir mi lepp muy naw yalla ñu fekk ñu naw tayal nit ñi tam séjo ñu gëna gaaw lu lepp tayal rek loolu lepp liko waral moy ñak nang rek xol bu bañ xol bu bañ moy xol bu xuma wala mo ko ba melni aw tax da li mu deug deug ko xone bo bi doori ak wañ sax day genn ay saññat yalna yalla musul jidu yeb bam bañ na dal lañ ci musul nak moy waxuma farata yi way yi sew yi ci sa sa wa ni di ñew ka dem yeb bu ci nek bu ñewé nga fexé ba mang lepp yalna yalla dafa deug top te musul fa nek bakam fekk lawna ko ay ati at ta at musul nek bu ñewé ñu nangu te man ko def te tal te fekk ni dal yaghfirullahu lana wa lakum sa'il muslimin amin
1: benno fm 106.0
2: wal aqibatu lil muttaqin والصلاة والسلام على سيد المرسلين مولانا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد فاعلموا أيها الإخوة المؤمنون أن التضحية سنة من سنن الإسلام وشعيرة من شعائر الله التي يجب الحفاظ عليها حتى لو تركها أهل بلد مع القدرة لوجب أن يقاتلوا عليها فهي سنة مؤكدة على الحر المسلم غير الحاج كبيرا كان أو صغيرا ذكرا كان أو أنثى ما دام قادرا عليها قدرة لا تضر به عن نفسه وعمن تلزمه نفقته بالقرابة ويشترط في صحتها سلامتها من العيوب المانعة من الإجزاء ومن الاشتراك في الثمن أو اللحم وأن تذبح بعد ذبح الإمام في اليوم الأول وبعد الفجر في غيره ويندب فيها الضأن والذكر والأبيض والسمين والأقرن وأن يذبحها بنفسه وأن يجمع بين الأكل والإعطاء منها ويكره أن يوكل العاجز على ذبحها الفاسق وأن يطعم منها غير المسلم ليس من عياله ولا يباع منها شيء مطلقا هذا وإن العيد أيها الإخوة المؤمنون أيام أكل وشرب وشكر. وقد شرع للأمة حين قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال لهم: قد أبد لكم الله خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر، وهو فترة زمنية مباركة ينبغي استغلالها من قبل العبد لتجديد الصلة وتقوية الرابطة بينه وبين مولاه وبين ذاته بينه وبين مولاه بالصلاة والصدقة والذكر، وبينه وبين نفسه بالتنظف والتطيب والتزين، وبين إخوانه في الله بالتهنئة والإهداء والزيارة والزيارة والدعاء على لجنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بكي تبسكي من يدمل sunna su mag mag la ci sunna l'islam yi, waye bokku na ci li ñu jëmmale l'islam yi bërepp borom xam na dañuy wax ne bëpp dëkk bu ko mëna def te ñepp ma sa gantu ko iliman sañ na jël nga na jëmele tax dañuy nar bu naré faaga gal lo xamne day jëmmal l'islam. Sunna su dëgër dëgër la ko xamne man nako bu as gordi ak julit te nekkul makka di aj ñaan ñatt makka daj mom te bëss ki du sunna ci ñoom. Képp ku ko mën nag muy mag muy ndaw moo ci yam, muy góor muy jigéen, képp koo xam ne mën na ko rek sunna la ñu mu tuur daas bis bu dikkee ngir jaamoo ko yàlla. Waaye nag na fekk man ko man goo xam ne lor du ci juddoo. Li borom xam-xam saxal mooy ki ko mën dëgg nga xam ne sant nañ ko ko mooy koo xam ne njëg gi mu koy jëndee du ko aajowoo ci biir at mi. Waaye képp koo xam ne boo ko jëndee da nga am aajo di mënta ñàkk ci at mi te du faju, yow bokkoo ci ñu ko sant. ngir mu bér nag faw mu mucc moom gàtt bi ñuy ren ngir yàlla na mucc ci ay bi nga xam ne day tax du ko mat ay bare bare la bokk na ci bu mu doon buy soox bu mu wopp di fees bu mu doon manqué ab cër ak yu mel noonu. Waaye dees ko bokk it nag ay nit duñu bokk jënd, ay nit duñu bokk ñu may leen ab gàtt. Moom kenn na koy moom mën na ci ay yéene ñeneen nag, waaye ñaari nit ku ne joxe dara wala ñaari nit def di bar ñu may leen ab gàtt ñu bokk ko buñ ko tabaski kenn na ci ñu doog tabaski baax li tax mu wérit ñu ren li ko ginnaaw bu iliman ren lee bis bu njëkk bi ndax tabaski ñett fan la bis bu njëkk bi nag mooy bi ci gën boobu it li tax mu wér mooy nga nekk ba iliman julli ba ren li nga door ren ku njëkk ren di imaamam amul ren di ci jàpp aw yàpp la amoo nag amul tuyaabay tabaski bu dee bis bu njëkk bi jàll na it nag ñaari fan yi ci topp moom su fajar xasee jot donte nit ba yor yor moo gën waaye bu fajar xasee jot rek boo rendee baax na guddi daal la kenn du rendi moom tabaski dee su ko rendi guddi fee fajar du waaye rendi bu war nekk tabaski bëgg nañ looy mu doon bu weex su ma ne nekk doon bu góor doon bu duuf doon bu ami wéjjeen waaye loolu lañu sopp rek la su ci muccee it du teem bu baax. Liñ bëgg it mooy nit ki na ko rendil boppam su ko manee su ko mënul mu wut ku ko rendel su wutee su ko mënul bay wut ku ko rendel na doon ku mu wóolu ci diineem waaye koo xam ne diineem doyu ko diineem rafetul kenn du ko wakil loo xam ne jaamu yàlla la. Dañu tere it di ci jox koo xam ne doom julit bu nekkul ci sa njaboot koo xam ne du julit da na ci sa kër bokk sa njaboot di la liggéeyal wala di sa mbokk mën nga ci mën na jaay mën nga ko ci jox waaye koo xam ne du julit te nekkul ci sa biir njaboot moom dañuy siib ku ko jox ci ndawal gi ndax jaamu yàlla la. Dee su ci jaay dara it nag ba ci la koy defaral boo ko ci fayee dafa la ñuy tere te parce que lépp dañuy tere ko jaay ber weeg yàpp weeg lépp lu ci aju dañuy tere ko jaay loolu it baax nañu bàyyi ko xel xam ne ak jaamu yàlla la bis boobu ñuy màggal it di bisu tabaski bis bu ñuy xewlu la mbokk yi di bis bu ñuy sant yàlla di bis bu ñuy gërëm yàlla waaye di ci xew donte bëgg nañ ne saa bu nit ki fajar xasee jot mu jàpp ba julli ji ba ñëw ba defar gàtt bi doge ca moom ak ñi mu bëgg a yéene wàlle ci tabaski ñëpp loolu du borom gër gi rek lañ ko sant waaye mboolem koo xam ne bëgg na ko yéene waale ci tabaski bi bëgg nañ mu fajare ñëpp jàpp ba li ñuy njëkk xéwloo ci bis bàyyi ko ci gàtt bi. Bis lu mag mag boo xam ne yéen ci yàlla Mohamed alayhi salaam moo ko moo ci jox ndigal julit ñi ba mu ñëwee Madina fekk leen ñuy bégee ñaari bis yoo xam ne bay dañ ci daan foofu dikkee mu ne leen bàyyi leen bis yooyu sunu borom wotteel na leen bis yu gën yooyu te mooy tabaski kor yi muy di muy jamono ju am solo nag joo xam ne jaam bi bu dikkee dañuy yeesal di gëm ak boromam moo tax muy julli di ci saraxee di ci tudd yàlla bari ñuy bëgg bis boobu ñuy bàtt yàlla suñ xëyee jóge ci kër ya ba ak ci jàkka ji ñëpp di tudd yàlla kenn ku ne di ko defal boppam moo ci jàkka yi di tudd yàlla ba imaam ñëw su imaam di xutba ba tudd yàlla ci biir di kàbbari nga ànd ak moom kàbbar loolu lu ñu sam waxtaanal gis bu ñuy gàmbar yàlla di mag di ko mag di ko kañ la loolu kon rafetal diggante jàmme borom bi waaye bëgg na ñit jàmm bi rafetal ci diggamu boppam wàcc bi ba amee yére yu yees mu sol ko bu ko mu sol lam gën a rafetle bu amee gëtt mu xeeñoo ko taaru loolu bokk na ci li ñu santaane ci bis bi waaye rafetal ci diggante jàmm bi ak ay mbokkam joxante siyaare leen ak jokkalante ay hedaya ak may waaye ñaanalante yàlla dafa jàmm loolu lépp gis bu ñu lu ñu soxla gis bi la ñu bàyyi xel baax mbokk yi nag ne suñu borom lépp lu mu santaane ñi ko man la ko sant tabat ki mii jaamu yàlla la waaye ñi ko man la ko yàlla sant li ci nekk taxaw day war nag mooy daa soppali ku doon aada ci ñu bëree bari ci barab yu bëree bari réewu Sénégal ak yeneen réew yu bari ñi koy def santuñ leen ko ay nit am na it ñu ko man ñu sant leen ko te duñ ko def lépp dellu ko ci aada ñenn ñi jàpp ni feeg sam buñ kër tabaski warul leen bu ñu xasee sam kër ak lu ma nexe war nañu tabaski fekk demewul noonu ku ko man lañ ko santaane te wax nañ man gi mooy loo xam ne jëg gi doo ko aajowoo ci biir at mi kon ñu néew mën nañ jàpp ne ñoo ko man kon jërut sonn jërut di wër di ko wuti jërut di ko leb lu ñu jaamu yàlla rek mbokk yi la képp ku ko man xam da nga koy jaamu yàlla boo ko mënut wàcc na la kii diggale moo sant la ko kon lor neku ca gàcce neku ca am na ci saxaaba yi ridwanullahi alayhim ñoo xam ne tabaski daa na ñëw ñu man ko rek bañ ko def ngir rek bañ nit ñi di ci fitna wu di ci teg sa bopp fitna bokk na ci ñooñu Aboubacar Sadiq ak Omar ibn al-Khattab radiallahu anhuma xalifa yu mag yooyu wax nañ ne daa leen jékki-jékki di jéeg ne ren duñ tabaski ndax lan bañ ku ko defali ne leen xalif yi dafa ko nga xam ne kon ñàkk koo def wàññiwul dara bokk na ci ñooñu Ibn Abbas Bilal ibn Rabah bokk na ci ñoom Abdul Masoud ñooñu ñëpp saxaaba yi tëdd lañ radiallahu anhum sax naa ne daa nañ bañ a tabaski te fekk xëy na sax mën nañ ko waaye ginnaaw xam nañ ne lor da ci juddoo léeg-léeg tax ñu bëgg nit ñi bañ a ubbi ku ñu wax Ikrama nee na Ibn Abbas mos na koo yónni bisu tabaski jox ko ñaari dërëm ne ko demal nga jëndal ma ndawal te ne ko koo dajeel ne ko lii mooy tabaski Ibn Abbas xam ne moom bëgg na nit ñi xam ne moom dafa jënd ndawal rek togg loolu it mbokk yi lu ma ta bàyyi xel léeg-léeg bu ñëwee bu jubee ñun ñëpp seen yitte yi ñu ngi koy jëmale ci loolu jàpp ne ku ko amut adduna tukki ak jaamu yàlla la saa buñ ca laxasee aada bu ëpp mooy da nga ñàkk sa alal bu nag doo ci am ci am loolu dama ta bàyyi xel lu ñuy jaamu yàlla lu ne nañ ko yemale ci jaamu yàlla gi mu doon ku ko man def ko ngir yàlla ndax li ñu santaane mooy gàtt bi boo ko rendee nga jariñu ci jariñu sedd ci ñi nga dëggal ak ñuy wër di yalwaa nag ñëpp koo ci mën sedd mi sedd ko ci waaye nag di ci teg sa bopp loo xam ne yàlla tegulu ko di ci gàddu ay bor yoo xam ne xamu kañ ko mën a fay yàlla sa bët kenn mbokk yi buñ doon déggee mbir yi noonu ñëpp dañ napp waaye jafe-jafe bi ci laxasu ba tax saa bu jubee borom kër yëpp jaaxle kenn ku nekk di bay sa bopp fenn ñoo ko teg suñu bopp waaye yàlla teguñu ak jaam nag bu ko yàlla tegul dara mu teg ko boppam lu ci juddoo bu mu yedd kenn ku lu boppam yàlla yàlla boole dimbali alhamdulilah rabil alamin wa salatu wassalaamu ala sayidi almursalin mawlana muhammadin wa alihi ajmain wa baadu fa inna allaha taala yaqul la yukallifu allahu nafsan illa wusaha wa alayhi fa inna tadhiyata sunnatun ala alqadiri alayha qudratan la tadurru bih kama aslafna walakinnaha tahawalat fi biladina wa gayriha min ibadatin ila aadatin mutakallafa yahrisu alayha man hum ma'rufuna bittasahuli fi lfaraid wa bittaqsiri fi wajibatin kathira فأين هؤلاء من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم الذين كانوا يتركونها أحيانا قصدا لئلا يعتقد الناس وجوبها وخشية أن يقتدي العاجز بالقادر منهم ومن أولئكم الخليفتان الراشدان أبو بكر وعمر ومنهم ابن عباس وبلال وابن مسعود رضي الله عنهم جميعا قال عكرمة كان ابن عباس يبعثني يوم الأضحى بدرهمين أشتري له لحما ويقول من لقيت فقل هذه أظهر ابن عباس وفي الموطأ من حديث أبي أيوب قال كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبح الرجل عنه وعن أهل بيته ثم تباهى الناس بعد فصارت مباهاة اللهم اختم بسعادة آجالنا وحقق بزيادة آمالنا وقرن بالعافية غدونا وأصالنا واجعل إلى رحمتك مصيرنا ومآلنا واصبب سيال عفوك على ذنوبنا ومن علينا بستر عيوبنا اللهم اجعل تقواك زادنا والثقة بك ظهرنا واعتقادنا وأمن من الخوف والجوع والمرض والفقر بلادنا وسائر بلاد المسلمين وافتح لنا كل باب كنت فاتحه للصالحين من الخيرات يا الله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المؤمنين استغفروه من كل ذنب وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم.
1: بنو اف ام 106.0.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه أجمعين. غناو البوك دي بن فاتل سن بروب نون لين فاتل ني يونت بي عليه الصلاه والسلام تي اجين دون تاغو تي مكه تي لا تخيوون تي كاو جبل تي دجو عرفه تي كاو ديفو ديسكور بو سي بو خام با ليغي نين كوي جانغات تنك تي لو باري باري تي وقتان ووي نكلام جوليت مبرام مل ديغم مبوكم جوليتام بام كوي اوبي داكو تامل تي واخني dang len di xamal ni orma ji ngeen jox seen bis bi moy bisu arafa, orma ji ngeen jox seen wer wi moy bis moy weru acc, orma ji ngeen jox seen dekk bi moy makkatul mukarram. Ne naka non ngeen wara wormale seen direct seen digeenti, non ngeen wara wormale seen alal ji ngeen set seen digeenti. L'islam taral lo ci barab yu bare bare nit lek alal yu mbokam ci lu teeri bakkanam moy lu tasaro lo ci waxtu bi nak nit ñi diko wutal ay tour yu wuté, waye lepp lim lambo rek moy xememte ci jalgati ak nit ak jëlal al ci yoon bo xamni ni waro ko ci jëlé. Ñen ñi sax japp ni xéti tapal ak yi ñi def ñu japp ne ci yewuté la bok ak muus ba tax ku ko def ñu la koy tuddé té mo ni ko yara jox xel deug deug moy ki nga xam lepp du koy andi gatché ci aduna wala mu gën man ko andi gatché ci alakhira buy jëfëlante ak nit dana ko ci moytu. Sunu borom ci alquran karim ne yeen yi nga xamne gem ngeen fexeleen ba budal lek seen alal seen digeenti diko tek ci neen batil ci xaan borom xaw bi ñi fil batil batil ci arab dañ ca wuté ñen ñi moy lepp lo xam riba duggal ci biir wala carte ñu mu ko mënti tuddé wala sax hold up te moy nga fokkar ci alal nit wala sacc wala wor wala nga séré ay chaaxaan ngir mëna jël alal wala sax ngay giñ giñ lox wonon deug ngir mëna jël alal do adam ene loolu la ci def rek day dugg ci bir lek alal nit ci ay chaaxaan. Keneen bam koy fil dafa wax ni moy cipp alal jojeul te jëlo ko ci deug te moy la ko wara wuté alal ji lañ ko wara woté woté ko ko woté wo ko ko mo xam dañ ko jël ci walu togn ni melne fokkar ci ko ci nit wala wor ko wala nga def ay pexé ak xabaat de dedd ci alal jom alal nit lolu bo alal jom len ci alal jom nek ci tiaxan muno ci waxe wu weur bo xamni wala ci nabi sallallahu alaihi wasallam wax ne sunu borom dafa seddel sen melokan sen bir sen ci ko ku nek na nga mel sa cieur la bul sunu borom jox neena non la seddel sen wursak ci sen bir ku nek la nga yor moy wursak wala yalla jox muné nak sunu borom dana jox aduna kum bëgg ak kum bëggul waye ne diini mom duko jox ku dul kum bëgg motax kep ko yalla jox diine moy beug na diine buñ ko wax ci ay jikko ak melokan la yo xam tay nit nit ki diko dundu ñeñu dal di geñ ne ma nga geñ ci sunu borom nga xam sama bakkan ci loxom la ne neena du mucc wala du mucc muk ab jaam du mucc mudul ab xolam da dem ba set ba mucc neena ken diko woru tam dul dañu dem dem ba ay dekkandu woru ay bawaay xam ñu ne ko lan moy bawaay xiyaru sabab la mu ne moy ay woru jam ak toñam ak yu mel non dal ni amul kenn ko xam da nga jël alal wut ko ci wutin lu haram neena bo ci sarxe yalla du ko nangu boko dépasser di ci sent fay yalla tam yalla du ko barkel kenen bis boko deme nak baye ko sa gannaaw moy del so yobbal ba xam am nga andal dem safara ko ne yesu bidda dal ni ñawteef ñawteef mën ko far kon ñawteef lu bax rek mo meuna far lu bon way lu bon mën defar lu bon kon lu bon du far lu bon kon dis dang xermi ci ñu sam alal jirji ba tax na lepp lo xamni ni day tax nit man ko lek ci ay tiaxan mu duñu ko maytu lo mom ci bopam moñu organiser bopam mo organiser opération financière man ni jëflante ci walu xaliss ci digënté julit l'islam moko teural yonal ko bayyi ci benn toray bam tut tut rek wax na la fanké wala tek sa tank mo tax ñoo ni ci hadith ni yëne ci wala sax neena won bu len dem di dajé ak ndëgg ko ciogul xaram jëgé ci kaw ga xamugul li dox ci marché bi nga dagolé ko ci fekku dekk bi daldi ramas xari fekk yow xam nga la mi jar ci bi dekk bi ñew diko jaar ci prix bu seer mo ñu lolu bu len ko def neena ku dekk ci tax bu jëgënte ku dekk ci kaw mu ne ko lolu moy lan mu ne moy bu nekk ak courtier digënte mak nit ñi nako bay bu ñew ci marché bi xam li tax ci marché bi mu jaayal boppam di jëndal boppam. Waaye boo ci dugalee ku ci tax nga jënd ko ci moom prix boo xam ne nii du ko war a jaay ñëw di ko jaay loolu lekk alal nit ci caax lañu. Yéen ñu wax ne képp koo xam yaa ngi war ci yaa ngi wuruj seen géej jullit yi bëkkatoo ci jullit yi mu ne képp ku ñu wuruj bëkkatoo ci ñun ak yeneen wax yu mel noonu yoo xam ne boo xoolee dafay jëm rek ci ni ñuy fexee ba ni ñuy jëflante ci wàllu alal mu teggu ci lu set ak naxante bañ caa dugg. Muy liy soxla woo lool na ci jamono juñ toll ni jullit yëpp war koo jàngataat te war a xam ban taxawaay nañ ci am ndax fi ñu dem nañ ba àgg ci kenn wóolutul kenn. Kenn wóolu kenn koy jëfee ku nekk jàpp nga ne ma ngi lay jéem a nax te la ko sabab mooy xër gu ëpp ak mëbët yu bari ak yàkkamti wërsëg te ku nekk war a xam ba biir doomu aadama suuf doomu moo ko mën a fees te du koy fees day fekk mu dugg ci biir suuf si. Kon man ragal yàlla ci ñuy jëflantee ci suñu biir ci wàllu àll ba mën a yeeru yërmal ngay suñu borom ndax masañoo daa jëne ci wax alayhisalaam ne ko lii gëneel li ñuy sabar lan moo ci gën a bari lu yóbbu ni sabar mu ne aw làmmiñ akum pay ñu dem safara ñu cëpp li leen fa yóbbu mooy seenu làmmiñ wala seenu mbay ñu ne ko lan mooy gën a yóbbu nit ñi àjjana la cëpp mu ne li digal nit ñi àjjana la cëpp di mooy ragal yàlla ak jikko ju baax. Kon julit bu nekk war naa xam ne li nga xam sa dig mënoo ko wees suñu mbir bind na ko te daaje fend na kenn mënatu koo far kon dig bu ñëwee par force nit ki day faatu naka noonu tam sa wërsëg suñu borom bindal na ko mënoo fexe sax ba jël lu dul sa wërsëg moo tax baraana koo gis koo xam ne nii ma ngay dajale alal ci façon yu baree bari te sax far nag du ko jariñu ci àdduna gi da koy dajale ba mu dajalu mu dem bàyyi ko fa te bu ëllëgee ne mooy doon ayubbalan sawara wala yaasubillah allah fa yaqu sunna tibaw wa na daar ruxnatina boobu allah fadiku rahmatika alayka mitraqu waddin wa nusul islam wa aizal muslimin rabbana atina fi dunia xasanatan wa fi laaxati xasanatan wa qina azaba annaar rabbana la tuzigh qulubana baadi sadaytana وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم آمين.
1: بنو اف ام 106.0.
4: الحمد لله الملك الديان الذي خلق الأملاك وسخر الأفلاك وقدر الأزمان وشهدت بوجود ذاته ووحدانيته الأكوان الواحد الأحد الذي ليس في ملكه ثان الدائم الباقي وكل شيء سواه فان. نحمده تعالى ونشكره على ما له علينا من صنوف الإحسان ونستعينه سبحانه ونستغفره من كل ذنب عملناه عن عمد أو خطأ أو نسيان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كل يوم هو في شأن ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ومصطفاه سيد ولد آدم وأشرف بني عدنان. أما بعد فيا أيها الناس إن الليل والنهار متيتان يقطعان بنا مراحل الأعمار ونحن قعود وإن منادي الموت ينادينا ونحن في الغفلة رقود فتهبوا رحمكم الله وتلقوا شهركم هذا بترحيب وتكريم وقوموا بما يجب له من الإجلال والتعظيم وأخلصوا العمل فيه لوجه الله الكريم وأفضله العشر الأوائل منه فإنها أفضل أيام الدنيا بأسرها مشحونة بالخيرات والفضائل فاعمروها بتاعة الله فإن ذلك من أعظم الوسائل. وأخرج مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأصفاره. أيها الناس ارقبوا فيما رقبكم فيه نبيكم الكريم وراقبوا من لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. وكجوري نيغي سانت يالا سونو بوروم مي موم ليب نيغا خامني مو بيند ملائكة يي مو تاغات لوسيك ليب مو دوغال جامونا جي مو ميغي خامني اك امام sun jëmm yi sun teewaay mooy seede ne yàlla am na yàlla kenn ki nga xam ne nguuram gi amu ci ñaar koy wetali moom mi nga xam ne aji sax la aji des la te keneen ku dul moom da nga fi jóge. Ñu ngi koy sant borom bi di ko sant ci lépp li nga xam ne defal nañu ko ci xeeti rafetal di sàkku ci moom ndimbal di ko jéggul bépp bàkkaar boo xam ne jëf nañ ko ci tayeef wala ci njuumde wala ci fàtte di seede ne yàlla moom rek mooy buur bi ñu war a jaamu keneen kuñ jaamu neen la. sen Mohamed moy sangub jam ni mom la yalla tan mu nek ngeen di mindeef jam yalla yi dañu xamne guddii ak beccek ñaar war way dem dañuy wéccante waye sa heure buñu démé amna luñu wañi ci sunu dundu te fekk ñun ñi ngi tok rek waye niñu xamne ki malaaka mi wote de mi ngi ñi wo sa su nek ñun ñi nek ci sagan di neraw rek kon mbokki nañ ko baye xel nañ ko wajal nañu dajé ak wéru wu tedd wi di wéru tobeski ñu gatando ko dalal ko teral ko nañu taxaw ci lepp lo xamne war na ci mom yal na ci mom ñu magal ko nañu selal bepp jëf bu ñi def ci wéru wi ñu def ko ngir jëm yalla suñu borom waye yi gën ci bes yoy ci wéru wi moy fukk yu ñëk yi nga xamne mo gën ci fane adina bi yépp suñu borom da ko sarse bam fess del ak ko yiw ak ngeenel kon nañ ko dundale top yalla te lol moy jaar way bi gëna mag imam muslim gene ci terem bi um salama wanat li waxne sallallahu alaihi wasallam waxna ne bu ngeen gisee wéru tabaski duggu kenn ci yeen bëgg rendi am xaram na bayyi kawaram ak wéem bu mu ca dagati dara mbokki nañu xemem li suñu yoonte bu tedd bi lim ñu xememal waye nañu bayyi xel yalla mi nga xamne dara do tolni pepp suuf du ko umpu ja sama na suuf ci jëf bokk yi ngi sante yalla mom nga xamne ci magay ci lepp lu ñu defal ci xéeti ngeenel seené mom rek mo yalla waye jëlé nañ ci Tirmisi ak Ibn Majah ak Bayhaqi ñu jëlé ci Abi Hurayra net ne yun sam neena amul yenn bes yu gënal yalla ñu jaamu ko ca luddul bes yi di fukki fan yu ñëk ci wéru tobeski gana buñu woré féru koor ene bes bu nek ci bes yi bo ci woré ben fan mel nga ni ko wor atum lemu waye bo ci taxawé gudi dina fi mel nga ni ko taxawé gudi ak lel khadar Abdoulaye Ibn Abbas wax ñu ne jëlé yun sam neena amul yenn fan yo xamne mo gënal yalla ci jëf yu baax yo xamne yalla gën nako sopp ci fukk yu ñëk yi ci tobeski kon na ngeen ci bari lu ngeen di tuddu yalla na ngeen ci bari lu ngeen di wax Allahu Akbar na ngeen ci bari lu ngeen di tuddu yalla fatiku yalla waye wor ben be sibes yoyu day tolok wor at waye jëf ju baax ju ci nit jëf sun borom da koy ful bam nek juroom ñaar teemiri tuyaaba jeelen na ci yoni sallam wax ne wor bi su arafa ni ko sang bi waxe legi moy ñi gis wer wi tarata nek sen ben fan alar bo moy sen bi su arafa mbokk yi bisu arafa bari na ciow waaye nañu xam ne bisu arafa mooy réew mu nekk seen juróom ñeenteelu fan ci weeru tabaski mooy seen bisu arafa réew mu nekk seen juróom ñeenteelu fan ci weeru tabaski mooy seen bisu arafa ndax arafa ñaari mbir la mooy dafa am barab am waxtu barab bi nag kenn mënu ko defee ful mag waaye waxtu nag réew mu nekk bi seen juróom ñeenteelu fan mooy seen bisu arafa imam malik radiallahu anhu wax nañu ne ñaan gi gën ci ñaan yi moy ñaanu bisu arafa waye neena li gën ci yun sa ne li gën ci lim waxon mom ak yun ti ko jitu won moy wax ne yalla kenn la mom rek moy bor bi kon yalla sun borom defal ñu mang wer wi ci aw yiw sun borom fekk lañu ko ay atiyat alhamdulillah kama yanbaghi bi jalali wa shukru lahu ala ma awlahu min sabiq ifdali ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ونشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله خاتم أنبيائه وإرساله صلى الله عليه وسلم روي عن الترمذي وابن ماجه والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من أيام عصر ذي الحجة بعد صيام رمضان كل يوم منها بصيام سنة وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام أفضل عند الله العمل فيهن أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام يعني العشر فأكثروا فيهن من التهليل وتكبير وذكر الله وإن صيام يوم منها يعدل صيام سنة والعمل فيهن يضاعف بسبعمائة ضعف وعنه صلى الله عليه وسلم أيضا قال صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبل والسنة التي بعد. سابقوا عباد الله إلى هذه الخيرات، وأكثروا من الدعاء يوم عرفة، فإن الدعاء فيه مزية. أخرج الإمام مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. طول لنا عمرا، صحي لنا بدنا، وهب لنا رشدا والتوفيق يا الله، واغفر لنا كل باب كنت فاتحه للصالحين من الخيرات يا الله، وخذنا إلى العصمة والنجاة عن كل مكر وبلاء ياتي. دمر جميع من أرادوا ضرنا قبل وصولهم إلينا وخنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، آمين.
1: بنو اف ام 106.0.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل في محكم التنزيل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم تسليما. بك جديدي نيغي دالو دي سانت سونو بروم تديكو ترخلول اي سيرا سونو جام سي موم سونو بروم ميغا خاندي تابليو فن تديام فن تنغورام لي بوكاليو كو كين تتامليو فن تريوم فن لوكاني اموي ام لوكاني خوت دام مكو نيغي سيرا ني سيدنا محمد موي ndaw limi yoni ci bi def yépp te moy ndaw limi mujj yoni ñinga julli ci mom ak salmal di julli ci ay sahabaam ak ñoñam ay salmal ci ñom ñaan suñu borom gëna dolli ngërem ak leer ak barké ci suñu yaakaar sayyidul khadim radiyallahu ta'ala. Bokki ko ba tay bi batay ñu ko jëme ci fan yu tedd yi ñu nek muy fan yu mag ci islam muy fukki fan yi ñëk ci wéru tabaski ko kan yo xamne ëpp na yamal gi yu ko jitu won wala yi ci top ku ci ne wa nga yok jamu yalla ya nga don def ci wér wi ci fukki fan yi na fukki fan yi moy fukki fan yi gën def ci lu bax mo gëna mag def bax ci yenen fan yi lo ci def ci lu bax ñen la koy fulale bokut ak nga def ci bax yi ci fan yenen julli go ci julli dal na koy fulal lu bari lool jangoro xaan go ci def non sarxe so ci def non tok bokko ci def non lo ci def lu bax rek des koy ful yu bare bare kon lu mata bayyi xel la ci fonko ko na yeen bi sallallahu alayhi wasallam wax na ne amul lu gëna mag ci yalla wala lu gëna bëgg ñu defa ko ko ci fuk fan yi lu borom fuk fan yi li gëna bëgg ko ko jaamu dara gëna bëgg ko defal def lu def ku ci def lu bax motax sunu borom giñe ko ci alquran ka sunu borom lu muy giñe rek lolu reey la lu magna bo demé ci suratul fajri wal fajri wa layalin ashrin tan giñ ci waf ci fajar waye ma giñ ci fukki gudi borom xam fu ngir man yep nenañ moy fukki fani tabaski yi ñu nek kon lu magla madd def lu bax ba waye lu madd takbir la fonko nan ko ci lol nañu daan ci fakko fonko jamm yalla sax waye daanu ci diglé ci lo xamni ñu fonko ko di wax allah akbar lu bari bëgg nañ ko ci fuk fan yi lol genn jamm yalla gënu ko ci bëf fuk fan yi tam da ci amaat ñaari fan yu gëna magga muy juroom ñentelu fan bi ak fukkelu fan bi nox motax bi sunu borom giñé ci fukki fan bi ba noppi da giña ci su juroom ñentel bi wone ci sootul brood sunu borom mi wax na wa sahil wa mashhur yott bi sama sama wax na mashhur moy yawm harafa sahid moy bisub aljuma kon sunu borom ya geñ ci bisub aljuma way giñati bisub harab juroom ñentel bi fofu da ci juroom ñu bari bisub arafa rek dañu yaakaar bisub makka taxawé rek seen harafa moy bisub arafa ci ñepp da demu non bisub juroom ñentel dañ jull makka man da na nek arafa juroom ñentel am benen dekk bo xam nek ci juroom ñent fan aduna mo bindal non ñepp bokku ñu bis ba demé ca ciatul amérique fay wax alaska fofu amérique bu jenti fenk jent ba ngay socca makka ñoo kon bokku ñu bis sam nañu nek ci fenk fenk itam ci australie fofu itam bu ñi bu makkay fenk ñom ñangay sox kon teunk wut ne bis bi makka taxaw rek moy bis ko way bu ci juroom ñentel bi sunu borom dund ci lool kon juroom ñent fani fukki fan yépp rafet way yo mag ay bisu juroom ñent bi rek mo gëna mag ndax sunu borom da cey gën ci mom wa sahid wa mas'ud bisu juroom ñentel bobu ci la ay yi nga xamne mom la sunu borom mujjé wacce ci arfan muy al yawm akmaltu lakum dinakum wa atamantu alaykum ni'mati wa raditu lakum islam dinan ci juroom ñentel fan bobé la ko sunu borom wacce won nga xamne ci la diine mat amul leneen luñ ci yokkaat tam bis bob mag na laay jooju mi nga wàcce ci yonte bi sallallahu alayhi wasallam ca arafa boobu mi ngi taxaw arafa moo tax Omar radiallahu anhu wax na ne man de maa xam bis bi nga xam ne ci la laay jooju wàcce ak barab bi mu wàcce ñu ne ko bu mu ne ca arafa la wàcce ci bisub ajuma kon bis boobu ci la diine mat kenn du ci yokkaat dara kenn du ci wàññaat dara kon bisu màgg la bis boobu nag sopp nañ ci muy bisu juróom ñeenteel ba ku ci wax kalimatu tawxid la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahu lmulk wa lahu lhamdu wa ala kulli shay'in qadir di ko wax lu bari ci bisu juróom ñeenteel ba yonente bi daa def la lum digle ñu koy def di ci jaamu yàlla baax waaye di ci wax la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lmulk wa lahu lhamdu wa ala kulli shay'in qadir ci bisu juróom ñeenteel lu am solo yiw bu bari ci nekk bisub juróom ñeenteel bi sam woor ko lu am solo la ndax yonente bi sallam wax na ne képp koo xam ne woor nga ko dana nekk kafaara ci sa at mi weesu ak at mi ci sa kanam kon sa ñaare bi yëpp bàkkaar yoo si defoon suñu borom dara koy jéggal nga woor benn bisub juróom ñeenteel kon mat di woor ko ndax yonente bi sallam sallam wax na siyaamu yowma arafa axtasibu ala allahi an yukaffira sanata allati qabla wa sanata allati baxda ba kii ñu xam ne buñ fonkee bisub juróom ñeenteel bi tam bisub fukkeel bi moom itam bis bu màgg la topp moom ñetti fan yee toppaa ñu leen wax ayyaamu tasriq fukk ak benn fukk ak ñaar fukk ak ñett yooyu itam bis bu màgg la ndax yonente bi sallallahu alayhi wasallam wax na ne ahsanul ayyaami inda allahi yawmul nahri summa yawmul qur yonente bi nee na bis yi gën a màgg ci sunu boroom mooy bisub tabaski waaye ak yowmul xur yowmul xur mooy ñetti fan yi sa topp yi nga xam ne ku tabaski rëccoon ci bis bu njëkk ba maa nga caayee tabaski ñetti fan yooyu itam yu màgg la ci diine kon nag nañ koy fonk baax di màggal fukki fan yi yëpp waaye rawatine bisu juróom ñeenteel ba rawatine fukkeel ba nag bisu fukkeel bi nag am na yuñ ci sopp daa ci lim dana leen siimal ab lim benn bo mooy bëgg na ñu wax attak takbiru mutlaq li nga xam ne moom bu weer wi teroo rek ñu wax allahu akbar allahu akbar la ilaha illa allahu akbar allahu akbar alhamdu loolu bëgg nañ bu weer wi teroo rek nga di ko wax ba keroo ngay egg ca fukki fan ak ñett ya di ko wax ci sa néeg di ko wax ci mbedd mi di ko wax ci marché bi foo toll foo féex rek di wax loolu jaamu yàlla gu rëy la sunna la waaye nit ñi baree bari defatu ko kon na lu mat di def la waaye ak takbiru muhayyat mooy li nga xam ne moom buñ tabaskee ba noppi nga koy tàmbali saa boo sëmalee ca julit farata moom it wax allahu akbar allahu akbar la ilaha illa allahu akbar alhamdu kooku moom it yaa koy tàmbalee ci fajarub
6: ci tesbaru bu sutrasi gi ba ca fajaru bisu fukel ba ñet bëgg leen sa bu samelé ci julli mbolo nga wax takbir yo mo takbir al mukhayyar lan ko wax bo mo ci wax na xatu julli rek lay am mutlak nak mo wax ci yépp ko def kon bobu itam sunna so xamna su fonku la ba jakk yu bari bu ñu selo imam yu bu samelé da ngay deg ñu Allahu akbar Allahu akbar ndax dañ koy lu sunna so magala lu ma di def la kon loolu bokk na ci diñ bëgg ci tukki fan yi waaye bëgg nañ ci takbiru muxayyar nag bu dee imam mari mooy li ma wax ci mi ngi tàmbalee ci tisbaaru bi su toros ki nga bàcce suub ak fukkeel fan ñett gaa yu baax yëpp moom danaa génn sax ci mbedd yi di dox di wax allahu akbar allahu akbar laa ilaha ngir bëgg nit ñi dégg ko di leen roy kon sunna su masa fonk la julli xii itam dem julli ji sunna sunu fedd la lu am solo ci islam na ko nit ñi fonk di teel a waaj dem julli ji te bala ngay julli ji ngay sang sunna la ci kuy julli ji xeet mu sang sangaay sunna comme ni ngay sangoo farat rek ngay koy sangoo nga sol mbub mu rafet yes boo ko manee boo ko mënul nga sol ma gën rafet say bubb nga laal gëtt gu neex bala ngay julli ji sooy sopp na nga ci kuy julli ji boo dee góor jigéen ñu julli ji rek moom bëgguñu nga xeeñu lu neex waaye góor lañ bëgg muy julli ji mu xeeñ lu neex te booy julli ji nga yoor ba nga yoon ba nga jaaroon ba ngay dem booy dëpp nga jaar ci beneen yoon loolu mooy sunna kuy julli ji sangu sol lu set lu bees boo ko manee xeeñ lu neex te jaar ci yoon ba booy dem nga dëpp jaar ci beneen yoon loolu mooy sunna kuy julli ji kook bëgg nañ ko ci bés bi na ko noonu tabaski rayam tabaski itam bëgg nañ ko ci fukkeel bi ci ko ko man ku mën a ku am kàttanu mën a rey moom sum sunnatun mu akkata la sunu borom wax afan fa salli li rabbika wanhar na ngeen di julli waaye na ngeen di loj na ngeen di rey seen i xar kon ku ko man na nga rey xar ma nga tolloo boo mënee rey ba sa fekkee sa man egg na ci mag ci rey nga def ko mënul na nga teg seen ma nga tolloo ba mënut am xaar tam nga rey béy waaye dérut nag def loo mënut bokk na ci teggi ni booy rayum xar na ngay wax bismillahi rahmaani rahim allahu akbar te boo ko reyee ba nopp bëgg na nga jëfandiku ca waaye bëgg na nga ci mayee ci saraxa ca ak suna borom wax na ca waxaan fa kulu minha waatihimul baisa wal faqir boo rayum xar nang ca lekk yaag sang njaboot waaye nang ci dimbalee ñu néew doole ñi bëgg nañ ci bisub tabaski boobu ngay tudd yàlla lu baree bari loolu mooy waxaan allahu akbar allahu akbar la ilaha illa allah ak fala amdu waaye ngay wax laa ilaha illa loo ci man tam muy bari di sàppaal lu bari di wax alhamdulilah lu bari di istiqfar lu bari di salaatu ala nabi lu bari mu doon bañ a doon loo xam ne rek da ngay julli ji soo sa mbub mu rafet rek daa nekk ci waxtaanu adduna dama bëgg bis booba nga ci tudd yàlla di ci jéggalu suñu borom di ci sàppaal suñu borom di julli ci ala nabi ndax bisu màgg la bëgg nañ ci bis bi sam nga jokk ci bokk di seet say bokk say mbokk nga dem seeti leen nu yóom ñoom loolu bëgg na ci bisu tabaski bëgg nañ ngay bégal say njaboot say doom nga saxe ba boo ko manee nga xotti leen bubb di leen toggal lu neex ban bëgg bëgg nañ ko ci bis bi waaye ngay dimbali ñu ñàkk ñi sam soxloo nañ ko ci bis bi dëkk ñu néew doole ñi nga xam boo leen fekkee am nga wërsëg boo leen dimbale nga dimbale leen balaa bis bi wala bokk ngalu tam boo rayee seen xar nga sédd leen ca ba ñoom yëg ni ñu ngi ci feet ñu xam ne kori ak tabaski ñooy feeti jullit yi te feet nag buñ ko waxee duñ jullu mooy ngeen di saafoxante ngeen di dëkk ak bokk ngeen di saafoxante di dimbalante di siyaarante kon loolu bëgg leen ko ci bis bi boo amee say waajur nga dem seeti leen siyaar leen ay say bokk say jegeñaale nga dem seeti leen dugg seen kër ndokkee leen ci bis bi say dëkkandoo nga leen teral ci bis bi am loo leen jox waaye nga fexe ba sëg njaboot am ñu ñàkk ñi nga xam ne ñu bét ci bis bi yooyu jàmm yàlla lu am solo la ci bisub tabaski bokki ñu xam ne ayamu tasriix itam ayamu tasriix mooy ñett fan yooyu ma la fukk ak benn ak ñaar ak ñett moom yu mag lu mag la ci islam yonte bi salaam wax na ayamu tasriix ayamu akrin wa sorbin wa sikrullah fukki fan ñetti fan yooyu ñu topp ci tabaski itam danoo bëgg ngeen ci dund dund bu neex ak naan ndet lu neex moy jamm yalla gi ka ci terrasse njabot digital di lek ci ci togu lu neex ak naan lu neex manako di tuddu yalla nak kon fofu bëgg na ko yi berre moy bata ñu bari ñi yakkar magal berre ñaan takku yaax gis nga fi jamm yalla gi fi gëna ko solo ci ñet xal yoy moy togg ak lek ak naan ak tuddu yalla ci ñet xal yoy mo fa gën lo laen lo fa def kon nam man nan ko fonko bu baax xit sunu borom waxna ci alquran ne waskurullaha fi ayyamin mahduda da ngay len tuddu yalla ci bis yi ñu lim moy ñett fa joyu kon bëgg na nga ci lek ak naan ci bañ ci yaq yaq mom sunu borom bëgg ko fenn ndax bis mbeg la fi bis tuddu yalla waye du bisu tiit ak yaqare ak xatal ay fexé ba sa ngeboon ni bëgg seede ko di len begal ca baña xassal kenn ci ñetti fan yoy bëgg nañ ko waye nak sin nañ ko ko wor bisub tebeski ak ñetti fan ya ca top kenn du ko wor xana ki nga xamne da doon def haju tamattu ci amul hadiyu waye señu su ko wor kon bisun bisuy darna la waye du bisub ko bisub tebeski ak ñetti fan ya ca top kenn señu ko wor bëgg nañ lo tam nga ci feñal sa ciofel ci nit ñi ak di len jégué waye bañ nañ ko ci xulo baari ci wax wax du ñaam bëgg na loy ko ci jéggalé ku la toñon nga jéggal ko ci fan yoy bëgg nañ ku amon sa digënté ak nit ci ay ñagat na ak fa ba dindu ko ci dem baaru ka mo aada olof la sax ñam sooro ñi baan tax bëgg nañ ko ci lool ci bis bobu day moytu bax nak bis yi ñu yaakaane bisu pokere la bisu tawaske koy nga ci sol ngir won nit ñi ne man na li wala nga ci yaq ray jël ray xar yu bari ray ko wala nga ray xay mo xamne ci man nga ci am yeneen ñaar xar ñata yo ko dimbele nit ñi loolu mom bëggu ko ci ndax pokere wu lañ ci bañ bañ nan lool tam ngey saggan ci takbira yi ñu wax ñu bari bari lay dara dem ba jall ci sen du wax allah akbar te ci jamu yalla yi ci gëna magga ci fukki fan yi kon bëggu ñu moy nga yaq di passer passerin di ray xali am yu ki 500000 ci am ñoo dendal ñoo xamne man nga fi jëndal ñent xar dimbal leet yoy yëpp ak yaq la ñu ko maytu ci ko ko xam man nga gëri bari ni waye bañ nañ ko ci dok ak bokk itam bëgg nañ bu bis ba say bokk nga ñim jokki leen waye bañ nañ ko ci jappane bisu fola am ñoo xamne bisu tebes ba ko ri moore dana yaakaar no dem ci dañuy fecce fa ngay waye yeexara fa ngon lool sam dañ koy téré fep lepp lu tax moy yalla téré nañ ko ci bisu yepp fayé bisu yo la rawati kon nak na ci moytu di diglu ay way ak misik ak dem fu ñu may yalla ak di moye amé sam xar fu ne nga dool ko ci réseau social ko wané ni la tollu ak di kepp ko rew ci ñinga dekkal di genn xarma di ko way ñoy yep dañ koy bañ islam nangu ko way na sam xaraal bu bis ba nga ray ko ay jërul di publier nak ñu xamne bis bi dal bis yu mag la bis bo xamne jaamu yu bal jaamu yalla yu bari dajale ci gis na ci wor gis na ci julli gis na ci sikar way gis na ci begal sang jabo ci lu ragal gis na ci sante yalla ci xewal yum la xewale ay bëgg na bis yi sam nga ci def lu rafet jema ko ci sété kado jëmako ci jaamu yalla yi lo man ci rafetal waye bëgg na ko ci talal sa loxo di ci sarxé di ci dimbalé ñak ñi ay miskini waye di ci dégal say doom ak say jabot kon nak nan koy fonku baax ci diko wajjal allahumma inna nas'aluka al-khuda wat-tuqa wal-hifaz wal-ghina allahumma 'alayka bi ihda'i islami allahumma khusshum min fawqihim wa min tahtihim أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولعامة المسلمين.
1: بنو اف ام 106.0
7: محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد أيها المؤمنون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مبكي جلدي ginaa bi ñu sante suñu borom subhanahu wa ta'ala julli ci yonentam bu tedd ba nabiyuna muhammadun sallallahu alayhi wa sallama. Naa ngi

fukki fan yi jëkk ci Dhul Hijja borom bi def na ci ndab loolu loo xam ne sallallahu alayhi wa sallam nee na defu ko ci leneen ndab ci ndabi jamono yëpp. Muy jamono joo xam ne boo ci waxee la ilaha illa allah du bokk ak boo ko waxee ci beneen jamono. Jamono joo xam ne boo ci seetee mbokk mu tawat mbaa mu wér te yàlla tax yëmu tëg nga def ko ci beneen jamono. Boo ci yëkkatee ci sa alal joxe ak nu mën a toll lañ la cay fay tolloowut ak beneen jamono, kon ndax lu am solo ngi noonu. Yàlla na yàlla nangul ñu mboolem saaxaat ak kurubaat yiñ ciy def. Gannaaw loolu mbokk yi beneen tomb biñ ciy teg tomb la boo xam ne jamono soxla na ko lool, nit ñi soxla nañu ko lool, te mooy tomb boo xam ne coow da cee bari, ñi koy woote woote xamuñu ko bari ci, ñi koy jéem a dund bam yóbbaleen leneen bari ci, ñi ko wan ginnaaw di ca wax lu leen neex te teguñ ko fu dëgër it bari ci. Tomb booba mooy tazkiyatu nafsi wala tarbiyatu ruuxi, ñu di ko tuddee ak tasawuf. Tur la wala néeg la wala kër la, waaye jumtukaay yéen fay jëfandikoo ca biir moo jëm ci an nafs war ruux, diggante ruuxu nit ki am bi ak diggante spirituellement ak lépp li ci aju. Loolu moom la ñuy tuddee xam-xam ba koy defar tey mooñ jëmm ja, ba boo xoolee jëmm ja mu feeñ ca, bu jëfee mu feeñ ca, xam-xam ba lañuy tuddee tasawuf. Muy loo xam ne xam-xam bi daa sosu man nañ ne bi daa la fannu al fannu li ilmi, fànn bi man nañ ne bi daa la. Noonu nga xamee ne grammaire bi daa la, noonu nga xamee ne séddale xaaji ngëm yàlla yi, ñu naan tawxidu rububiyya ak tawxidu uluhiyya, tawxid yooyu ñu lim yëpp di ko séddale moomit bidaa la. Ndax fànnu xam-xam la bu borom xam-xam yi génnee ci biir xam-xam, génnee ko ci biir alquran. Boo ñëwoon tey ci fatihatul kitab miñ jàng léegi, rububiyya ba ak uluhiyya ba ak asma wa sifaat yëpp mi ngi ci biir. Waaye ki ñu ko andiloon day gën ci mbindeef jàngaluñu ko woon, mooy xajjaliwu ko woon ne lii nii la tudd, lii nii la tudd. Boo nee alhamdulillahi allah uluhiyaa ngoog, rabbil alamin arububiyaa ngoog, arrahmanu rrahim al asmaa wa sifaat a ngi noonu. Waaye moom jàngalewu ko woon ci faram-fàcc te ko diñ, te ñu koo jàngal bàyyi ko noonu. Lim bëgg a wax foofu mooy xam-xamu tasawuf jëmm jàngi fu woon ci biir alquran sallallahu alayhi wa sallam doon ko dund, asahabatul kiraab doon ko dund, taabiun ya doon ko dund. Waaye nag ñu mujj yàgg ni ñu génnee grammaire ci biir làkku arab boo nee bismillahi arrahmani arrahim, ñu ne ah ñi jàng naxwu ñooy ñëw ne la bismi day jaarub majiroor la fay aju ci li ñu xadar taqdiruhu abtadiu. Ah ñu ne lu ko jar nag, ñu ne baa gi mooy xarafu jar bi, xarafu jar bi mooy baa gi. Lu ci majiroor mi mooy ismi ji, lu ci màndargam jar ji mu ne mooy kasara ci feeñ ci mujjug baar. Taqdiruhu abtadiu, abtadiu fi'lu mudaari'u la, fi'lu mudaari'u mooy wax joo xam ne luy ñëw la wala lu tàmbalee fii ñu nekk ba fañ jëm ci ëllëg, mooy mudaari'u. Lu di acteem ci li arab ñu ne day rafa. Waaw toujours ñu ne déedéet feeg aji nasab tabbiwu ca wala aji jasab. Aji nasab ca mooy boo nee an yakuna.

0: utunek yakunu na lay nek boné lam yakun dañuy dagg lolé di ragu ga dadi fay bayyi taf ga kep ak non ga muy lam yakun kon ni grammaire soso te kul lat arabiyya bo ci djume ñepp de la djum ga budé ku dégg nahwu dula ko baal nonu la yenen xam xam usulul fiqh nga xamne moy mantiqul muslimin bu fekke lu men mantiq al mantiqul arsiga xamne platon ak socrate ak yoy ñoko andi l'islam fekk ko fi borom xam xam yenn ni nang ko jang ndax grec ak roman ñoko don jëfëndiko waye borom xam xam yenn ni nang ko jang ñenn ni nang wuñ ko jang yenn borom xam xam yu mujj yi dañ ne usulul fiqh moy mantiqul islam ciwut mantiq momu borom xam xami julit yi jang nañ ko bind nañ ci talif nañ ci lu melni al imam al ghazali ak farabi ak ñeneen ak ñeneen ba tay ma ngi andi ne tasawuf bu fekke fannu xam xam gi gan la ci islam jëm jëngati woon nit yi ma wax nek bu ñu ñewé nak ci alhamdulillahi rabbil alamin bi yalla jele mbolam cianti ne moko mom cianti bu way sant bu lu nit defale dara nga ne ko jere jep boba yalla nga sant ndax yalla ko jox nim la defal may la katanu xamne ak lañe ba nga sant jëm ju kon yalla nga sant ba cianti jeex damne rabbil alamin moy ki mom binde fi awalim yep ki ko dom mom cianti mom lañ war mu am melokan yi wax ar-rahmutiyya ci waxit wern wa ar-rahman ar-rahim mo yermane tay ab djek suba djek tay bi ñepp ko bokk yefar ak julit djek ëlëk jëna ku ko gëma ko ñoko mom rahim mom yefar bokku ci ndax ñom azhabtu tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya ñom ci adina ñom yefar mbolem xewali xewlu nañ ci xewalu yalla ëlëk nak seen xewal bokku ci maliki yawmiddin nu xamne kon bisa gi ñew bo xamne mbolem lu xewon fi gëna ko lijeenti te yawmu dayn la nga xamne du way leble won def na la ko fay koku nak iyyaka na'budu foko yeyo jaam mom kesse wa iyyaka nasta'in ndimbalu jaam gi ci mom la meena joge bu la dimbalé won do ko man ihdina siratal mustaqim ñu ñaan ko mu tek ci siratal mustaqim ñi ne ko lu mu doon mu ne surat alladhina an'amta alayhim fofu la djublu wona djum alladhina an'amta alayhim yoonu ga yi nga xamne deug leena defal xewal ndekete xewal da bari xet way ki ci yalla soxla ba andi ko ci alquran andi ko ci fatihatul kitab xewal giñ ci soxla may tege ci sirat al mustaqim waye tekki tabaqu tabakh buy cion cioni di dem yor auto yi di yor teul yu rafet yor lit bu allegé ñu né diiw mi momon li fi lañ ko sul lol xéewal la waye xéewal bu ndaw la ci xéewal xéewal dëgg dëgg moy tégué ci siratul mustaqim bu dem bubu mo menn bubu nga am té dang koy tok ba guddi nga foot ko wër ko mu waw bu ko jaré nga sol ko sax su dé lol la té yaa ni ci siratul mustaqim yow li tax ayé ji jox fa nga nekk ndax gis buñ la sulé ñu xol sa ginnaw dara luy sonal nit ñi néwu fa ñuy xëccu alal néwu fa dara néwu fa yow dem nga bu boba lañ fay fekk ci tegewon siratul mustaqim ci ngay xamne moy an'amta alayhi siratal ladina an'amta alayhi yoon wowo nak bi yalla di wax sallallahu alayhi wasallam tegg ma ci yoonu gaaya moy gaayu bax ya ci jaaroon la sallallahu alayhi wasallam ak sahabaam ak ku mom tere bi wawa lañuy ñaana tege ghayr al maghdubi alayhim wala dhalin boko xolé tuti dalay jaaxal bu nu tanaqud fi hasha lillah hasha lil qur'an an yatanaqad ghayr al maghdubi alayhim way waxuma yonu ga ya nga mere wala gollina wala ga yu reere mu yahul yak nasrani ñoomom lool waye waxu tak ndax yahul yak nasrani dañu am ay téré am ay yonent kon ñewat ci yoon wa ñoña tax muy wax waye waxut manam xéet walay wax waye exception ba nek xéet wa te jaaron te yoon yoonu yalla Musa yoonu yalla Isa te nasaraniya yoonu yalla Yaqub yoonu yepp jaaron ñi andon ak ñom bokkuñ ci mahdoub bokkuñ ci baluna waye ñi leen doon tuddo bokk ak ñom deret ba nopi te nek ci le leen neex ñoñe la yalla ne bokkuñ ci motax الذين أنعمت عليهم الذين يذكرون الله قياما وقعودا دا يو باخ يوي موي ليغا خامني سين حياه سين دوندو موي ذكر الله الذكر والفكر الذكر موي نديل تورو يالا على بالمعنى العام نديل تورو يالا ديكو ذكر diko di jeexital ci yow mbokk yi ak garab bu nek won fa biir keur ci misal mu gatt ngay tok ci keur garab gogou 24 heures sur 24 fo tol di ci tok garab gogou boko yegu day dem ba day jaxaso ak sa dere day dem ba day am jeexit ci yow xeyna xawna ci waye day jeexital ci yow lu mel ni tay ku doon wax ya latif mu def ko turam diko dikkat djublu ci wo yalla mu tedd bi nga xamne moy al-latif nga xamne latif lu reey la tay lu yaatu la mu diko dikkat dem ba mu ci yaddu ci lewe tam boko fessone sax du gestu ba xam kuma fess boy wax ak mom man nango dera dépasser ba ñepp mer te mom du yek ne dañ ko dépasser jeufam ju bax ak loxom bu talli ak botam bu ñeme daniki ñeko gëna wan dina sax ci lay uppe ndax mom da dema dem ba amatu yeggu di mère nit ak diko jappal lu bon yermane kesse da ci mom naka non tur yeb wi ci nek da am ay maani yo xamne boko jëlé waji tok ba yag mu gisse mu japp yefi jappé na nani bëgg dé buñu ma am dara li ni mu né té ma jël yaara sax gënaaw ra sax lay firi ma woko ci bokk ndax yalla mu dimbalé ma mu tok diko wax diko téwlu légui kën jikkaratul jikkar ba yag doxal téléphone bi ci kéro dé jakkalo télé bi muy dox ndé jikkar ci kéro dé day egg ci boy jikkar istiraq da ngay seug ba ci suuf seug gogou moy li ne ci aduna bi lepp do ko gessati am na ñeñ dañ daan dem ba fo xane bu ñu jikkar ay picci dong la ñi deg muy sap nature kesse ngir seen borom seen xol nan ko tew tasawuf momu nak jikkar da ci bok waay jikkar kesse fikr da ci bok ak tafakkur moy di xalaat asamaanu suñ borom si mbindeefam yi waa lu tax nit ñëpp seen bët yi di def ko ci kanam te defuñ ko ci côté bi bu nit fekkoon nit ay bëtam ci côté bi lay nekk da ngay xalaat lan la war a jur est ce que du dox ba yàgg mu mbëkk fenn waaw nit bu fekkoon te ne bëtam yi bu fekkoon bakkanam yi daa nekk ci wet bi lu muy jur wala fax yi bu langutoon nii ndax kon ngelaw du ci dugg suñu nopp yi lu tax kawar nekk ci kawar googu dafa ñëw ba mel ni lay sa bu weñ dalee bu ci dalee rek day daw bu ci yoo dalee da koy jàpp bakkan bi naka noonu ngelaw li ñëw lépp tàngaay beeg poussière bi yépp kawari bakkan yi moo koy téye bu demee bu mu ëpp da ngay socc mu génn su fa loola nekkutoon lu ñëw jàll lee nga faas mboolem niñ binde nit nga di ci xalaat te tàmbulee ko ci sa bopp taarif nafsaka taarif rabbak boo xamee sa bopp rek xam sa borom maarifatu billahi boobu nag mooy xam yàlla muy lu teeraa teer tuuti te xóot ba nit mën naa xam yàlla ba sax ba noppi ñu di ko gondi di ko nax ci xam yàlla ba mu dugg ci lu dul xam yàlla te fekk njëkka ci xam yàlla la jóge dem ci réere yàlla moo tax ki la ciy wooye na nga xam fu mu dox mbokki tasawuf moomu nag nga xam ne mi ngi tàmbalee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam argument yi ci gën a gàtt chaînu tasawuf ki nga xamne mom lañ xam ci madrasa bi ci ñeuk muy al hasan al basri al hasan al basri yaayam da doon liggéeyal ummu salama soxna suyaat bi yent ma bin fi joge ci na abou bakkar ñaari at rek la tok ginaam joge ci waye yenen ci bi dafa wax ne ana madinatul ilmi wa aliyun babuhu wala babuha boko delo ci madinatu man may dekk xam xam ali moy buntu ba sayyidna ali daniko jund na fan wéri at ginaaw yaante bi hasan al basri jeune ci lu bari yor école de tasawuf ndax l'islam da uddi ko dug ci aduna bepp yaatu lol yaatu way bobu nak legui nekatuñ ci jafé jafé nit ñi tambulé top bakkar xéewal yi bari ña doon wote di dello nit ñi ci yalla di wax na yéne andi wutoon li bayi len tib yu reuy bayi len nelaw yu reuy bayi len yéré yu rafet jigen di jëf ci di faxar sax rek aduna di len sol lu yam bayi len wax ju bari ji te ngeen di gattal seeni wax sumtun wajuun tawilun ba'dahu saharun wa uzlatun an shuyukhin bil isharat bayi len tawli ña doon won nit ñi di len dello fofu ba pare wan ginaaw nit ñi di lek tuuti nelaw tuuti di fatali nit ñi yalla ñoñe ñom lañ doon tudde tasawuf cheikh abdul qadir jilani ci tariqa ci bi ci gëna reuy ginaaw bi ndax mom tariqa ñeen fukki tariqa joom ben genn na ci biiram mané so ci lim yu bari lolé nak suñu mag ñu bax ñi suñu soufiyanka yu bax yi ci rew mi ñu tambalé fu gëna jégé muy cheikh abdul qouti ñew ba ci sayyidi al hadji malik cheikh ahmad al khadim radiyallahu anhu jami'a jangale miñ doon jangale lepp tasawuf bobu la ñu jëlé ko ci silsilé bu lèr bo xamné du lèr inventé way dañ ko fé fék ba paré nak tanqiya ko tasfiya ko bu ñëwé cheikh na ahmadul khadim radiyallahu anhu mi nga xamné jamono ji lenn ci ñi nga xamné dañuy askano ci mom seen tasawuf bu ci woté wo serigne bi mom lim wax ci tasawuf lerna neena wa man tafaqaha kep ko xati gor gor lu nga ba jang sharia ba nek faqih bila tasawuf te nangu wa nek sufyan ci jango tasawuf fa zu tafassuq sarih fa'rif neena xamal ne ak kacior gi non buy lapp bu leer nañ ci neena kacior bu leer nañ bu de jang nga fiq ba nak nangu wo dund tasawuf neena ak kacior ndax ko xamne momo sa bakkan bu la nexé wax lu dul deug bu la nexé jëw nit bu la nexé tiryande nit bu la nexé ne ci deru gor yi aduna kessa ñor la lo deug deug tepp neena ab say say wa man yakun bi aksida neena ku nekk ci safan bi nak moy ko xamne dafa ñew ne suuf yanke la day duñu tasawu waye jangul fiq jangul xam xam fa innahu nana koku ila tazanduqin amalu sha'nahu nana zindiqiya la borom xam xam ni nana koku zindiq la zindiq nak baat bi pers la farisi la waye dañ ko taani dañ ko jëfëti ko ci lapp arab zindiq moy ko xamne day fengal ak dundit ci ka waye yéfer la ci biiram nana kuy wote tasawuf diko dund di ci wonit ni te jango fiq nana koku yéfer buy na mutula mune nak wa man li fiqhin wa tasawufin jamaa fa huwa alladhi huqqa lahu an yuttaba' neena ku boole ñaar yoy moy jang na fiq bañ xam ko ñu yar ko ci tasawuf bam xam nafs ku ñuy jaar ak mom neena fa huwa alladhi huqqa lahu an yuttaba' koku a jarafa koku dula wax ne sangara arabu ndax ci reveil la joge ndax da jang fiq motax dula ko wax li tax dula ko wax lutax xale bi di nampu mew te bula sawé ga raxas ko lutax xalé bi di namp meew te bu la sawé nga daxal ko te meew mi mo soppi ko saw kon li ci sharia wax bu la né lé léwna lé sobé la dang koy nango non waye bu ko andi lu lay moy da ngay woté wa tasawuf te jango fek mo bo gor gor lo ci turu yalla turu yalla nak qasida cheikhul khadim li matax may wax ci la bok ndax yenn yi salatu ala nabi jaamu yalla yi ci gëna kawé salatu ala nabi ci la bok yenn yi istighfar la alquran boko santane yenn yi azkar la tuddu yalla yalla boko santane bu ci nek nak dañ ko ber am lu ko taxa jox nga ne ca diko jang ne ca ne ca ne ca jango fiq jango sharia nga dem ca dem dem ba yag ci shaytané turu yalla sax dang koy yor ba yag mu ñew feñu la nga defé né yalla feñ baab yonenta dalay feñu ngir yakal ndax da nga nara dem motax sëriñ baax ko so sëdi yow gis nga nga nan jëj yëpp ba pari mandi wo nga daw ci mom né ko mandi dama fa nané nan jëj rek mu né la lan mu né ko dawal feñ nga dé baye lepp de jul ci yant bi ba nanga defan nga doga tambali wat li nga don def bo am tout serign da ngay xey xey ne alquran mi rakal la alquran mi jox la khaside yi moy cere da ngay lek sour seigne touba mo waxut lo kitab bihi narju min allah rahmatan wa nanju bihi dunya wa ukhra min al-kalb neena yaakar gin yaakar yalla ci yermade ci fere bi la jaar ragal alakhirah ak bëgg mucc ci téré bi lan ko yaakaar neena adim tilawatan min alkitab walaw thalathatan min alahzab neena yow murid bi sa xalal di jang alquran donte bis bu set ñet ci def ngay jang
1: benno fm 106.0
2: bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu wa sallama ala sayyidil mursalin سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وخديمه وأمته وسلم تسليما الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد وآله صحب التقوى والعدة وأصحابه بدءا وعودة إخوة الإيمان والإسلام والإحسان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بوكي زيغازور نونغي لين دي نيو تدي لين زيار دي جيدا تنيومي القليفة العام للطائفة المريدية الشيعة محمد المنتقى أيده الله ونشر waye li nuyu ki yor kaddu yoon wi ca nekk ci barab bi di jaar la sunu nuyoo ci moom mu jottaleen ñu ko mboolem taalibe bu fi nekk waaye tamit di nuyu a'ima yi nga xam ne ñooy jiite barab bi ak commission yi nga xam ne ñooy organisé liggéey bii di liggéey jumaat bi waye di saxal nuyo kenn ku bokk ci a'ima yi di kenn ci ñun muy cheikh ibrahima fall di jëm joo xam ne saa yu ñu déggee ñu ñëw fii dañu ñu jagleel lii ñuy def muy fàttalante ak yéen ci li nga xam ne njariñal jullit yi la waaye njariñalit taalibe yépp la ñi di ko sant ci loolu te di ko ñaanal moog mboolem ñu féqal liggéey bi suñ borom gën leen a taxaw gën leen a dëgëral bokki tomb biñ bëgg a fàttalante nag ak yéen tomb la boo xam ne dafa lëmbe réew mi daj kàpp réew mi saa suñ xëyee dana gis journal bind ci wala télé di ci wax wala ñu tudd ñu ni tudde ay chroniqueur toog ci plateau yi di ci def ay débat muy mbirum góor jigéen muy loo xam ne l'islam ci boppam ay acteem la ñëw tëral ko ca bokki li njaaloo di bon bon atep ngor jigen mo gëna tër atep ñaar ndax atep ngor jigen yaronbi sallallahu alaihi wasallam dafa xone man wajadtumuhu ya amalu khamala ya amalu amala qawma lutin faqtulu alfa'ila wal maf'ula bi ngeen gis ñuy jëf jëf yi wa lut ya na ngeen ray ñaar ñukoy jëf alfa'il wal maf'ula bi kon koku setté wu ci deñ ci soxna ak ci deñ ci soxna su da ci nak hadd bi nga xamne mom la shari'atu islam jël andi ko ci atep ku ñaaro koku mom dafa wax ne ki deñ ci soxna nang ko sanni ay xeer bam fa bok des ko la ray waye ki ke deñ ci kon don ko wara door témer yar kon nga gis ne manam atta bi sun borom tek ci ki nga xamne ngor jigen la mo gëna tar bim tek ci ki nga xamne manam dafa jëf jëf jo xamne jëf jalo bok yi bakkar yi gëna mag ci kaw suuf buñ ko day sét bok na ci bakkaru ngor jigen amna téré bo xamne mi ngi tuddu al kaba'ir téré la bo xamne ñaar fukki bakkar yi gëna mag té l'islam diko saré ñaar fukki bakkar yoy lañ ci dajalé mi tuddu ko al kaba'ir bu ngeen dem ci téré bobu da ngeen ci tek né li ñi bëgg fatalante ak yeen té ci jëmono ji ñu tollu ciow lu bari ci bakkar yoy lay bok té mu bok ci bakkar yi nga xamne al kaba'ir in adhunub al muhlikal bakkar yi nga xamne da fay lor ab jam bakkaru ngor jigen ci la bok waye xam ngeen ne borom bi subhanahu wa ta'ala waxna ci ben ay ne yeen julit yi ma ngi leen garantel ne leen kep ko yalla man lo ba nga moy tandi ko bakkar yi nga xamne bakkar yu alagala dana soppi say ñaaw ci ay bax bax ke bu ëllëgé dana tab aljana in tajtanibu kaba'ir ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima sun borom neena su ngeen fexé ba moy tadiku li nga xamne moy bakari rawatina li ñi waji waxtane muy am ngor jigen ak bi demé non yalla neena dana jël seen yi rafet rafet seen ñawte bo te ko def ko ay rafet rafet ke bo ndege bu ngeen fato matabalil aljana ma wara nak yonent bi sallallahu alaihi wasallam ci hadith bo xamne ibn abbas radiyallahu anhuma dafa waxone la'ana rasulullah sallallahu alaihi wasallam al mutashabbihin min ar rijal bin nisaa wal mutashabbihat min an nisaa bir rijal rawahu al-bukhari sallallahu alaihi wasallam neena sun borom rabbuna goor guy nuru nuru lu jigen ak jigen guy nuru nuru lu goor ñom ñaar yépp ñi ngi ci rebum borom bi subhanahu wa ta'ala goor guy nuru nuru lu manam jigen ak jigen bo xamne day nuru nuru lu goor mo waral l'islam bi ñewé yalla mi nga xamne mo bindu goor dafa am lu mu ko taxfital lu mu ko jaglel ay sifa yo xamne moy melokanu goor mu bindi jigen jaglel ko ay sifa yo xamne timit mom la wara melawo kenn ku ci nek am no wara jukewo ak no wara melawo ak no wara doxale qalaqallahu ta'ala bani adama dhukuran wa inatha ya dafa bindu goor bindi jigen waja'ala li kullin minhum iqtishasan khalqan wa khulqan mu daldi bind goor ci forme bimu ko bindé mom sun borom bind jigéen ci forme bimu ko bindé kenn ko ci nek nak mu def ci yow jukko jum defu samorom def ci goor jukko jum wara yor def ci jigéen jukko jum wara yor def ci goor it melokan bimu wara yor def ci jigéen it melokan bimu wara yor waye timin mu séparé len ci ay jëfini li goor wara jëf ak li jigéen wara jëf li goor atan ak li jigen atan lolou lepp borom bi subhanahu wa ta'ala bim binde kenn ko ci nek mu defal la lolou mu am ci jëf yo xamne goor du ko jëf mu ko jëf mu ko ci kaw suuf ndax sharia am mayiko ko waye mu ami jëf yo xamne du jëfi manam jigen waru ko jëf ci kaw suuf jëfi gor la ndax sharia momit mayiko ko yoy nak mu manam moy lu mana mata ragne ci jamono ji ñu tollu motax kon yaronte bi sallam rebb gor guuy jigen jigen lu ak jigen guuy gor gor bokki goor dafa am cholin wu ko l'islam sante mu diko cho jigen nit am chol bu ko l'islam sante mu diko cho goor nit l'islam sante ko mu am melawu wara mel jigen nit l'islam sante ko mu am melawu wara mel mo waral goor warta sol yere jigen jigé nit warta sol yéré goor kon kenn ku ci nek amna lu la xamé lolé ñu la xamé nak sa suñu dang ko wara jëmmal ñu xamné yow mi goor nga wala jigé nga lolé bokku na ci li nga xamné julli di ci bari war nañ ko bayyi xel rawati na jëmuna ji nga xamné ciow la ngi nak kur ci digënté ñi ni tuddé ay ngor jigé xam ngeen ne goor ci bopam sharia lim ko may mu di ko melawo moy melokan wo xamne da nañ xamne ki ak rujula mi ngi ci mom moy ak goore la melokan yoy nak bok na ci li ni wax goor day goore goor day goore jigen day jigene sunne goor day goore moy goor dafa wara yor melokan wo xamne melokanu goor la melokan wo xamne melokanu goor la nga xamne sa sunne ku ko gis do ko jaawale ne ki jigen la wala goor la kon yoy melokan la yo xamne goor gi ci bopam daf ko wara yor bokku na ci melokan yoy nga xamne rek mom la goor gi wara yor ba dun ko jaawale mukk jigen moy muy jëfini goor wërta wax kaddom gi diko jaawale kaddu jigen goor da ko wara maccali saa su yëkkete kaddom nit ku ko sori war naa xam ne kooku kaddu goor la maanaam sawtun ghaliz mooy kaddu gu foor gu dëgër la war a yor moom ku góor ki waaye tamit ku góor ki ci boppam wërta col boo xam ne dañuy wëlbatiku di ko jaawale jigéen ca fii jamono toll bokk yi li jigéen waroon a taaroo ñu naan ko jekk nga góor ñaa ngi koy taaroo ngir bëgg ñu wax leen jekk nga li jigéen waroon a taaroo ñu naan leen li nga col gi rafet na dem na ba wëlbatiku jamono ji ngi toll góor ñi ñoo koy taaroo ñu jàppaleen ay jigéen ci misaal góor ñi bari léegi ñu ngi takk ay ceeb di takk ay lam di takk ay jaaro di bënn seen i nopp bu ñuy dox di wàcce seen i tubay ak di wëcc ay loxo góor ñi bari ñu ngi koy def ca loolu xam nañ ne lu mel ne ceen ak jaaro ak lam fiñ ko xamee mooy jigéen ca góor ñu bari jàpp nañ ne bu ñu solee pantalon wala ñu solub chemise wala ñu solub costume bu ñu jëtagul ak ceen gu gudd wala gu rëy wala jaaro wala lam ci seen i loxo dañuy jàpp ne ñoom liñ sol sax jekku su boobaa nag ñoom ña ngay bàyyi li leen l'islam sant ngir ñu mel ko wëlbatiku di mel melokaanu jigéen mbokk yi góor du takk lam góor du takk jaaro góor du takk ceen te yooyu góor ñaa ngi koy def léegi la gis góor goo xam ne day jël ab lam takk ci loxob nday joram wala ku càmmoñu nga laaj ko mun a dama tooxoor ndax lam booba mooy faj tooxoor sharia daf laa ko sant na bu ko def nga wal bëcc ko dem di ko def loolu dañu fi góor góor it demoon na ji ñu toll góor ñu bari dem nañ ba xàmmeetu leen ay jigéen ngir xeesal bi ñuy xeesal góor ñaa ngi xeesal ni jigéen ñi xeesalee goor ñangi diw sey ni tuñ bam xonko ciur di melesteku mel lay jigen suñuy jënd ay produit diko jënd lañuy bëgg moy fexé ba seenu der soppiku ñu japp ne ñom lañuy def dagana wala te fekk ne dagam ñu dem ba leg leg nga gis ñu ni tudde ay doomi kilifa la amana ñu xéxal seen maam wala ñu bokku fu baax wal beutiku di yëngu ci lasrar wala leneen jënd seeni produit di diw gaay naan leen ak léra nek ci ñom fekk nak ñok jigeen ñe yam daño diw di lembax lembax mel na jigeen wa du bléx ci lolu gis nañ ko ci jamono jamono ñi tollu lay nga gis lo xamne doom kilifa lay doon waye boko gisee xam nga ne ki dafa xéssal goor gi ci bopam dafa xéssal wala mu tak ben cene bu guddu ak no meuna sant ci kaw suuf nak la tak cene bu guddu japp ne li nga tak dagal fekk na dafa haram ci yow kon lima waxon ci ngeel bende li jigen ñi wara taaro lay goor ñang koy taaro li jigen ñi wara taaro goor ñi xéssal ñoo tak jaar ñoo def ci mel sa yaron nabi sallallahu alayhi wasallam neena won man tasabbaha bi qaumin fawa minhu kep kuy nuru aw nit su allegé ñu boole lak ñoon kep kuy nuru aw nit rek yoranti bi ñane balegé ñoña lan lay boole kuy nuru aw jigen su allegé ñu boole la ca manam ne yow mi manam ci jigen ñoo ci nga bok kon nak goor dafa am ak rujulam bu mu wara teyé ku ko gis xamne ki goor la ko gis xamne ki goor la waye goor go xamne ya ngay diwte ci bam xom boy dox di melestek leg leg sang regaju wala ngay doxé ni jigi ci doxé nga am sa dox goor ji ak goor doxé ni dafa wara deugal waye di doxé ni jigen di doxé di lembax leg melestek ko ko tanni loxo boy wax leg sey beut di xullu ko melne kuy regaju waylu likulli humadatin lumaza may ngeleju ak regaju tan ci goor ñu xamne bokki suni wax ak yow dañi melne jigen dañi ngela joko regaj bokki suba kon ñoña neen bayyi xel ne wacc nan yoon wi nga xamne mom la leen l'islam tegon ngir ñi man ci jaar lolu nak jëmono ji ñi toll ñu gis ne choy bari nan ci jëmono ji do xey suba mukk deggo ci télévision yi wala ci rojo yi wala ci journal yi ñu tuddu ne japp nañ benn ngor jigen ci barap sangam wala ci barap sang wala ci barap sangam sañ ci dugg ñepp li ko wara moy financement yi ci am ñu leen ci jox alal ñuy jaay seen ngor ak seen diine bam ba dem di sopp seen bop bay dugg ci lobby yi nga xamne ay franc-maçon leg leg ñoko jité ba mujj yalla ñu doon ay ngor jigen mo ra ku yalla wërsegal ak ngebot ñu nek sa biir kër sa so xeye dol xol njabot gi seenu doxine seenu waxine seenu jëfaline ak seenu meloka sun borom neena ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar yeen ñi nga xamne da ngeen gëm fagal leen seen bop sawara ci gem ko fagal seenu njabot njabot gi nak ñu leen fagal sawara moy fexé ba jangal leen yar leen di leen contrôler fu ñuy dem ak fu ñuy dugg ak ñu ñuy togal ak ñu ñu togal su allegé yow nga mëna mucc waye bari na ci para yo xamne bu allegé responsabilité bi am nañ ko ci seenu njabot bokki bu allegé bobu am nañ ko ci seenu njabot bu lu ko yalla denké denku lu ko rek ngir da nga ne ki sama dom la dede dam lu ko denk ngir nga defar dom ji bobu allegé ñu xamne ki defar nga su ma ca dal jang yobbu ko ci dam ci barabu jangukaay mu dem jang bala ma wax a b c d na wax ba sin mim na wax ba sin mim soddo a b c d ba dem ci masaliku ji nan cheikh ahmed bamba khadim rasoul neena ki am dom yobbu ko ci dara ji serigne bi ne ko nel ba mu ne ba nel sin nel mim mu ne mim neena serigne bi dom ji ñaari wajuram bu allega ñepp aljana lañ jëm amul ci a b c d ce bo demé ci masali fekk ba bayt ma yubasmilu sabiyyu fi maktabin yaktubu lahu al-aliyyu li walidayhi wa liman yu'allimu bara'atan min an-nar fal ta'lamu la shijwa kon responsabilité bi ci moy nga fekk ko jang jang nak bu andut ak yar amul ngay fa kasratul ilmi bi ghairi adabin jaribatun ila al-aza wa ta'ab xam xam lu bari bari ci andut ak ab yar fa ba an mansur la seigne touba neena xam xam bu bari ci andut ak ngari ay choona rek la ay choona rek la ma waral korok bi ñu bi jele cheikh mamadou mustafa wa cheikh mamadou fadil jox leen mam cheikh ibrahima fati ngir mu jangal leen dafa daf ko wax ne ko nañ leen jangal ta yer leen ca ñaar yoy bu fekkene amna bu ci na ma manki na xam xam bi manka ca yar bi nef ndax nit ki bu yarawut lum am xam xam du feñ ca ak yi ab yar day neub ñak xam xam day neub askan wu ñaaw fal adab yukhfi khuffa nasab wal jahala ay teggin nit ki bu la fa yalla joxe day neub ci yow askan wu ñaaw wa bok waye nak day neub ci yow ñak xam xam bo xamne nekku ci yow kon responsabilité bo xamne war nañ ko bayyi xel ci njabot gi nga xamne mom lañu yalla deg kon kan ku ci nek ci ñun bayyi xel ne fof ngay tambale yar xala bi di xol ci nit yi mi andal ci ñu mi fréquenté ndax bu fekké na yow da ngay fréquenté fréquentation bo xamne na ngay fréquenté ñepp kenn baaxu ci wala lu bon ci lañ dekk su yagge xala bi dana indi ci biir kër gi lo xamne l'islam nangu kon wajur yi am nañ ci responsabilité bokk yi nak ngor jigen cirbu cancer la ci société bi ñu nek cirbu cancer bu doonu yaram la cirbu cancer dañ ko wara dindi ci yaram ngor jigen nak dañu wara fexé bam dañ ci mujtama bi ñu nek mujtama bi ñu nek ndax da bokku ci li yalla alaga won dekk ak dekk jamana yi lut fa ja'alna 'aliyaha safilaha yonni yalla lut ba ñewé ci dekk ba soxnam sa nga xamne mom lan jaarale won mbir ma ngir ñu jëf jëfine wowe ba bëggal ma dikke sax bayiko sun borom bi ñu yonne sayna ji bi dana ko wol beuti rek sof ci li fete won kaw lepp na fete sof li fete won sof fete kaw dekk ba maam ngir monte ngor jigen ngir monte ngor jigen waye yoonu bi sax sam da faxne fu ngeen tek ñikoy def nan leen ray faqtadul fa'ila wal maf'ul bihi sayna ali waxne nan len tal atabi moy tal sayna bakkar ne nan fek am ta ñu bama ko ci sen kaw ñu faat ñom ñep abla ibn zubayr waxna nan len fanni ay xeer ban faat kon atay ngor jigen ma fa ce li gëna graw ci dem lu ñu tollu ñin ci japp ñep kon ci seet ñu bari ñu do am febar bu ñu wax sida ba nopi ñu wëlbati ko jël sébar bobu tassaré ko ci biir dëkk manam bi jaxaso ñeneen ñoña diko am muy gëna law ba bokk yalla mo bindu goor bindu jigen goor ñak bokk munta wessu yow ngay goor wara tak jigen di dem di tak goor yow ngay jigen goor wara tak ngay dem tak jigen señ bi xolal li ci jëmëna ji goor go xamne goor na moromam lay tak muy jabaram jigen go xamne jigen na maramam lay tak muy jabaram sa yalla bindi az-zawjayni ghalaqa adh-dhakara wal unsa ngir lan ngir bëgg ñom ñaar ñu dencante nasl bi am muy njabot gi ñu gëna yok xet yonnte bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam wa suñu demé ba jamono jo xamne nak goor ñi ñay takante ndax jigen ñi tudé dana am dekkal ndax jigen ñi tudé dana am dekkal ya subhanallah muy catastrophe bu graw lo xamne ñepp rna te baye xam ca yaron te faxone tanakahu wa tamasalu na ngeen denc soxna ba nopi dem mi dox kon yow mi denc yow mi goor ba nopi dem takki goor xam nga kon djiblu wa ci ami dox ca li ci gëna danser te moy limi jur ëlëk di yaq ken xamu num toll bokki adam ak hawa la yalla bind ñom ñaar la yalla bind adam ak hawa yalla boole na len ci tey adam am hawa am na ñaar fukki am ak ben ñaar fukki am yi ak ben aw am na ñaar fukki am yépp ay xéx ben am mo ci ñew di ben doom mu yoron ci yalla ziza wa ñaar fukki yépp ay xéx cheikh yoyé yalla jaarale ko ci ñom cheikh yoyé la doon jallawle may bi cheikh bi may bi cheikh bi ñuy dencante sen biir ba xéet yu mel nii gis ngeen diggante xisatu xaabil ak xaabil nga xam ne kii ab seexam dafa rafet kii ab seexam dafa ñaaw ki ab seexam rafet nga xam ne moom seexu ku ñaaw bee war la war a takk mu ne moom du takk ku ñaaw kee si ab seexam bu rafet bi lay takk yàlla na ko nag loolu du sa amee iñaan dem ko iñaan na ñu ànd ñoom ñaar dem ci àll ba mel na luy sàmm mu yëg ci kaw montagne yi yëkkati doj ba mu sëggee mu sànn ko ca kawam mu daal di faatu mooy ki njëkk a génne science ni ñuy rey doomu aadama ba àdduna ci kuréy yi moom am na ca bakkaam ba àdduna ci kuréy la wax de képp koo dégg ñu ne rey nañ ko seexu xaabit boobee seexam boobee njëkk a génne ni ñuy rey ni am na ca bakkaar ba nga rey yow ndax moo njëkk a génne ni ñuy xalaat ni ñuy rey doomu aadama waaye kon loolu ginnaaw ci ñoom foofu la soqi ko suñ demee ba jamono joo xam ne nag ay góor ñooy bëggante di takkante ay jigéen di bëggante di takkante catastrophe am na bokk na ci nag asratu shaa mooy mandargay bis penc yi ni wax yi muy bis penc yu ndaw yi bokk na ci naan zàngare su bari njaalo gu bari ngóor jigéen gu bari néew xam-xam réer néew xam-xam ak réer kon nag loolu bokk yi lu ma ta bàyyi xel la ci jamono ji ñu toll moo waral képp koo xam ne yàlla dogal na sa jëmi bopp suñ borom def la ngay góor ay waay jéemal a góore jéemal a góore ban xam ne yow góor nga bul jéemal mel kon melokaanu melokaanu jigéen mukk ci kaw suuf fexee la mel melokaan woo xam ne melokaanu góor la waaye bul jéemal mel melokaan woo xam ne melokaanu jigéen la te nag it bul sàggantee jamono ñuy toll liy xew liy xew saa suy xew musibam suñ borom day gën di wàcc ci suñu kaw musibam suñ borom day gën a wàcc ci suñu kaw yàlla bi mu bindee doomu aadama daf koo tere wa laqad karamna bani aadama wa hamalnahum fi lbarri walbahri wa razaqnahum min altayibat wa fadalnahum ala kasirin mimman xalaqna tafdila mimman xalaqna tafdila kon loolu bokk yi lu ma ta bàyyi xel la fii ñu toll ci jamono ji sabab bokk na ci sabab yi tax nag nit ki ci boppam dem bay tàbb ci ak nguur jigéen mooy imaanam bu woyof durful iman wa xiyaabul wadaa diini nit ngëmam bu woyof dana ko dugal ci ay musiba ñi ngay gis ñëpp ñu jàpp leen ci ak nguur jigéen ñu ci bari seen iman moo woyof ñaareel baat mooy amuñu culture boo xam ne lislaam daf ko jàngale mën a ci ñoom maanaam jànguñu diine dunduñu diine wala toogul ñu ñoo xam ne ñu ngi leen di jàngal diine lépp ci ñoom formation yi képp la ak financement bi nga xam ne mooy jóge ci réew yi di ñëw ci ñoom di leen dooleel xam nga ku munta am 50 000 nga jox 2 millions wala 500 000 amaana kon lo su fekkee ne sëpp rëgalul yàlla nga moom dëgërul dana la fekk si li nga nekk te li ëpp ci julli yi li leen ci dugal mooy alal moo lañuy dugal ci ak ngóor jigéen alal képp moo lañuy dugal ci ak ngóor jigéen baleen bi ci des mooy ñàkk leen a yar suu tarbiya maanaam yarinu wu ñaaw doom boo ko juree doona mënaluma ko dara bari nga ci doom yi sànku ne ci mbedd mi ñooy mujj doon ay góor jigéen ndax seen waajur yi toppatoowul leen dañ leen a jur ba noppi bàyyi leen doom soo ko juree da ngay am di responsabilité xam ne yow yaa ko jur say naa war a waxtaan nee na moom mujj jamono néewu njaboot dong day na doon jaam yàlla néewu njaboot doy na jaam yàlla say naa war a waxtaan waxoon na ko nee na jamono ñoo xam ne néew ak njaboot dong doy na jaam yàlla ndax sëñ bi yàlla dénk la nga am ñetti soxna ñeenti soxna kenn ku nekk njaboot ñuy góor ak jigéen te kenn ku ci nekk yow mënoo koo jaaral ci aw yoon kenn ku nekk mënoo koo jaaral ci aw yoon su boobaa kon lan lay jëriñ yow lislaam na la yow takkal benn takkal ñaar takkal ñett takkal ñeent yow nga bàyyi fi ñi lay lislaam takkloo dem di takk ay góor masna wa sulaasa wa rubaa benn ñaar ñett ñeent moom la sharia wax sharia nag xamu juróomi jabar moom lislaam xamu ko sharia nag laa wax waxuma waxi daanu ka de akay naag yu mel noonu naan diw am na juróom ak juróom benn juróom loolu sama yoon dékku ci mais li shariatu lislaam jàngale mooy lislaam moom xamul juróomi jabar lislaam moom li mu wax mooy juróomi jabar juróomeel ba donnuwul ay doomam donnuwul sharia compté wu leen ci ay ci ab sëy loolu moom mooy lislaam mooy sharia li ci def nag moom sama yoon nekku ci léegi la nga dégg ñu ne borom sañ-sañ wala borom saay-saay kooku xawma ko mu xamu koy borom sañ sañ bi xamu koy say say waye dal lima mëna xam moy sharia mom benn jabar la wax ñaari jabar ñetti jabar ñenti jabar ndax aya joju muy fanku ma taba lakum min an-nisa masna wa thulatha wa ruba' shi'ay dañ ko degge no xamne bokut ak ndiko ahlus sunna degge ahlus sunna moy ñun ñen ko degge ñu nañu ahlus sunna moy masna moy ñaar thulatha moy ñet ruba' moy ñen budi ahlus shi'a mom doona wax ne goor gu ci nek war nga am fukki jabar ak juroom ben ndax ñom ñu li degge masna moy ñent ruba' moy juroom ñet thulatha moy juroom ben ñom la ñu degge ay way ahlus sunna ñom degge wul ay bob waye sun borom may la na takal ñent ngay walbeutiku yow goor dem di tak sa morom goor gis ngeen ñi ci japp bi ku ci feyete rek nga deg yow yak ka nga doon jëfëlantel la ngeen di wax yu ñaaw ya ngeen di wax ak yu bon yi ngeen di wax ak yu mel non kon nak bokk yi nañ delo ci xel yi delo ci waat jangaleen wi ca sax ci diina ji te walbeutiku nak di jëfëndiko li serigne touba radiyallahu ta'ala an sante ci ñun ca nak wessu wut moy lim jang ni diko jefe lañuy def ñu diko dox ma leen fatali nek lo xamne señ touba moko waxon señ bakay buso suñ ci jaare ñun ñep dal ma dana man dana may baye moy lan señ touba la señ bakay buso na nga ragal yalla ragal ko ragal yalla baye lu bon baye ku bon baye ku ni def lu bon lo ko mu ko wax lo ma am suñ ci maam assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok talibi jëm iliport

ಶಾಸಕ ವರ್ಮಾನ ಬಂತು. ಆದರೆ ಮಾಡಿದ ಭಗವತಿ ಮಂದಿರ ಕಾಜಿನ

ಅಹ್ಮದು ಜೀವ ಜೀವನ ಕರೆ.

bayam bi roy dañu tit naw roy bu ci nek ak famu dal beurep bamu dal wajata nit ko dana ci juddo roy yi nga xamne gep gep roy waxne waro na kanam genn roy bu jikke aduna dana sopp koka bu fekke ne won nako ko di ko xalat bu fekke ne xawna ko waram kon kanam tuute dañuy dal di nek ay non bokku nga xamne nak roy yi sun borom bind ko ñu jaar fofu mu bind nak jëm yi jaaral leen ci adama adama xam ngeen ne gannaaw dañu ne moy mo jur moy maami nit ñet bu fekente ne ci wax yi la li nga xamne mom la diine jangale dañu na adama mo jur ñi fi nek ñet bu fekente ne nak science la science mom day fete xel xel nak yalla epp ne ko bu yalla yu mu ci xel waye nak da tay borom xam xam yépp bokku ñu d'accord ci ne adama nit la ko xamne mo ñëk jitu waye nak yeneen nit ñu jitu won duñu doom adama bokku ñoo doom adama ay martaba yalla yoni wul yeneen ci ci ñoom xamne kon ñoo ñi nekku ñu won ñu melne ni ndax malaika yi bi nga xamé ne suñu borom ñu leen wax ne dana sak khalifa bo xamne dama koy wacc ci suuf li tax ñu xam ñu ne am na ñi fi dekkoon bañu gis nañu dundé motax ñu naan yalla atak alu fiha man yufsidu fiha wa yatruku dimaa wa nahnu nusabbihu bihamdika ndax da nga fi indi ko xamne day tour deret ñi nga fi indi dañuy rayante bu ñuy rayante di moy di genn sobe ci fof ci ta kon fof ci do la hunaka zira